0: Nå så må du pipe hver sånn pipe
1: Ja, jeg
0: ferdig.
1: forstår kanskje hvorfor jeg er livredd for å få vann på meg da, sant?
0: Ja, ja.
1: Det, i en graf her, for da ligger han jo flat med stivelsen.
0: Ja, forferdelig arbeid.
2: Ja.
0: Men altså, det er det som er prest for meg, altså, så du må bare...
3: Ja, for meg også!
1: Takk for det, takk for det, takk for det.
3: Jeg synes det var flott, det er det.
2: Ja.
3: Så, det var det jubileet.
1: Det var jo en oppmuntring for meg da, takk.
3: Og så kom vi videre til countryfesten.
1: Jeg fikk jo være med der også.
3: Da fikk du noe være med der også, og jeg, han har reparert hva du sa.
2: Det var en flott bild i avisen.
3: Blant annet at det kyss skulle være vått.
1: Ja.
3: Det hadde du selvfølgelig fått med seg.
1: Ja, det er bra det.
0: Ja, men det viser at det har jeg riktig, skjønner du. Men det bare virker ikke sånn.
2: Ja.
0: Jeg var ikke på kontrien i år, jeg har...
3: Nei, jeg kom i skade for å reise opp på hytta også, jeg var ikke der i år.
0: Jeg har faktisk ikke bodd på country enn jeg stod i to timer for å kjøpe en kaffekopp.
2: Ja.
0: Og da har vi gitt opp.
1: Jeg synes det er fantastisk flott med den kirkekonserten.
0: Ja, det er
1: en kirke stappfull, og så liksom...
0: Det er det flott.
1: Tror artisten også setter pris på at vi tar tekstene der på alvor, altså. Det er jo dybde de mye av det de står.
0: Dette der kirkekonserten, det... Du har jo gjort mye her i ditt yrkesaktive liv, men det er genistrekken din. Det er helt fantastisk, altså.
2: Ja,
3: jeg ser de har jo det samme oppe i Nordberg kirke. Og det også er veldig populært. Så det...
0: Ja, Nordberg kirke, du snakker om den. Altså, jeg må ned til Nordberg kirke hver gang vi reiser på ferie i Jonna Gubbelsdal. Ja. Vi kjører ned til Nordberg kirke, og så drikker vi kaffe i dag, og så er campingforbudt. Og det synes jo tydelig at dette her er en bubil. Men vi stopper ikke mer enn time eller noe sånt. Men hvis det kommer noen og påpeker at vi står der med en bubil, da har jeg svaret klart.
3: Du har det klart.
0: Da har jeg tenkt å si det at de må ikke ødelegge ferien min, for det er det fineste stedet jeg vet om. Og jeg lyger ikke. Kjerka er så harmonisk til kjerkegården. Det er helt nydelig, altså.
2: Ja, jeg har sett hver gang jeg kjører forbi der, men jeg har aldri vært ned.
0: Ja, da skal du stoppe neste gang for å gå inn og se.
4: Det er mange plasser skulle stogge.
0: Inn og se på den gravsteinen som står der. Han er sånn her, mer enn meter og 20.
4: Ja.
0: Utskåren i Gudbrandsdals utskjæring. Og det er en sønn som lager den til faren. Og han er ikke nylaget. Vet du, jeg så par størt opp i dag at med litt impregnering så står han er helt praktfull.
4: Ja.
3: Nei, jeg har tenkt meg dit på kirkekonsert i år, men så måtte jeg dessverre være hjemme med en jobb. Så bedre ikke nesten, jeg har jo hytte 20 minutter lenger oppe.
1: Ja, kirkekonsert, det har de sikkert, og det er sikkert bra, men jeg synes når det gjelder Breim, når det gjelder countryen der, så hadde i alle fall, sånn som det ble sagt til meg, utmerket seg på den måten at det var veldig lite åpenbar fyll. At lensmannen hadde mindre, faktisk mindre å gjøre denne helgen enn en vanlig helg på jobb, og det synes jeg
3: det er,
1: det er fantastisk klart.
2: Ja,
1: men jeg har kjørt igjennom på den der festivalen også med ungene, og livredde, og folk kommer og dunker i bilen, og ungene satt i bilen og var vetterskremte på grunn av.
3: Jo, men det er jo fantastisk på Malakoff også, og, når de samler 20.000 ungdommer.
1: Ja.
3: Og greier for det til uten nevneverdige ordensforstyrrelser.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er ikke andre ordensforstyrrelser, eller de som vil ha laget en alminnelig lørdagskveld alene.
3: Nei, og det synes jeg er helt fantastisk.
1: Ja, visste du det.
3: Og ære være de som får dette her til.
1: Ja.
3: Og det tilfører jo bygden vår en god del. Og...
2: Ja, det gjør det.
1: Ja, så betyr det jo, sånne festivaler betyr jo gjerne mer enn når de ligger i utkanten enn hadde lagt kloss opp i en by. Sånn. Ja, Breim for eksempel, hvor mange engasjerer ikke det frivillige? Altså. Det skaper ringvirkninger.
2: 500-600 mennesker som er å hjelpe til.
0: Ja, men det ser jo Breim på kartet, og det ser Eid på kartet, for det er liksom bare Balestrand og Loen. Og Førde og Sogndal ser noe på denne kanten. Ja. Det kommer jo, folk vet jo hva det er hen.
2: Ja.
3: Ja.
1: Ja, vi må se å få sanden inn på hver karte.
3: Ja, men her har vi fått, vi har jo en rygger.
1: Ja, vi må få det inn.
3: Så vi har jo allerede fått det gøtt inn på hver karte.
2: Ja, vi har det.
3: Han er jo halve bremning også. Det må han bare få ha sagt.
2: Ja.
3: Så det går bra.
2: Han er flink, han.
3: Ja, det er
2: han. Han står litt forkert med hendene enda, men det løsner etter hvert.
3: Jeg kommer
4: seg. Ja, oi, ja.
3: Jeg bare venter på at jeg skal synge værmeldingen. men det var nå det. Vi snakket om sandene. Da er det jo, nå har vi vært bak over i tid. Og så skal vi fremover. Da kommer vi til sandene dagene. Vi har jo deg som jeg har sett på kartet.
0: Ja.
3: Og her er utrolig mange tereisende mennesker som kommer til sandene på sandene dagene.
4: Jeg har spekulert litt på det der, hvis det er slik alle plasser at det er så voldsomt besøkt så her, så må det være en hel skøkk kring om i Nordfjord eller Sognefjordens gjerstort Daniel far rundt på sin dag. Men det kan godt hende det er mange som synes at det er toppen.
3: Nå har jeg vært så heldig at jeg har fått både i landet det her som avanserer det, og sett på konsept og sett på bygdagen, og sett tilbakemeldingene. Og folk er så lykkelig og glad, og skikkelig glad for det, at på Sandan er en plass du føler velkommen.
1: Mm.
3: Da er det ikke parkeringsavgifter, da er det ikke ditt, da er det ikke kjøpepress. Butikkene er åpne, du får gå inn og handle ved du, men du kan la være ved du.
4: Ja,
3: og det er en frihetsfølelse som jeg har fått forståelse av, at folk setter sånn pris på. Og sånn sprer seg.
4: Ja.
3: Og så har de god underholdning, og det koster ikke noe.
1: Mm.
3: Og det er jo helt fantastisk.
4: Ja,
1: det er... ja visst er det det. Det er jo sånn sydlands stemning, så det er bare været som kan liksom ødelegge for oss.
4: Ja, det blir en demper da, men det går til og med, da går det bra altså.
1: Ja, det, jeg vil ikke si det går bra, men det går.
4: Det er vått bort i bokladen, det er det altså da, når det dryper.
3: Ja. Jeg husker da disse her søstrene Eikåsvar og sånn Bjørklund søstrene stod ut på her i fint veier, og alle folk stod, det var et hav av folk som stod og sånn med disse gamle nostalgiske tekstene. Og det sa vi når han, disse to bergenser, 20 guttene står og han Helge Nilsen og Rune Larsen står og så fungerer folk med, dette er sviske. Og den gangen dette her Munnsbærorkestret fra Bergen var der. Husker du det?
1: Ja.
3: Det var kjempeflott.
0: Ja, jeg rekner med at i år skal jeg få med meg litt av Sandendagen, for tenk, jeg vet ikke hva som fører godt på Sandendagen et eneste år.
1: Du vet noe, Norge. Du vet noe, hva som skjedde på det glade hjørnet. Der satt hun og selv og smilte. Hva? Du har nå satt på sandene dagene og styrt med
3: lopper
1: og kastet glans og smil og ekspertkommentarer.
0: Ja, jeg er nå langt inn i midt i skipset. Det var mitt skips på det.
3: Ja.
0: Men altså, vi var så opptekne der på loppmarkedet at vi fikk ikke greit. Et år jeg tenkte jeg skulle gå ut på et sted som hadde selget frukt og kjøpe noen plomer for eksempel. Ja. Kom aldri så langt.
4: Nei.
0: Ja, for at og sånn er det nok med alle som driver med noe på sånne dager. Jeg vet ikke hva hine styrer med.
1: Nei,
4: det beste å ha litt av hvert. Jeg har vært med på arbeidskirka og holdt på med seg bøkene. Og så flyttes jeg jo, selvfølgelig.
3: Ja.
4: Så står jeg og selger lønn på Lionsbåten. Og det er faktisk underholdende. Det kommer altså så mye vetikte båtfolk. Og ser på, der får du oppdatering på byggeskikk og teknikk, og det kan så, det blir helt overdødt når jeg hører på mange av de som står der og saugferder båtene. Og der blir et skikkelig karakter altså. Det er greit.
0: Ja, men den båten, det har han får noe beste karakter.
4: Ja da, ja, men det er aldri helt likt.
1: Ja, hvor han kommer fra jord da?
4: Nei, det er jo bare en båtbygger igjen her, vet du. Det kommer fra Arnestad, den. Kristen Arnestad, like gammel seg.
1: Ja.
4: Ja, flinke snekker og flinke båtbygger.
3: Har han lært det vekk til noe?
4: Ja, det tror jeg.
3: Ja.
4: Men hvor mange elever han har hatt, det tør ikke jeg å si. Jeg tror han har vært fremme i det. Det skulle bare mangle.
3: Ja, men er bygda folk som har lært kunsten?
4: Ja, her er det. Jeg har en Jon Kristoff Rygg, altså det er en sånn, og Tante Kjella som er død, og en Kristen som er død, og Han kom ifra Sørstranda, og han bygde, men det var helst båter ned ifra Rosendal.
3: Ja vel.
4: Han gikk på kurs der nede. Og brukte en slik båt å lødde ut en gang, men ellers hadde det vært Vore nog för färga. Ja. Nej, detta är en man i 1850.
3: Ja, men du är alldeles så ännu intresserad i att bo för Norrfjord och allt och han och färron. I Norrfjord generellt är nog många som kan kunsten och laga Norrfjordfärga.
4: Ja.
3: Här är det.
1: Ja. Det var nog bra.
4: Här är det. Ja, det var, jag var på väg till Bergen nu nyligen och då fick jag telefon. Akkurat mens vi stod og ventet på en kø på veien, det var et partisel på å ramle litt ut, og så kjørte det bare en retning hver gang. Da fikk jeg altså telefonen fra en kar fra Isane, og der ute er det altså far og son, så vidt jeg forstår, jeg får øyeblikkelig en tekst ifra han, som skal brukes til årboka. Mm-hmm. Der har jeg altså bygd långt över 1000 båtar. Mm. Och det är en Norrfjordfäring, men jag kan kalla det sån isande version.
3: Ja, ja.
4: Ja, så är det folk så kan det där alltså, men jag måste passa på så inte den här kunsten där blir
3: helt
4: för det här är kunst. Det sätter upp köl och lägger upp bordet och så sätter det ner i spanta till slut. Det gör ju första gången alltså.
3: Nej då, men jag tror ju det är det andra gången heller. Men låt oss säga vitsen är att vi bevarar släcker ting runt om i bygden Norr. Ja. Men tillbaka till Sandhamn-lagarna.
0: Ja.
3: Det var det började med och så rejste vi till Kjøsen.
4: Ja.
3: Det är en ting jag har saknat på Sandhamn-lagarna. Och det är ett skickligt torg. Där bondens marked står med alla sina produkter och byr fram varorna sina på Sandhamn-lagar. Lagar en skicklig torgstämning. Alla bryggen i Bergen eller i min.
4: Ja. Och så jag har sett på Grynnalykka på i Birkelunden. Ja. Där är alltså om söndagarna ett våldsamt folkliv och ett spännande marked. Mm-hmm. Och det är självklart omreisande kramkar som kommer med samma rutle kvar enaste gång. Lite forskjellig. Men så är det och folk, där tror jag har för exempel haft lägg sig standard. Och så istället för att hiva allt möjligt så är vanskligt, så säljer de det. Hon har säljt under gamla sko och gamla kläder, det vill säga det omtrent inte brukte. Mm. Och så får de några kronor för det och så är det en mor att stå där. Det är väldigt artigt, det kunde för exempel ha här nere. Varför inte?
0: Han har nog varit gulrot av kolhaud och
3: blommor. Det har varit lite blommor, men det har inte varit liksom den markastämningen. Så de har för exempel i Lärdal om hösten.
1: Ja,
3: då möter de upp och då kommer folk från alla kanter och handlar. Och,
4: ja.
3: Och vi har ju massor goda produkter i loppen.
1: Ja, det har nog varit tillöp till det i alla fall.
3: Det har varit tillöp, men jag saknar lite större målstock.
4: Ja, ja.
3: Och så... Om det hade varit något. Handla eller kan vi? Jag vet
4: inte. Ja.
3: Köpte en säck potet och...
4: Och jag är helt säker...
1: Jag har inte tagit ihop då.
3: Nej, ja, jag har ju så vitt nämnt det. Men du vet att...
1: Ja, men har du satt upp hotene på den tiden då?
3: Nej. Ja, tidlig potet.
0: Ja, för att oss bevara oss finns det tidlig potet.
3: Tidlig potet. Och det är mycket god tidlig potet.
4: Nu är det bytt... I gamla dagar var ju inte det ätande.
1: Det var väl grismat.
3: Och så vi snackar om marken.
4: Ja, eller, uffa mig.
3: Så vi snackar om marken, det är gutta och jente.
4: Ja.
3: Så la vi gå över till blomsterväder.
4: Ja.
3: Och så leder han och spelar vita rosa från Aten.
4: Vita rosa från Aten.
3: La vi nog pröva det.
4: Ja.

0: klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellan andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi sjåst.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Tjofar drittan.
3: Och fytterrackan. Det... Jag har 4 fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackan.
3: Jadda, jadda.
2: God dag.
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, det är det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfölelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu. Alltså.
2: Ja, har du tänkt vad mer luktar jag? Nej, jag kan vara i en... Ja,
3: möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja. Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad så, du kan!
2: Ja, det är utroligt.
3: Du är otroligt dyktig för alla.
2: Ja, för alla. Allt är adekvat, det är inte det.
3: Jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn det att... Lamm dukker opp
2: og... Søvn hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og forårsdag.
2: Ja.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lyst att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som det är, så måste jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader, så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är, ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

Det var Soweto Gospel Choir som sång Do I Have a Place in Heaven. Men nu är det på tide med lite god gammal countrymusik och det är Steinar Albrigtsen som synger balladen Till the Morning Comes. Varsågod.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, og han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i øyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der for senden, guttene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig, det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på.
1: Ja.
2: Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke en greie på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter ja. Nå, sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye øftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir om råd før jeg tar beslutningen. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv.
0: Åh.
1: Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja. Men det var
1: ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nå hørt det, altså. Dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var noe nydelig.
0: Du vet, Kristen Moen, når han skulle frie til Mattea, han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mattea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller leser du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, «Det er synd at alle så her følte så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten må kjøre drosje.»
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men, jeg har like, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er jo litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagligdags tale og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på prekestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på prekestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på prekestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom og sa mamma.
1: det er forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at ris en venn i, når du tar han til siden med rosen mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan.
3: Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær.
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det er mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke et kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en eller annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en. Mm. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvartet, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det kan jeg følge lag med henne, og ikke bli uvenne, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, Då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet. Och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så. Och det är det jag menar, ett vänskap. Alltså du både ge och täcka.
2: Ja.
0: Ja.
2: Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktig. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du henne? Eller är det där några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att det alltid är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken,
3: för exempel. Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tar också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn. Ja. Og de må slutte å, når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som kan...
1: Åndsfrände, ja. Själevänner kan jag många det.
2: Ja.
3: Men det är lite märkelig... Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det... Alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det...
2: Mm.
3: Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har det.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Ikke det sånn, hvor såre lite skal da til for lykkelig at være.
2: Ja.
3: Ja. En venn som gir deg ære.
2: Ja.
0: Ja, men nå har vi sett her i mange år og utviklet oss i grunn av de her leier her.
2: Ja.
3: Ja.
0: Og hatt de utrolig
2: ja.
0: Lustigt
2: här. Vi blir 10 år äldre omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var björn då Arne våren. Och sjön i jorden var kommit också.
2: Ja.
0: Och så med sig en dikt.
2: Ja.
0: Det är väldigt fint svensk dikt. Han har lust att framföra idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vård.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ned i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt komna med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra ett kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsson. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette och Maiken efter henne. Hon dör nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsta diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrevet av Gustav Fröding och det heter en vår-vintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren.
4: kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: Das ist russisk.
1: Då var vi färdiga med de kosakosäckarna. Och så har Maria tänkt sig in på Coop extra.
2: Nej, jag har lärt ett nytt ord.
1: Ja.
2: Och för att jag ska bevisa att jag har lärt det, så ska du få läsa det själv. Där står det.
3: Låt oss se.
2: Ja, på med brillorna.
0: Naturkött.
3: Indrefilé. Naturkött.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkött.
1: Storfe.
2: Då tänkte jag i all min enfaldighet.
1: Jag håller absolut på att storfekött.
0: Storfe.
2: Jag tänkte i all min enfaldighet att naturkött, det var hjort, älg, rein och sån vilt.
1: Ja.
2: Höstet ifrån naturen.
1: Ja,
2: men nej, så fann jag ut att hitta, slog upp på internet. Det är ekologiskt. Det är naturkött.
1: Ja, ekologiskt.
2: Och det minner mig faktiskt lite om, då bron min var 4 år, 5 år.
1: Ja, det.
2: Så var han med mamma och pappa på ett eller annat möte, en kvastran i Fjör och Sundmör eller kvart. I alla fall hade de oxestek till middag. Mm. Bort bara en så säger att det var en god oxestek. Mm. Och på min bror där säger till mamma att också mamma, är det det samma som styrt? Ja, det var det. Jag ska inte ha det, sa han. Skulle inte ha kött av dyr. Och det åt jag för var vuxen, men vi hade uante variationer av amerikansk fabrikkött. Nej, så det gick ju bra. Och, men alltså, och det minner mig lite naturkött, det minner mig lite om amerikansk fabrikkött. Hur långt ska vi gå för vi ska börja protestera på allt som är möjligt?
1: Ja.
0: Ja, hvis du ska sätta natur för allt som är ekologiskt, så blir det nog ganska funny alltså.
4: Ja, det blir det. Nej, det var inte det. Det är inte något gott ordet här.
1: Natur
0: naturäpplar.
1: Och naturhöne.
5: Naturhöne, ja.
2: Nej, men alltså...
5: Naturfisk.
1: Ja,
5: kvitänk.
2: Nej, men du vet alltså att det måste vara ekologiskt.
0: Ja, men det är ju äpplar, så är naturäpplar. Det ju finnas naturhöna och sånt.
1: Ja.
0: Ja, det är klart det finns.
4: Inte just det, helt klart.
2: Nej, men...
0: Och vi kan ju bli naturmänniskor.
2: Ja, alltså, men kanske du håller dock för oss själv.
1: Nej, men natur, ja. Ja. Det är nog in för tiden.
2: Ja, det är väldigt in.
1: Vi har ju MDG.
2: Vad är det för något?
1: MDG. Miljöpartiet
5: är gröna. Ja.
1: Oh. Ja. Det är ju grönt.
5: Ja.
1: Jag sa att när arbetslista, det fick jag ett förslag igår.
5: Ja.
1: Om att någon av fylket båtarna ska ha en färg som går på stöt.
5: Ja.
1: Och så ska det en som går på natur... Baserat. Om jag inte en man, alltså de borde ha haft en etage i botten, var full av kyr, så de kunde gå på kufis.
0: Ja, ja, ja.
1: Och det, då blev det naturfärge.
0: Det var naturfärge, ja.
5: Ja.
1: Så det ligger ju lika mycket på spissen på en måte.
2: Ja, vi händer alldeles på att komma väck ifrån...
1: Naturen.
2: Ja, helt och hållet väck ifrån allt, alltså. Det är liksom inte något som ska... Värre det är, och kallas det är. Det ska vara pynta på och fjatta med. Och kan ni världens inte kan garantera att inte där kubajst som jag köper kött av inte har fått i sig något kunstgödsel?
5: Nej, det är självklart. Men du vet, det är väldigt fint med det här med ekologiskt. Det vill säga, kan hända att det är ett försök på att gå förbi det ordet för... Det är inte så i vänden så det säger, för det går tillbaka med sal. Ekologiska produkt.
1: Ja, men
5: det är lite dyrare, och så kallar det natur i stan, för det är kanske på väg ut detta ekologiska, vet jag.
1: Jag kan se så många ekologiska bönder, det är inte sant att äta ekologisk mat.
5: Det blev bara ett program i fjärnsynet här nu, en Östlandsbonde så... Så han drev industriellt. Mm. Och så var det en danske som hade köpt sig en gard i Norge, han drev ett økologisk prinsipp. Og det var for at han koste seg og let dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til de var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøtet blir bedre, eller hva?
0: Ja, men altså, de der frittgående hønene, altså, de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså, når det går tusenvis av
1: og pikker,
0: og pikker hverandre, altså, de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig, enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg, altså.
1: Men faktum er det, ja, og
5: det, at... Det må det være, det vi hadde i gamle dager, at de hadde en 7-8 stykker fikk gå ut i hagen.
0: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, ja, når det er frittgående.
5: De har det gilt, de.
0: Ja.
5: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: de har ikke et
5: hakk bedre deg eller pelsdyr.
1: Bare vent, mine venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
5: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, så pekker hverandre bak. Og det er som hun sa igjen i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
0: Ja, ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sett i den store sammenhengen, så vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
0: Mm.
1: Og hva er mer økologisk etter et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrjord i grunnen i Norge i dag å amme.
2: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle tenke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre noe. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
0: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha et stempel.
5: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av vare til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, ja, ja. Stempel, stempel. Ja, ja, jeg må få stempel. Hva som står på
0: der? Jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre vart det.
1: Bedre vart ekteskapet?
0: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
5: Kan hende det.
0: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... Hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss. Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet du, vi har jo et klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyte væske.
5: Nei, det er riktig det. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk et argument som du hadde nå, at det, i en stor sammenheng så er det nesten økologisk det der også, for det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken, så de må altså bruke så mye at det blir ikke nok av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Ja. Men det er så enorme penger i laksenæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
5: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for at alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det... Ja.
5: Jeg tror jeg får gå i fred,
2: men... Jeg får gå over til kalkun, for det er kalkunen hun har skinket.
5: Ja. Men han sa jo den her bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre... Det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
5: Ja. Mm. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
5: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpnet, så går kyra og legger seg og koser seg likevel.
5: Det går bort og ser ut, og så går det inn at det.
1: Ja, det er...
0: Har de lært det?

0: ut av själva luften till så finns han salpeter ut och lufta. Ja. Så tog han näring ut. Mm. Och visst, de poteter var i små poteter så fick han det 10 gånger större med näringar.
1: Ja.
0: Så kom ut där.
2: Mm.
0: Och det är väl med för att du kunde gösta upp hela Sahara och börja för 10 gånger så många människor som vi är idag.
3: Nej, nu må vi ha musik.
0: Ja, vi kan ha musik, men det är nog, det bör ju vara musik för att göra det, att vi kan bröva för oss själva.
1: Ja, men då brukar vi upp luftar då.
0: Men då är vi alltså, då är vi så rättfärdiga här, vi är fyra, att nu har vi haft Donko ifrån Gloppen. Och då tar vi ett spelmanslag. Och där spelar Hold Mig Fast.
1: Det är sån junior detta här va?
0: Ja, ja.

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt chips...
1: Den tid og den glede,
2: mitt chips hjelper nå.
0: Mitt fjort.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Vi har det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn skitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men altså, ja,
0: så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad så var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det er sånn på.
3: Ja.
0: Gunnbjørn og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har jo vært omskrevet noen ganger.
1: Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå begynne å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett av han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller når Ola Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et vikroke til, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjerve i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at han begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræv, og skulle titte, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men,
0: jo,
3: det ska lite träning till för att ta en sån navar som kommer på den här måten.
2: Ja,
3: säg att han kan få hemma.
2: Så humor, alltså det, humor är ramsalt allvar, det har jag sagt för.
3: Ja, det är det.
2: Och en liten snärt. Men, ja. Men när den snärten är så inpackad i humor att du kan inte bli rasande som kogal det. Och för att ta ett exempel på vad jag menar, så hade jag och min kära fader, vi hade bott ner på sjön och fiskat i timesvis. Så kom ronen från fjällen och så övertog han roen, ja, och vi fortsatte fisken, ja. Och då hade jag bott på sjön i 4-5 timmar. Och så säger det när frimannen att nu är det så viktigt, vet du, nu vet jag till lands igen, jag orkar inte sitta på de toftene längre. Jag har sån träsmak i baken. Och hivde han sig på åren och så sa han, och stackars dig syster, tänk träsmak i allt detta där.
0: Ja.
2: Det är humor, men snärt, ja. Som du må tåla.
1: Ja, jag smalt och teg, jag har säkert fortalt, jag smalt en gång, han tålte det inte. Det var på en sån, jag har säkert fortalt det, alltså var förde på sjukhuset där och de skulle checka hjärtat. Och så var det inte han där vanliga fyren som var där.
3: Nej.
1: Det var en ung gyppling. Mm. Det är, alltså, jag vet att jag har varit borta i det för, det är omtrent 15 år sedan. Och så ser han på mig då och säger han, ja, vem är det som ger dig pillerna dina då? Ja, och jag spör, vad sa du? Vem är det som ger dig pillerna dina då? Och då såg jag på honom och så fick jag nåde till att säga, och vem är det som kommer när du ropar färdig då? Han försvant nu ut dörren, alltså, så han aldrig igen. Det är sån ögonblick med nåde, säger jag.
3: Ja, ja.
0: Ja, men han Arvid säger det var träning. Det heter det, hvis du ska vara en god fortellare, håller god tale, så är det 10% talent och 90% arbete.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt säkert.
0: Har du det 10%?
3: Så har du lite problem.
0: Så är det samma hur du jobbar.
3: Ja, ja.
0: Så där är någon som är född, ja, till det andra och någon är född till det ena.
3: Jag hade glädje av att det var på Gardermoen. Jag skulle resa hemåt med Widerö och där satt en kar och snackade i telefon och jag hade aldrig helst på någon gensbräcke för. Men jag tänkte det må vara han. Så jag förstörde inte med samprata, men när jag kom ner så gick jag bort henne och sa att jag tror jag vet vem du är. En gensbräcke. Ja, var riktig det. Så, riktig hyggelig kar. Han ger ut en sån lite häftig.
1: Ja, jag har varit bort henne. Ja. Ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det ägnar sig bäst för tyla, säger han. Och in i där har några sådana små historier. Jag syns den är helt bedunderlig. Så tog karan, står inne i Sognefjorden och så kommer kvinn Elisabeth sigande förbi. Och så säger han en att det må vara öj mycket sut med så stora båtar, säger han. Efter min mening skulle inte båten vara större än att den kunde snu den när jag ska bötna smörja.
0: Ja men tänk dock, tre karar står på skröpa matcha och prata.
3: Ja.
0: Och så känner jag from damegående.
3: Ja.
0: Och så säger hon, är det kråketing, säger hon. Och så säger en av karan, ja. Och nu kom stora kråkan, nu kan vi björn det. Det är sådana ting som
3: ja då.
0: Som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Och det är ju kämpebra det.
3: Jag visste det visste det.
0: Men jag skjönner inte när jag slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det här som heter stand-up. Komiker då.
3: Ja.
0: Där är program var uppe i hodet mitt som är borta, för jag förstår inte det.
3: Nej, där är nog.
0: Jag förstår inte.
1: Nej, det är mycket så är
3: det är helt platt. Det kan vara alltså, ganska god, men ellers är det så mycket.
1: Lyngby syns det kan ha.
0: Jag grejer inte att lära det.
3: Jag grejer inte han heller. Så det,
0: jag grejer inte att lära det.
3: Nej,
2: check. Jag har gett upp. Jag ser inte fjärnsyn.
0: Ja.
2: Nej, inte när det är sånt. Jag går heller in på nett och täcker upp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
3: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att fylla.
0: Ja, det. Men det är moro. Har du nog annat lite av finsläge från England?
1: Ja, ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag syns det är så kjekt.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara gött humör och ha det kjekt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägad och det är något fint och något kjekt. Oh, ja. Jag såg för exempel han här Splinten, kan heta han som synger. Han,
1: ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, då de startade här till kungen och det här.
3: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga att det var så vackert. Han sångrar med dräckspelar och startade ballen.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod den där gamle mannen och det var så sjukt att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Mm, ja, ja.
0: Och så några senare så las jag i avisen. Så må glas sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa det i det år. Och så den där minste, han var inte gammal, han var sjuk, men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till fant och så blev hunden sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
3: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med ungen ögonblickligen. Och det räddar barnen mitt, sa han.
1: Mm.
0: Något om Solsins historia uppe i allt som blir skrev i aviserna.
3: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att...
3: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Du är en trebarnsmor.
3: Ja.
0: Är inte sånt käckt och...
3: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge.
3: Ja. Det är där det är
0: sånt. Vilken pilledrill.
3: Nej, ja. Men vet du, det... Ja.
0: Så att det finns ju...
3: Det finns kloke läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger, ja, jag ser du har tappt dig.
3: Tappt dig?
1: Vad säger du, säger? Så ännu mer smilande, ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
3: Ja.
1: Så ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon alltså. Visst, det helt konstigt skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig
3: och. Ja, tappt.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa, nå, det har du fått kort kropp till.
2: Jag är av och till ditt moro och chockerar lägarna. För det att jag var faktiskt till benskörhetstest.
0: Oh.
2: Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig också. Så...
1: Jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
2: Nej, högda ska du få, säga, men väkta helt blir långt under, det är inte något att diskutera i helt allt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta så måtte han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad det, sa han. Jag har tjatt 30 kilo så jag sist är vågmöss. Han kom helt lik blek och bort och lyfte och kockade han och skulle göra.
3: Jag var på träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen bara på att du är väl tjock, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du är inte alls lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menar med det.
0: Nej, men det var ju en kärring.
3: Han hade löft i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något så gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
3: Ja,
0: så han kunde få. Han gick och köpte den i badeväxt.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att det lever längst de som har lite extra.
3: De som
2: har lite extra kilo.
3: Det kan hända det.
2: Ja, det kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Nu är vi i gött lag.
3: Ja.
0: Allesammans.
3: Ja, ja, ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
3: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också.
0: Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo.
2: 30
0: kilo, du sa. Och visst hade du då tänkt dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
3: Ja.
0: Och ta och lägg det upp på bordet och tänk på att detta ska gå och bära på hver dag.
3: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och bein.
2: Nej, men så kanske du tänker om det. För det att
0: du kanske kan tänker, men du kan statistiskt.
2: När du går upp trappa.
0: Ja.
2: Och så täcker du av 20 kilo. Så går du upp trappa med 20 kilo i händen. Då kommer inte du dig upp trappa. För det du har väktat fel fördelt. Hade du hatt den på kroppen så hade du dött
0: det. Jag är inte helt dum, jag har nog lite förståelse. Det minner mig om siffran när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer inte.
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enig i.
3: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst, jag hade träffat dig, Maria. Du hade sett jag ytterligare 30 kilo. Så,
1: har du inte sett hon?
3: Nej, det hade varit en strek.
0: Nej, det har inte gått.
3: Charmen väck, möjligens.
0: Ja, jag
3: kan
0: säkert.
3: Ja, det kan gått
2: ändå.
3: Nej.
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
3: Ja, och har du sett för exempel en man...
1: Hon har tappt sig lite.
3: Ja, hon har tappt sig,
0: ja.
3: Ja. Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
3: Har du sett hur staslig en man med lite av en pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: Jag går ju det kvar söndag.
0: Ja, så det är väl.
3: Ja, då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med
1: pabitten.
0: Ja.
2: Jag tror då.
0: Nej.
2: Nu vill vi ha musik.
0: Vi ska lova vi Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ene till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ene är att säga till alla folk: ord bränner mer än eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det flyttar sitt budskap till nordfjordingarna idag.
3: Mm.
0: Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt käkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
3: Ja, det gjorde.
0: Allt är i orden.
3: Och så är vi vänner.
1: Ja. That's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi rejsa oss då?
0: Med dunkosak och säckarna. Ha en tjecka kväll och natt och vårförrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
3: Både där.
0: Tack och nog.

timme med lite varierad musik. Vi startar med en nykommare, James LeBlanc, från Alabama men upprinnelig från Louisiana. Han har skrivit en del låtar tidigare, bland annat till en del känd folk. Travis Tritt hade ju en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, och vi ska höra originalen med James LeBlanc från 2002.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsens sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss en Jon Roar igen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

klar för fest och moro på norsk countryträff. Du får mellom andra Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjordnær Radio. Det torsdag den 3. juli i dag, og det navnedag for Ann André og for Ann Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea i alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge.
0: Og ute i teknikken sitter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så i avisa i dag, eller i går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 i dag. Og det nå, for de som da setter på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves. For det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det i dag også. Og det når vi stort sett bare kommunestyremøter så blir sendet på dagtid. For da du Kåre, for de som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke, jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor henne og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ut på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har jeg vært fremme i forskjellige yrker. Jeg har kjørt lastebil, og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Mm. Det, nå synes jeg du var veldig flinke. Det var kort og godt.
1: Ja. Ja.
0: Litt om programmet i kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre om Åse Ryssdal Sæther forteller om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Ryssdal. Og vi skal høre en Kåre fortelle litt om Karnils Tune. Og det vel har sitt hjertebarn for tid og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie. Vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking. Og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Er du der?
2: Ja, Ann ja. Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vi har med til å si.
0: Ja. Du, det er dette her med merkedager i juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med den eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det er et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marcha.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene, og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt?
2: Det var, ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det. Hausta.
0: Mm.
2: Og i enkelte plasser her i landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for det at da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så det ut likevel. Mm. Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø den dagen, for det tydde et veldig gøtt år, i alle fall her på Vestlandet. Og så kan vi høppe utover til den 8. som enkelte plasser ble kalt også for Skoklefallsdagen, den seneste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Og da var det sagt at det slikt vei så det var den dagen, det skulle det være i 4 veker, eller sånn tilnærmelsesvis, om det ikke var noe akkurat, så viste det noe egentlig vei hvordan været skulle bli. Och den fäller i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det är en helgen. Columcil som på latin blir till Columba. Och som på norsk blir till Kolbjörn.
0: Ja, ja.
2: Ja, så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det viljaste skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slikt vär som det var på Columbadagen skulle den ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog ett värld det också.
0: Ja, det är nog det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill störa i det med kanske.
1: Ja. Ja, du Kjell, lite här med ask för eik och sånt. Följ med på det. Hur det har slejit i år?
2: Du, det har faktiskt slejit det, tror jag.
1: Ja. Det tror jag också.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på några aska som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom för eika.
1: Ja, då är det väl slik att ask för eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir.
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponerad. Kan dock vet.
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt att ha liksom lagt märke till dessa gamla fält jag har sagt och pröva huxa det och så ja, det med, slå upp lite av.
0: Det där med huxa.
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får ja, nog klara det vi har.
0: Hur ska det bli när jag börjar glöja med sopar så tidigt så jag skulle ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Ja,
0: du sa det till mig en dag och du pratade att det var inte så många märkedag i juni. Du har inte fått det ändå, väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmässe eller Bolsocke. Och det är den 17 i juni. Och det är nog märkunderligt med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller så skulle de passa på, och visst det var tre sorter de ville ha växt, så för exempel bringbärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då för då, att det då rättna rötterna där. Och visst de hade brackat något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa ja, en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till detta.
1: Jag har nog notert den i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här.
2: Prövde du?
1: Jag huskar det och ruskar lite bort i julgrasen.

0: Jonsøkedag den 24.
1: Är det längste natten eller är det den 1 eller den 22?
0: Ja, det är då solsnue.
1: Det är det, ja.
0: Ja, det är längste natten i året. Så det är slik. Men den 22, och där vi släppte in en liten ting som var nog så vanlig här på Västlandet, ja, i hela Norge. För Jonsøkedag, det var en så kallad lappradag. Och en lappradag, det här är nog ett förunderligt ord, men han Ivar Åsen, han var inte så värst, han fann det ut han, att det egentligen så heter det lappardag. För det att då hade tjänarna fri för att de skulle lappa och ställa klä och sko och ellers gör det de själva ville. Och nu är det väl gått över till det att hvis vi säger att vi ska ha en lappradag, att vi gör högan stötta vi vet och inte kaga på varken det jordiska eller andra ting. Men lappradag, det var alltså tjänarna sin fridag. Olsökedag skulle också vara en slik lappradag. Och Jonsøke, det var nog liksom mitt sommar i det hele tiden. Och då ja, egentligen så var det ju en kyrkelig fest till minne om födseln till Johannes Døpers. Där är det Johannes Våka eller Jons Våka, Jonsok. Så att de skulle ha mässe då och vakta i hela natten, så var det ju kanske inte alltid det var lika varmt, och så kvejte de sig upp små bål här och där runt om för att hålla det heten och hålla sig vakna. Och så senare så är det blivit till detta här att en samlar ihop kvist och kvar, så kvejte ett stort bål och ha festlighet på den måten.
1: Det här med Jonsøk och lite sån övernaturlig tru, eller är det något sånt också i förbindelse med den Jonsøkenatten?
0: Ja, det är det, för det att då var nog alldeles så här underjordiska ut och svävde, ja, lite grann. Häxen for til Bloksberg och eller till andra platser. Och för exempel författaren Jakob E. Bull, han har skrivit en roman, han som heter Blåfjäll, där de simpelthen blir dömde och sett på Akershus, en hel del människor, för det att en jente hade sagt att hon hade rede till Blåkåls, det vill säga att hon rej på Bjöllekyra över en älv som var så stor att hon inte kunde vassa den. Och detta blev stor uppståndelse, och han har lagat en roman om detta här. Så det var mycket övertro som knytte sig till Jonsøk. Det var där. Och det var också slik att alle veiermerker så før var gjedde, det kom Jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde som hustaket er å tørke før Jonsøke, så røde skal hesjene bli å tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørv tak da, så var det tørt før, så hadde de litt for å bli røde der. Så Jonsøkeveire, det er varsla det egentliga sommarvejr, och det bröt med alla regler eller.
1: Jag har hört att det är en dag som heter Persok. Det är några dagar efter på, inte?
0: Ja, då Persok är den 29.
1: Ja.
0: Och Persok, det var den liksom den sista dagen. Vänta lite grann, nu med tänker mig om. Ja, det var den sista dagen att de skulle samla slike läkande planter. Ja. Och det skulle de också göra med Jonsøke, samla läkande planter, och så Bjørg.
1: Ja.
0: Så skulle jentene plukke 7 sorta blomstra, och så skulle de lägga det under hauputa, och då kom de till att drömma om sin tillkommande. Och det var storstads. Men det skulle de, måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.

0: selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt da, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persok. Så...
1: Men hva de brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det medisin det var og mat?
0: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Vil du vite noe om kuksa, dere?
1: Ja, liten grann det.
0: Ja, da kan vi altså ta...
1: Hvor mye har du om juli?
0: Nå har jeg litt om juli, og hvor langt er du kommet i tid?
1: Nei, vi har en 10, 12, 13 minutter igjen, så vi har god tid da.
0: Da har vi nå litt tid.
1: Ja da.
0: For det at, da går vi løs på... Det som jeg har et i dag, nemlig blåbær. Jeg har et blåbær fra haien min i dag.
1: Er det modna?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke sant.
0: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode, og store, og saftige. Fått masse sol, vet du.
1: Ja, ja.
0: Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de bruktes til, for det at det var imot løs mage og, ja. Og kvalme.
1: Det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn gjennom tiden.
0: Ja, da. Ja. Det er fint. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ull med. Det ga en veldig fin farge. Det var sånn nærmest kornblå farge. Så den var helt flott.
1: Til farging av garn og sånt?
0: Ja, farging av, av ullgarn spesielt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
0: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garnet først med plantfarger, og så vov de... det er da etterpå slik som de ville ha det, men jeg kan godt tenke meg det at det var brukbart til å farge stoff med også. Det er heller ikke det slag urimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Det var når de hadde treg mage og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt. Og det var litt av bregne som de kokte ut av. Og så var det da, ja, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller blad av dette her. Og det brukte de da imot vatersot for eksempel.
1: Hva er det for noe da?
0: Det er vannansamling i kroppen.
1: Ja vel, det var jeg med.
2: Ja. Kan jeg få spørre om en buske, svarthyll, har du noe kjennskap til det? Ut med Karnils huset da, så stod det en runge nedfør veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svarthyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
0: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og de kunne bruke bæra svart hyllen, der kunne de bruke bæra til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke blada og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
2: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut fra røten, så vi kan holde oss friske ut på høyet.
0: Ja, men det gjør det. De er veldig flinke å skyte ifra rot, disse hyllene. Jeg kan jo to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg sjøle, og de står i full blomst nå, så... Men... Det må være altså svarthyll. Rødhyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
2: Det stemmer det jeg har hørt også, du.
0: Ja.
1: Er det bæret seg giftig?
0: Det er bæret seg giftig, ja.
1: Jeg kan jo lage syltet av det. Det er chili.
0: Av
1: rødhyll.
0: Av rødhyll.
1: Vi lever alle.
0: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vette det verste. Men,
1: hjelte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
0: Ja, nei, det jeg vet ikke. Jeg vet bare at svarthyllen ble veldig mye brukt som febernedsettende middel. Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme einen.
1: Ja, ja, ja.
0: Kjære folk.
1: Ja, da, det hverdagskost i heimen.
0: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
1: Ja.
0: Det helt sikkert. Og så brukte vi noen einebær når vi brydde sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og sjøstrakka med. Og det brukte jeg nok så til, det var jo ja, hva skal jeg si? Brukt som rensingsmiddel, og den brukte det imot vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men sant tror du det var ble brukt imot gikt også?
1: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på sår og forskjellig?
0: Ja,
1: sånn som jeg tar einebær for ledd.
0: Akkurat,
1: eller for reumatisme.
0: Ja, akkurat, ja.
1: Og det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkken, altså.
0: Ja, da.
1: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
0: Det er ja, men det er helt sikkert. Dette ja. Er at det hjelper mot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
2: Men de må bare være helt mørke.
0: Det skal være blå.
2: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne ene til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem luks og kry med greiner med mye grønne fine bær på og jeg fikk ikke skryt for det.
0: Nei, men det kunne jeg godt gjøre for det at til ølbrygging kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
1: Nei.
0: Men til sausa og til å ete mot reumatiske lidelser, da må du ha blå.
1: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for de er en del sterkere.
0: Ja, det er sterkere.
1: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men det gjør susen det også, altså.
0: Ja,
1: men,
0: da, det er helt sikkert.
1: Men til sosa og sånn, så tror jeg nok at de må være modne og la så blå.
0: Mm, det er best da. Mm. Så som med alle andre bærer, at det er best når de er modne.
1: Ja, ja, ja. Det... Skal vi inn på liten grann og merkedager i juli også?
0: Ja, det kan vi godt.
1: Er det mange merkedager i juli?
0: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert med noen merkedager her i.
1: Jeg så det at det sto i aviser i går. Der sto i merkedager for juli. Og det var altså 2. juli, så var det den første som jeg snakket om.
0: Ja, det er rett det.
1: Ja.
0: Og det er SF-søket.
1: Nettopp, det har jeg sett og studert, for jeg tenkte, jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med Nathjell på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få en liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
0: Ja, SF-søket, det kommer av en forvandling av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er fær for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved Søftesøket, der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var det en eldre mann der på garen vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. For han tykte det var ferdig, tenkte det plass. Nei da, det må du ikke. Det må ikke begynne å sette ljå i marka før å søfte søke. For det fører ikke noe gøtt med seg.
1: Men dette helder du ikke i dag.
0: Nei
1: da. De bryr seg noen katten om slik i dag.
0: Ja da.
1: Oi, de lytter ta grasen når det er ferdig.
0: Ja.
1: Sånn som i år så begynner jo minke før at det er på grunn av tørka. Så det var vel nødde.
0: En kanskje ferdig til dagene og merke dagene da litt enn.
1: Men det er helt vel mer dette der enn det er da før i været, så jeg sier.
0: Ja da. Mm. Så det er sikkert.
2: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
0: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da, egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
1: Nei.
0: Så det var slik. Og også da, rundt Søftesøket, da var like til Søftesøket, så fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifra åkeren. Og så skulle en, da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå om med en brännande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med det, den avlinga som skulle komma.
1: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
0: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
1: Ja, det var det jag tänkte. Det ja. Var liksom, ja.
0: Och därför så var det kona eller matmora som styrde med det, den avlinga som de skulle få. Så var det hon som skulle göra det.
1: Ja.
0: Så,
1: det var rimlig.
0: Ja, det är i grunden helt logiskt att de har gjort det på den måten. Och enkeltplats här på Vestlandet så var Søftesøke, det var liksom den gamle Jonsøkedagen. Det var flere plasser her.
1: Ja.
0: Så är det då midsommars, det hade vi inte förr, eller då var det något särskilt märkedag för den kom fram till midsommarsdagen, och det var den 14, då var det liksom halva av sommaren färdigt och hihalva inte färdigt.
1: Dessa sommardagarna är lite artigt, det är väl 14 april så är är flöttedagen, och så är det 14 juli så är midsommardagen, och så är det väl 14
0: oktober.
1: Oktober så är heimfardagen.
0: Ja då, visst är det väl det. Mm. Det är lite artigt det.
1: Ja, det är lite artigt, det råd huxar det till och med för mig.
0: Åhå, du huxar gött du.
1: Ja, det ska inte vi ta upp här. Yeah. Mer.
0: Ja. Men så känner vi det än. Dagen som heter Marit Vassause. Den är lite ett namn. Det är den 20 juli. Och när Marit Vassause var, då väntade egentligen regn. Det kom nog fram av
1: Ore
0: egentligen. För det att det är egentligen den heilige Margareta, det här Marit, har blivit till.
1: Mm.
0: Och de säger det att det fick nog Marit nog vet i vad sausa sig. Så blev det ilt att få in höj och den sommaren. Så det fastade dig väldigt, väldigt mycket på. Och här har vi dig då i den 22, då är det Maristol. Vi har Pederstol och vi har Maristol, och Maristol det är Maria Magdalena, och då var det väldigt ofta styrsträng räknade med, för det att det var Maria Magdalenas tårer snackade dig om.
1: Ja.
0: Så kom.
1: Det var 22.
0: Det var den 22.
1: Och så går den in i hundedagarna den 23.
0: Så går den in i hundedagarna, ja.
1: Men visst, det regnade den dagen, så var det väl troligt att det regnade.
0: Ja, det är akkurat det så är det. Och där hade det ett rim här på vårkanten. Att hundedagarna går in med sol och ut med hete. De går in med regn och ut med vete.
1: Ja.
0: Men det var ju väldigt massa forskjellig där värmärke på dessa hundedagarna. Och det för nästan, ja, hvis jeg går in med gott vær, så går det ut med uvær, säger det andra plats. Mm. Så går det in med uvær, så går det ut med 3 dagar gott vær. Och vi kan aldrig vänta mer än 3 dagar gott vær i 100 dagar. I fjol var det jämnt, men det är inte en och sträng by.
1: Jag har stämt det där någorlunda med det här, så alla förtalet om 100 dagarna upp genom tiderna.
0: Ja,
1: du har levt lite längre, eller?
0: Det är det, och för exempel så att maten har mycket vanskligare för att stå sig när det är 100 dagar. Det är 1000% säkert alltså. För det att vi var så levande rädda när vi räckte och kokte i bryllup, och för maten i 100 dagarna, då måste den passa på, för det var inte alltid så gött att bevara den skicklig. I alla fall inte när fören hade frysa och kylskap och frysrum och kylrum och den slags ting. För det är väl ett kvasslag i detta här att det är en röjtemåne som vi snackade om.
1: Ja.
0: Här, att ting har lett för att röttna och skämmas.
1: Mm.
0: Så...
1: Har du flera dagar utöver i juli?
0: Nå, ja, redan och vi har någon Jakob våtat och den 25.
1: Ja.
0: Och han åker ungefär tämlig våt. Men så var det det att de är så nära varandra. Och Marit var så också. Han, Jakob våtat att det är så här gamla vägprofeterna. Det visste några med det och det. Så det visste. Marit var så också hade fint väg och... Han Jakob Båttat hade styggt vär, så var det det att ja, så får vi en bälk med fint vär först och så får vi lite stygg vär att på.
1: Ja, väl.
0: Hade det sin ord i behåll där också.
1: Ja, vi har nog 29, det är ju Olsak.
0: Det är Olsak, ja. Mm. Och den, det är ju också en stor dag till minne om helig Olav.
1: Mm.
0: Och där var det slik att de sa om väre, då skulle det vara, men också så skulle det vara ett värskifte. Det var liksom över hela landet, så läste jag i bok.
1: Mm.
0: Och då var det slik att visst det var våt och olsak, så skulle det bli en våt höst. Och var det fin olsak så skulle det bli fin höst, då skulle det bli varmt och då skulle det bli fullmåna kon alla platser. Var det kallt, då måste de passa på, och speciellt då Norafjälls, att de måste pröva att skära konjen så tidigt som råva, för det att de kunde riskera att det kom till att frysa.
1: Mm.
0: Så... här på Västlandet hade vi ju akkurat samma skicken som med Jonsök, att den brände bål. Och det kom akkurat alla samma, att de till att börja med brände små bål runt om alla plats för att hålla varmen och för att hålla sig vakna i den Olavs vaka. Och på många platser. Så här på Västlandet vet jag, då hade de en ställshelg runt Olsok.
1: Ja. Alltså, det hällde de ju på sommarstad ändå. Jag vet, som på Jardalen, där har de alltså inte ställshelg på den måten, men de har skicklig stor feiring den helgen, alltså ja. Närmaste helgen till.
0: Ja. Det är säkert något som liksom sett igen ifrån för att de hade stöldshelg runt om, och det var nog så vanligt här på Västlandet.
1: Ja, de hade römegraut och römaske, ja, och lagat sig bål och samlast.
0: Ja, då det
1: på stöldskvia.
0: Ja, tog på sig högtidskläder och hade olsökegraut, och det huxar vi hade också.
1: Ja, du ser det på så här gamla bilder där från Stöldstuna och sånt, så här står det ju i buna.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så det är lite sån artig.
0: Det är lite grann det.
2: Men det är en tradition som många heller vill lika hävda.
0: Ja.
2: Vi ser nog många olsockerbål
0: längs
2: med fjorden. Nu också, och folk samlas familjerna och har en käck kvällsäter.
0: Ja.
1: Nu tror jag det, du Kjell. Vi kunde alltså hälla på här nästan i hela 2 timmar. Vi menar det där. Det var mycket jag i grunden har tänkt att spörja dig om. Men jag tror det att vi måste säga tack för dina gånger. Så får vi ta igen forskjellige etter hvert.
0: Akkurat.
1: Nu kommer du igen på lufta ut i august en gång.
0: Mm.
1: Räkna med hvor tid det vet ikke jeg. Ändå, men det ska vi organisera på ett vis.
0: Akkurat.
1: Jag säger tack för samtalet, Kjell.
0: Kjell, tack.
1: Ja, ha det bra.
0: Ha det gott.
1: Du, jag sitter här på det här och du har varit sån ganska stilla. Har du något sån historia eller ett eller annat sån i förhållande till det vi har snackat om?
2: Nej, men jag tycker det är väldigt intressant, och till äldre än blir till mer intresserad sig för det, så tänker jag här, och nej, det är sånt som jag tror folk flest är liten grann intresserad i.
1: Men tror inte du det att man passerar kanske en 40-45 för att en begynner att spekulera lite i dessa ting?
2: Helt säkert, helt säkert. Och det är i alla fall sån jag har upplevt det, och nu har det varit en del program vi har ju i TV2 när det gällde vägare, så har jag varit lite flink och drev fram en del sådana märkedagar.
1: Ja, ja, jag syns det är flott. Nu har vi hört på en del av det som kommer ifrån gamla dagar, som vi säger. Jag satt och las i den här gamla boken som jag har snackat om för av från en annan tid av Borkrevink, och där kom jag bort i något som jag syns var spännande, och där har jag gjort ett upptak, och det ska dere snart få höra vad det blir. Men för det så ska vi ha en liten grande av musik, och så går vi rätt in på det upptaket.

0: Ja.
1: Ja, där tonade vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
2: Ja, det är Elmar Lystad som ringer in och det är Eggsvade Rotlaus.
1: Ja. Ja. Och där kommer från Volda?
2: Nej, Östra.
1: Ja, stämmer det.
0: Några gränser i vart fall.
2: Ja, det är de öringar. Ja.
1: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, tror du?
2: Ja, jag är med på 514.
1: Ja.
2: Jag tror
1: det. Elmar Lystad är med där, ja, det stämmer.
0: Ja.
2: Ja, där ser du.
1: Ja.
0: Så då... Ja. Då kan det bli...
2: Får du 2 biljetter nu, Olav?
1: Nej! Det ska inte vara sånt, vi må ge dig...
0: Du kan få 2 biljetter, men inte till Samefestivalen, nej. Du kan ju bli trekt ut på Breim, då. Det kan
2: ja,
0: du.
2: Ja, det är ju då. Nej då, vi är bara med för underhållning och så sånt så.
0: Ja.
2: Ser
0: ja,
2: vi nog vad det går.
0: Vi får ta det så det känner.
2: Ja, ja, ja.
1: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
2: Ja, jag hade tvillingar förra helg, så.
1: Och det gick helt flott?
2: Ja.
0: Alla kakorna är uppätna och...
2: Nej. Du vet, det här kakebordet på den norrfjordingarna, det är... Det är så stor att det är.
0: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebord utan att det är minst en halv kaka på mannen.
2: Nej. Det må være minst.
0: Det er minst.
1: Og tvillinger, så var det jo dubbelt opp på det, vet du.
0: Ja.
2: Ja. Bare doble kake.
1: Bare doble kake, ja.
2: Ja.
1: Jeg har fått et evne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall, om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
2: Nei.
1: Nei.
2: Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men...
1: Ja, men. Du skal få et litt... Enten vet en litt første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå, før vi begynte sending, og... Ja, dette er en enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle disse bladet, for jeg kom i kveld, og...
0: Ja, da...
1: Spørsmålbøkene.
0: Jeg var 2 og gikk i ånden alt.
2: Lett, det er god.
1: Hvem det

0: Dessa ärenden, nu må du ha gått ditt del med lista.
1: Ja.
0: Ken har fått ären för att uppdaga loven om legemes uppdrift i vatten.
1: Ken har fått...
0: alltså uppdrift då.
2: Ja.
0: Vem har uppdagat legemes uppdrift i vatten? Vad heter den karen? Ifölje det lärde då.
2: Men då ska det ju lite.
0: Och så vart det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
2: Du ska lite söröver i Europa.
0: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
2: Ja, det är nog nere i hotellland.
0: Det var inte en Achilles linjegunge.
2: Nej.
0: Men har vi mist Nail Malistau?
1: Nej, nej då.
2: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
0: Är det någon du tänkte på? Ingen?
1: Nej, jag såg... Jag såg mig egen uppdrift.
0: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
2: Ja, navnet på hans.
1: Är det en förrottnelse, kan man säga då?
0: Nej, nej, men det är en man som fann upp kar.
2: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg.
0: Ja.
2: Tillsvarande det han la ned i.
0: Ja. Ja.
2: Och därav ja. Så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel så begynte med de första bokstavarna i navnet.
1: Stortland.
2: Ja, de är ner till Köna.
1: Man är på centret. Man är på centret, nordlig då.
0: Och så han där Noah, han lagde en båt också, bjönde med samma.
2: Ja.
0: Ja. Kastla båten Noah lag. Ja.
2: Ja, då har du sist, inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
0: Ark. Ark.
1: Noah.
0: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara slags typ av båt då, kan vi spörja? Ja, Noah lagde.
2: En ark.
0: Du har nog sagt det.
2: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista fem, sex bokstavarna nu då.
0: Ja.
1: Ark.
0: Ark. Arki.
1: Arki.
2: Archimedes.
0: Ja.
1: Det är nog så lite.
0: Archimedes lov, ja.
1: Han tog.
0: Ja. Men det som sker när jag kämpar på barrikader och ringer telefonen.
2: Ja,
0: det är väl en lov det också.
2: Det är sån standardgrej.
0: Standardgrej kan man helt kika på.
2: Okej.
1: Okay. Ja, lite må jag säga att det var mig lite, ja.
0: Ja, då har vi kryssat ut.
1: Men jag har någon god hjälp så.
0: Ja, du grädde DS.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Då ska jag pröva att vara lite enklare då.
0: Ja.
2: Fisk, det kan du väldigt om.
1: Fisk?
2: Ja.
1: Ja, det är sånt som häller sig under vatten.
2: Ja, huvudsakligt så är det det. Den stora torsken som blir fiskad mycket av i Lofoten kvar vinter, vad kallar vi den?
1: Ja, det är ju så enkelt så... och så står det still.
2: Ja, inte sant? Men det fär upp till Lofoten på...
0: Det fär upp i luften.
2: Fiske.
1: Ja, det ska det.
0: Det är andra ord för torsk.
1: Ja, det är en torsk.
2: Och han bjuder på, han bjuder det, på det. S.
1: Ja. Så... Men det står stillt.
0: Ikke Simon.
1: Nej, det är inte.
0: Det är inte Simon.
1: Du får inte på sig fisk, du får på skraj.
2: Ja, ja. Där satt han in.
1: Skraj.
0: Skraj, ja.
2: Han var långt in idag.
1: Ja, nej, den är... Det är nog som sagt.
0: Det tar på att vara konfirmation, i alla fall dubbel konfirmation.
1: Ja, nej, det...
2: Inte spök.
1: Det är nog det då, men... Ja, nej, det var på skraj. Det är nog det.
0: Ja. Men Elmar, då får du ha en väldigt god helg vidare.
1: Ja, dock, och får man kos också ikväll. Det ska du höra på också.
0: Ja, ja. Gör du det.
2: Så,
0: hej då.
2: Ja. Tack för talen.
0: Tack för talen.
1: Ja.
0: Vi kan säga det, vi ska locka med det. Visst du är helt ny och aldrig har ringt in på något från här ikväll, så ska du få ett sånt, vad det heter, termokrus.
2: Termokrus.
0: Och nummer två så är det en gin, så jag ringt för han ska få bara ply.
2: Ja, eller det kan han få välja då.
0: Ja, men det vänder du med den nu, ja.
2: Ja.
0: Eller en tur till...
2: Storheim.
0: Ja. Men nu ska vi ha en rebus, det men du ringer ganska raskt. Nu ska vi till och resa på så här...
2: Nu ska vi till och resa på festival. Och jag kan ta musiken för du tar rebusen då.
0: Ja, du kan inte säga att jag ska spela.
2: Jo då.
0: Nej.
2: Kanske det.
0: Nej. Men det må ringa så fort in så att vi släpper spela musik.
2: Och sånt ja. Ja. Det är där du
0: ja, vi ändrade till dig och mig, vi gjorde på den här måten här. Eller känner vi aldrig in på.
2: Ja,
0: det... Alltså du bara, vi ska inte resa så långt. Den nya rebusen här är alltså i ja. Är inte så långt. Det här är i juli, är inte sant? Det vi ska fram till.
2: Det står bak där, Katjane.
0: Ja, 8-12 juli kan du resa på det här.
2: 12
0: juli, ja. Och det är det är du lagar med det där.
2: Ja, det är sån anagram där vi har byttat om lite, men du kan
0: också på bokstaven.
2: Du kan också stava det visst du följer tryggare på det.
0: Det är platsen det är på.
2: Ja.
0: Det är inte namnet på festivalen väl märker jag.
2: Nej.
0: Nej.
2: Men det är platsen det är på.
0: Det är platsen det är på. Bi mer. BIMR. Och ska inte resa så långt och ring med en gång med dig och du pratar lite på telefon 528 60 660. Bi mer, snu på de bokstavene, ja. Så hamnar vi på denne plassen.
2: Det burde vi gjøre.
0: Og der er oppe i 30 000 billetter.
2: Ja, det vil si så at det ja. Er rekord
0: i fjor. Var det så. Rekord. Det var jublum.
2: Jublum?
0: I fjor.
2: Skikkelig stort jublum.
0: Hvem var med oss?
3: Jon Rauset.
0: Jon Rauset?
3: Ja.
0: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim,
0: ja. Er korrekt.
3: Ja, det var så enkelt att det ställde mig rädd.
0: Ni har läst inte du helt alene väl?
3: Ja, faktiskt. Sekundanten var på för sene.
0: Ja, var för sene, ja.
3: Ja.
0: Du, Jon Rauset, du är nog glöppar. Den här festivalen, ja. Den har varit några år in i glöppen, du.
3: Jag har en mose över brein också, ska jag säga. Det är en sån halv bränning.
0: Ja. Är du halv bränning? Kaffe en del då?
3: Nej, den på skuggesida.
0: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
2: Oh, ja, nej. Då är du på skuggesida,
3: ja.
2: Då.
3: Ja, jag är väl det.
0: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
0: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövt.
0: Aldrig prövt? Men nu, visst du nog skulle vinna sånt pass då? Vill du resa då?
3: Ja, eller vill inte. Jag ska köpa en bubil då.
0: Eller du kan då lägga bubilen med sig och tjäna lite.
2: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
0: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dag?
0: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levereras hela tillbaka alltså.
3: Ja, ja. Men det är så långt att köra upp till bränslen. Det går inte bra.
2: Det borde gå bra.
0: Kontrarna är nog för ägare av sätten.
3: Ja. Det är för mig, alltså, jag har inte så lite grej på musik att det är för mig en akkurat som.
0: Nej, jag vet nu lika både Olivars och...
3: Ja, det är fint att höra på om sånt. Ja.
0: Patsy Klein och...
3: ja, måste dra grivera.
0: Ja, vad har du styrt på idag då? Det var nog varm in med dere på Hopland?
3: Nej, inte någon normalt. Jag vet inte, det var väl 12-13.
0: 12-13?
3: 16 säkert, ja, sekundanten.
0: Han har varit 18-19 idag.
3: Ja, men det är nära kysten, det vet du. Inom det breda
2: nästan.
0: Ja. In på Hopland.
2: Ja, men det ligger uppe i högda, vet du. Där är det lite mer träck där uppe.
3: Ja, det är helt rätt.
2: Inte ni nere i Aida-Gryta, där är det. Här är det stilt och het.
0: Du, Rausheten, vad var du i kemi på skolan? Vi var militär i lag, så hade du lite grej på dig, huskar jag.
3: Jag vill träffa upp i det nu. Du är klar med att nu är du lägger ut det här så du kan bli, ja, nog sagt.
2: Det har aldrig bekymrat han för.
3: Nej, så har du ett poäng.
0: Nu kommer fysik och kemi. Nu är jag för ut i luften.
3: Ja.
0: Kaffer kemisk förbindelse har formeln CO2.
3: Det är väl vatten där då, jag kör där då. Eller för CO2, det är väl uppe i luktade. Det här så det är så förfärligt galna på det så.
0: Ja, vad heter då?
2: Så det är inte lika.
3: Nej, det är lika. Nej, det kan det heta jag nu. Ja.
0: Jag har på kärn, ja, du.
3: Ja, karbondioxid, ja, det är det, ja.
0: Ja, det är det jag säger nu. Hon visste det, vet du.
3: Ja, visste det
0: där. Sån är det att få några unga få tag i kloka kärringar som var hela livet.
3: Ja, helt rätt.
0: Jag tränger inte vet så mycket.
2: Då har du fått kemien din på plats i vart fall.
0: Då sätter vi över till matteläraren.
2: Nej då, då är det, kan det bli då? Det blir fiskelärare.
0: Och fiskelärare, nu är det... Ja. Nu är det fjärnsynskökene,
2: ja, nu har man joxat lite.
3: Visst, det är lika enkelt som skraj, så ska jag greja det.
2: Ja, vi får hoppa det då. En fjäsing, vad är det som är speciellt med den?
3: Nej, han är gift, han har någon sån giftig...
2: Ja.
3: Sån fölehånd, eller kanske jag kallar det.
2: Ja, något sån pigga bak på natchen och ryggen, eller något sånt, visst du ja, trakar på han eller sånt. Så.
3: Ja.
0: Så. Kan du säga när du kommer bort till dig då?
3: Nej, det...
0: Nej, vi ska inte ta på radio.
3: Nej, det tror jag över då.
0: Ja, vad helga då ska bedrivas med?
3: Stilt och frälak.
0: Du har säkert varit intresserad, jag vet du är sportman, du har säkert varit intresserad i socker du och nog inte kvart.
3: Ja, alltså det är överraskande med kvart, alltså det är nog spännande om jag vill köpa imorgon.
0: Nej, vet du att Norge skulle komma före Sverige i socker, det är helt var utänkligt.
2: Ja, men ja, det är inte bara dig, det är ju...
3: Ja, men alltså, att se på i socker på fjärnsidan, det är alltså, du ser ju omtrent inte pucken.
0: Ja, men du ser du vad det är ingick varandra och sånt.
3: Ja, det är flest, det gör det nog, det gör det nog. Men det är ju inte något sån fjärnsynsport, syns jag.
0: Så. Men, nej, det är... sätter du rolig och behärskar och ser på i socker, eller?
3: Oh, ja. Jag har nog haft ett på fotboll ikväll.
0: Kanske har varit ikväll då?
2: Det var tippeligan.
3: Rosendorf fick ett poäng.
0: Mot?
3: Bodeglimt.
0: Och Ålesund då?
3: Där jag spelat uavgjort.
0: Ja. Inte något. Vålrenga vann tror jag.
3: Vålrenga vann, ja.
0: Ja.
3: Ja då.
0: Ja, men det får vi se. Det är väl den här finalen i mästerligan imorgon.
3: Ja, jag tror ja.
2: Det är det också.
3: Visst du så kampen mellan PSG och Bayern München så tror jag Arsenal blir för lätt alltså.
0: Jag känner sig till spörsmålet till dig.
3: Ja.
0: Var domaren bra idag?
3: Ja, du menar om han borde glömt då?
0: Ja.
3: Nej. Han blev ju... Ja, hjärtan eller flest och hälde.
0: Dömde du ifrån stolen din då, eller vad du gjorde till det?
3: Nej.
0: Jag dömde jag. Kärn, jag hade rätt kort två gånger, men det hjälpte. Du var utvist, men du kom in att det hela tiden.
2: Jogga lite.
3: Ja.
0: Det är rätt, du. Ha en god helg.
2: Ha en riktigt god helg.
3: Ja, tack detsamma.
0: Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Då var vi in på...
2: Då var vi på Breim.
0: På Breim, ja, men vi var på Hoplandet och snackade. Det är så glöppar och mora kom. Ja, det anar därifrån så. Mm. Och då är det nästa... Disse karren ska spela på en eller annan festival. Jag vet inte, ska det vara på Breim?
2: De ska... Vi så.
0: Ja, du kan... Du må inte säga vad det ska vara, men det ska vara på olika platser.
2: De ska...
0: Upp det.
2: De ska... Det ser inte ut som det står på listan på Breim.
0: Nej.
2: Det är inte säkert att jag har fått med mig allt.
0: Men vi vill selvfølgelig på telefonnummer 5 28 60 660 veta vem som spelar här. Här går titta så ringer du på telefonnummer. Vem är det som spelar här?

0: Det var altså
1: en vanskelig en.
0: En vanskelig en, vet du, en gruppe som synger på morsmålet.
1: Ja.
0: Kjem fra Hardanger-traktene.
1: Det er en av de som Lotepus spiller
0: med. Lotepus liker de, bruker de gevær på scenen, kan du?
1: Det høres noe sånn ut ifølge navnet på gruppa, da.
0: Det er ganske populære, men jeg vet ikke om de har spilt på festivaler på Birkelo og sånn, eller på Breim.
1: Jeg skal ikke si det 100%.
0: Men det er på en del andre plasser, ja. Du har sett på lista.
1: De skal være litt rundt omkring, ja.
0: Slenge seg rundt.
1: Slenge seg rundt.
0: Jo, vi har også nesten takt hele navnet nå, så nå får du tippe på hvem dette kan være på 5-28-60-660. Der, ja. Hva tenker jeg, Vincenzo? Det skal ikke mer hjelpe til av og til.
1: Da setter han inn en kvann, og da tenker jeg vi har med noen på lufta. Hvem har vi med oss?
2: Oddvar Kandahl.
1: Oddvar Kandahl. God aften, god aften.
2: Heia.
0: Ja, og hvem det var som spilte Oddvar Kandahl?
2: Gunslingers.
1: Yes.
0: Og det måtte du ha litt hjelp på?
2: Nei, men jeg trodde noen ringde meg en gang.
0: Så du får vente han litt av, altså?
1: Ja, men det var ikke så dumt det akkurat på din,
2: ja. Ja, nei, det var noe litt sånn slags, jeg vet, søskenbarnet til en kollega har vel vært og spilt i landet,
0: så. Åja, så er du det, ja.
1: Litt sånn inside her da, faktisk.
0: Jeg ser at du står ikke på lista på noen av plassene.
2: Nei,
0: så du har noen store sjanser i kveld, du da.
2: Ja, det kan hende, det er ikke jeg helt sikker på da, men jeg fikk med meg det at det var snakk om sånn billett og sånt, og det hadde passet litt i blinken.
0: Ja, det er viktig. Tegn på Breim, den er verdt 3,500 og vel så det, og
2: ja.
0: Hvis du er så heldig å ha bobil eller kvart, eller en lastebil, du kan troppe opp med campingvogn også.
1: Eller telt, går sikkert
0: også. Telt
2: også. Ja. Og ja, nei, da kommer noen venner fra Mandal.
0: Ja.
2: Så jeg må nå liksom oppleve den turen og se på.
0: Ja. Og så har du det oppe i Hølmeierne. De billettene skal vi trekke i kveld. To stykker. Og ja. Vi har en bil. Vi har trakt ut en før i år. Så, du husker ikke så var den.
1: Ja. Skal jeg si det også?
0: Ja.
1: Det var en André Løset.
0: André Løset. Ja, han har vunnet en billett. Skal vi trekke ut to navn til i kveld? Ja. Og det kan du være den heldige.
2: Ja, jeg kan ikke til å reise.
0: Ja, men da er det til at du gjennom vekk det alltid hva du kan selge, du kan gjøre hva du vil.
2: Ja.
0: Bare vi får et navn på den billetten som skal ha nå.
2: Ja, ja.
1: Det er bare å gi oss et vink, så ordner vi det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Så den er verdt 800 kroner.
2: Ja.
1: Ja.
0: Så vi er jo gode her i denne radioen, på grunn av at vi får så mange gode sponsorer.
2: Ja, det er med seg.
0: Ja. Så det er bare kjekt å være med på sånt. Vi er folk glad.
2: Ja.
0: Er det noe å gå syrke for likevel, ikke sant?
2: Ja, det er noe litt sånn bra da. En kan jo slå av fjernsynet og så er det litt mindre å irritere seg over.
1: Hvis du slipper noe å se samme trinne hele tiden da.
2: Ja.
0: Det var sånn som jeg sa noen så vanlig. Jeg spilte bingo, det ringde vann fra Bergen og Oslo. Det er så godt å høre språket hjemme for oss å sette inn i Oslo og spille bingo. Sånn er det. Men var du god i kjemi? Du har han Elmer, han har ikke følt med i timen om han Arkimedes i hvert fall.
2: Det var helt fryktelig, tror jeg.
0: Visste du det?
2: Nei, jeg er ikke noe bra på kjemi,
0: nei. Nei. Ja. Men den her er veldig enkelt også.
1: Ja, det sa du i sted også.
0: Den kjemiske formelen for den giftige gassen kullos.
2: Ja, da må det vel være en
0: Da blir du
2: En C.
0: Ja, en C, ja.
2: Også en O.
0: Ja, du blir CO på gifta.
1: Ja, rett og slett.
0: Helt rett. Du har følt med, Elmer har ikke følt med. Skal vi si sånn?
2: Ja, kanskje. Nei, det tar bare noen flaks.
0: Ja, bare flaks, ja. Det er greit, da tenker jeg flaksen er slutt snart.
1: Nå ja, dette her burde jo være veldig grei skuring da.
0: Ja.
1: igen är det fisk. Och kan det är slags fisk så gärna havna i lag med tomatsaus på box.
2: Ja, ja, det är nog makrallen då.
1: Ja,
0: det är han du kör.
1: Känns höljande och lägger
2: jag också sånt. Då har han faktiskt lite inside information där också. För att broren till bestemora mi.
0: Ja.
2: Han var ansvarlig för det när han Stabbo Nilsen, han hade en sån stor trekjøyte.
0: Oh, ja.
2: Och den var han ansvarlig med och var med och sejla många gånger. Jag vet inte, var helt ifrån Valet till Ålesund i alla fall. Och sån när sagt sån promotion, salgsturné och lite sånt forskjellig.
1: Ja, för att få folk häkta på makrell i tomat.
2: Ja,
1: funkar det?
2: Ja, det vill jag nog säga att det må ha varit en stor succé.
1: Ja,
0: det må ha varit kolossalt. Eller jag fick ta ett spörsmål till om det andra slättningar som vet lite.
2: Nej, ja, nu är det inte flera.
0: Kanske har en onkel som vet det kvart. Nej, men det är grejt. Ha god helg du också.
2: God helg, ja.
1: God helg, ja.
2: Okej.
0: Kan du fortälla vilka musik vi ska ha nu?
1: Ja.
0: Ska jag komma med ett spörsmål?
1: Du ska komma med ett spörsmål.
0: Och så tar du...
1: Ska jag ta musiken?
0: Ja.
1: Ja, jag ska hellre sitta
0: och hoppa lite så mycket.
1: Ja, nu ska vi höra en grupp. De ska spela på Malakoff senare i år.
0: Ja.
1: De är Dum Dum Boys. Och de ska synge om... De ska synge Änglefjes.
0: Ska det vara det?
1: Ja.
0: Oh, det blir käckt. De är gamla veteraner.
1: Det är veteraner och de har varit runt omkring.
0: Och då ska vi på en kontrafestival i Nästerebus.
1: Ja.
0: Vi ska resa till Tran... Vis. Alltså kontrafestivalen på TRANVIS. Det är 2-6 juli. Det helger för in i glöppen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Musik.

0: Det var alltså Dum Dum Boys som kan spela på
1: Malakoff
0: Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, borde förr.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nuffjörna Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det är regnet över.
0: Och vi har med oss något som har lyst att ha några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Ja, Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån countryman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Visst jag spelar som melodier så vi kan dansa lite så går det bra.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med säl.
0: Ja.
1: Ja, och säl, det är väl pauser där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt är det finns en kvar andra som har lyst att bjuda på att det kan
0: ja.
1: Jag får så.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på orta. Men det är himla många frivilliga de trängde.
0: Det är himla många, så var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag så tänkte jag massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrundan här
2: i kväll. Och du är väl hemma att det kom en lite strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var våt i håret. Jag var våt i håret och...
1: Ja, då regnade så det mycket.
2: Ja, men var inte det käckt då?
0: Ja, det var ju inte fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan, han imponerar. Ni har skrutten som ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du, tack mig det alltså.
2: Ja, och så kom han. Han satt ju mitt i salen och på stolen. Upp ett stall.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du? Det är det sista det täcker ifrån,
2: ja. Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte någon rar hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven av sig.
0: Oj, ja. Det var...
2: Men så är det.
0: Men
2: man
0: hade ett enormt spektrum i stämmar. Det var gott att få... Jag har inte hört några live för. Men han gick och lavaste ned och upp i höjden. Ja. Så det var ett fantom. Flött.
2: Nej, jag har hört det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du, följde du med fysiktig, men du då?
2: Nej. det var inte också inte fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags, för en ädelgas har atomnummer två? Jag kan väl säga det sånt att vad slags ädelgas har atomnummer två? Visste du att tecken är det så pratar du som?
2: Åja, det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lysig stämme.
0: Får du väldigt bra stämme?
1: Ja.
2: Nej, då. Det är inte lysgas så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det i dessa ballongarna.
0: Ballongarna, det kan säga ballongarna heter
2: du. Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Ja, väl.
0: Du må välja dig för du vill och blåsa upp dig så får du sån stämme inte bra.
2: Har du inte tagit helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men...
1: Vi är heldigvis tomma för helium på bygget, så det...
2: Men det är inte en bra stämning med det också, som står där då.
0: Då sätter jag över till fiskeripartementet.
1: Jag vill inte ha något mer om det tar nu.
0: Över till... Melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Sista 30 dygn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stampen då?
1: Ja.
0: Hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxat, det vet
2: du. Jag går ner en van upp i norr, upp i Gryllefjord och dessa fjordar. Så var det i strimmelding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fick du napp?
2: Ja, nappa halvtid då.
1: Nappa halvtid?
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimelden ja, nu då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på, vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, alltså.
0: Nu, Per Hausle, var det stilt på med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt. Men,
0: patterdyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kval.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kallar en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, din jag.
2: Hemma sitter på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara, ja. Då sätter jag över till uppladdagsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått upplad batterinivå.
0: Ja. Den är mot att dra ut tida på.
1: Ja.
2: Här.
0: Den är mot att dra ut tida på.
2: Ja, men det... Jag kan inte data, så jag kan inte gå in på nätet och googla och allt det här som så alla andra kan.
0: Ja, men...
1: Du har första delen av den i vart fall med kval.
2: Kvalros?
1: Nej, den angen... Nej, den angen stora en som för oss med i...
0: Kvalvanger?
1: I en onde.
0: Oh, ja.
1: Gärna med en sån stor finge bak på ryggen. Ja. Folk blir vetskrämda när de ser något.
0: Ja, han är uppe av och till bara.
2: Ja, är det den som slår med sporen där?
1: Ja, han gör väl det, han nog. Så kval ett eller annat är det vi är ute till. Kval.
2: Ja.
0: Han har inte bott i biffa ändå.
1: Skarpet hänge har han nog.
0: Ja.
1: Varför den som vi hör mest om?
0: Är du det?
2: Nej, det har inte ut egentligen.
0: Jag kommer ihåg att veta att batteri var svagt plötsligt igen, ja.
2: Nej, nu har jag fått till laddning.
0: Ja, men är vi ändå på kval? Kval?
1: Vi har inte så mycket av den här till lands. Han är huvudsaklig lite sån typ runt Australien i Karibien och sådana platser. Och han, han likar att skrämma livet av folk på badestränder och...
0: Ja.
1: Spiser tänje.
0: Ja. Är du med oss?
2: Ja, jag är det, men jag är stilla.
1: Ja.
0: Du på, ringer på radion och så har du bestämt dig för att vara stilla. Det går dåligt.
2: Jag blir helt utslått.
0: Ja, men kolla kvalar du har pejle på. Eller med namn med kval i. Första delen är kval, inte sånt?
1: Första fyra är kval och så manglar vi tre.
0: Ja. Kval.
2: Ja.
0: Du kan inte få alternativ helt.
1: Nej, då, men vi hejar på dig.
0: Vi hejar på dig.
2: Nej, ja.
0: Nu har vi sagt det.
1: Ja.
2: Nej, du har inte fyllt med.
0: Vi hejar på dig. Och då blir det kval.
2: Kvalhaj, är det det du menar?
1: Ja.
2: Är det
1: det? Det stämmer det. Det är den största fisken.
2: Är han också hajte det då?
1: I följe quizboken som vi läser ifrån så är det det, ja.
0: Ja, den är
1: det är nog...
0: Är sabla styr att få honom upp på box.
2: Ja, det är jag på Mongosia då. Det var en gäng som restade till Gran Canaria. Då var vi på sån... hajfiske med en dansk eller en svensk. Och då fick vi faktiskt en haj som var... Ja, han var mellan 2 och 3 meter. Men det var nog manskapet som styrte med. Vi måste bara hålla oss undan så inte vi blev... Blev antastad.
1: Så inte blev lunch?
2: Ja, men vi fick kvalbiff och så sangria. Hon bor på båten.
1: Ja,
0: ja. Ja. Men då har du Per och Nålaugen kommit.
2: Ja, det var trångt idag du.
0: Det var väldigt trångt för dig idag.
2: Någon kommer det trångaste jag upplevt.
0: Du är med vidare under tvil.
1: Men ja, under tvil, men med uppladdad telefon.
0: Uppladdad telefon.
2: Ja, det stiger, det stadigt stigande.
0: Behåll kontakter du, ha det gott.
1: Ha en god helg.
0: Per Hausle, så var ute av och till när det passade sig. Då ska vi på en festival igen. Lite 25-28 juni. Det är country vi är på nu, gutt.
1: Ja då.
0: Då ska vi ner till Jåks.
1: Jåks.
0: J-O-K-S. Där är det sværfestival.
3: Ja, Gud hjälper mig. Och mycket poteter där
0: också. Och det är inte bra i år.
3: Ja.
0: Och vi ska ha det då.
3: Då ska vi ha det något dansband. Det är Lille Leila med Kontrast.
0: Ja.
3: 528 60 660.

0: Den är ju känd.
1: Ja, visst har han känd det, bara kom inte på det. Rätt och sätt.
0: Han drog själv, det blir själv, jo det vet du.
1: Ja, visst var det det. Visst var det det.
0: Du stockar fel varje då?
1: Jag tänkte rätt och sätt inte så långt.
0: Nej.
1: Det var liksom här i närområdet. Jag tänkte, okej, hur lätt det där kan vara då?
0: Ja.
1: Så var det hussel i hol och så klart då stocka bokstaven och... Kanske förnuftigt.
0: Det är gott med kärring av och till, du.
1: Ja, det kan inte vara utan, vet du.
2: Men... Vi sa det väl i Björndösen att vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstickar runt omkring i Värö och så, eller i varje fall i ja. Norge. Så det är inte bara lokalt, det är för lite festivaler till.
0: Och all musiken vi spelar kväll ska vara på en av dessa festivalerna vi har, eller på flera.
2: En eller flera.
0: Ja.
1: Akkurat.
0: Så det hänger ja. Lite ihop för en gångs skull med oss.
1: Ja, men det gör inte något.
0: Nej, det gör ingenting. Jag ser att han Lars Björkelund står på listan om Holmaja, det ser jag.
2: Ja,
1: absolut.
0: Men Breima, du är väl intresserad i Breima och Gubaira?
1: Inte Gubaira. Alltså, det är inte säkert på han då.
0: Ja, men det...
1: Jag har sagt, jag var inte med Jon Ellinge, sa att det är en möjlighet på ett evenemang uppe i Tröndelag samma helg.
0: Ja, men jag har sagt att den har möjlighet att ge väck biljetten när du kan sälja den, eller kan du vara bitt
1: ifrån? Ja. Ja, nej, det är inte något problem så sett.
0: Ja, det är dumt att säga ifrån sig att den inte vill vinna på grund av...
1: Ja, jag är helt enig. Ja.
2: Så vi må vara helt stilla om det.
0: Vi är helt stilla om det, vi inte säger det mer.
2: Nej.
1: Det är vi helt
0: enig om. Enig med Sundmöring, det är sjelden en blir alltså, men vart blir det nu?
1: Ja, det är så länge jag var Sundmöring. Det är länge som årsjöring eller Sundmöring.
0: Du, dessa här kemiska förbindelserna jag har varit inom ikväll.
1: Ja.
0: Har du pejling på sånt du?
1: Ja, till en viss grad.
0: Det ska vi ha. Om det är en med.
1: Jag kan för exempel säga det en ting. Att det bosalt, det heter NACL, inte en.
0: Det ser du när du ser dåligt. Det är en L, ja.
2: Ja, men det var, han liknar väldigt på ett ettal.
0: Jag gjorde det lika väldigt, men nu har jag fått på med brillen och då är det en klar L.
2: Ja.
0: Nu ska du få alltså en... En så du har sikkert feiling på fortjern, jeg har sikkert fått det med deg. Hva for et grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
1: Karbon.
0: Ja! Hvor mange har han fått?
1: Nei, så jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun har fått noe ennå. Det er dyre greier, sånt.
0: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
2: Karbonklem.
1: Ja, nei, det er...
0: Har du bott på Fiske det sist? Vi sitter rätt över till Tim på stampen.
2: Ut på Dorging.
0: Ja.
2: Rätt och slett, lyran för den levande unga. Föder han levande unga?
1: Lyr?
2: Ja.
1: Alltså, i och med att du spör så är jag nästan lyst att säga ja.
0: Visst, han är inte alls bort då.
1: Nej, då har de sannsynligtvis gytt på vanlig mått så står det så tajt och skit.
2: Ja. Det var gott
1: att gytta. Det är en fiskart som ber unga, så ber ägda i sig allt det där utvecklade.
2: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
1: Ja.
2: Men det var gott att gytta spår det då. För han lägger nog ägg, ja.
1: Ja, det är inte tant. Ja,
2: jag har nog det.
0: Jag kan bara förlora och. Du kan bara förlora, Louis.
2: Ja, jag kan bara förlora och. Ja. Kan det.
0: Har du lyst att behålla mig, Janne? Där, då leder den 20 alltså.
1: Ja, jag förstår mig på nu, så säger ledaren den 20, ja. Så den kan jag tänka mig.
0: En tränger inte bara hejled. Vet du, är förnöjd när klockan är 9 så är det... Kan jag bara resa hem?
1: Du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 hvis jag först möter upp.
0: Nej. Då är det hela problemet att få det att fara hem igen.
2: Nej, men då är det enkelt. Det går bussar till Brygga. Så det är bara att hoppa på en.

0: Jaha, Hedi on the radio och du hejrar nu på Nuffjord Närradio där vi direkt in och närmar slut på sändningen. Vi har ett gott kvarter igen och vi har med oss.
1: Kari
0: Oranga för Brahim, god dag.
1: Kari Oranga för Brahim, ja. Tyckte jag måste ringa in för jag har faktiskt varit på countryfestival i Lofoten.
0: Och du har det?
2: Nej, så bra då.
1: Jag gjorde det. Ja, inte sant. Vi satt och diskuterade vad det var, jag tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja. Vi hade detta så jobbade där uppe som journalist i avisa. Så då nötte vi anledningen till att resa på countryfestival.
0: Det var väl en upplevelse där uppe, tänkte jag.
1: Ja, det var något helt speciellt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, där uppe.
1: Leknes, ja. Jag stämmer det. Så då tog vi, ja.
0: Så nej, vi reiser runt, lite sån runt ikväll. Vi slår ett slag för att se festivalerna.
1: Ja, jag känner det. Ja, nej, det var lite artigt det. Så har faktiskt varit där. Ja.
0: Ja, så har vi fått den här flyttepremien innan gruppen då.
1: Ja. Nej, nu reiser vi jo ikke så langt, men det gjorde ikke vi da heller, men det var noe fordi hun... Ja, hun bodde der oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreia i stad? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg hørt...
0: Det var så parkering, begynner å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om jeg viser, og der er vel visse områder der du må betale... parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da, sånn at hvis du er der flere ganger, så blir det... Ja, da blir det lagt sammen da, kan du si.
0: Hvor klarer du å følge med det da?
2: Det er kamera,
1: så det blir vel registrert. Så hvis det er bare en vanlig handel, kan du si, sånn...
2: Så skulle det gå bra.
0: Jeg var altså på en flyplass en gang oppe overfor Førde, oppe det kan hette den her oppe i bakken.
2: På Ringeland?
0: Ja, bare svenga inn om og hente den, jeg skulle ut av flyet. Det var så vidt han stoppet bilen. Hun kom. Og dermed så fikk jeg krav da på parkering.
1: Ja, men det er ikke, men det, du har noe vel, jeg tror det er ikke 20 minutter.
0: Ja, men du laste om at jeg får inn, vet du.
2: Ja, men det er, ja. Du har mye kortere tid på flyplasser enn du har på...
1: Hvis du er der i mer enn 20 minutter, så blir du vel krav det.
2: Da blir du krav det med en gang hvis du ikke har noe
1: avtale. Ja, det tror jeg nok, for dette vi har tenkt, når vi har hentet noen på flyplassen, så har vi liksom passet på å ikke... Ikke reise, for vi er sikre på at flyene kommer, ja, ikke sant, ikke stå der og vente, for da blir det. Ja, nei da, du vet at det krever både her og der, ja.
0: Er det kommunen som får pengene inn i gruppen? Nei.
1: Nei, dette er noen de private som eier akkurat disse plassene. Andre plasser er ikke det noen ting.
0: Men hva er det enda dette der da?
1: Det er for eksempel at med Domus? Ja, det er ikke Domus det heter. Men altså, Coop-bygget kan vi si da. Ja,
0: ekstra.
1: Ja, Coop ekstra. Ja. Og der er jo en del butikker og sånt, og det er jo markert med sånne her klosser, sementklosser som står. Sånn at det er markert etter der. Ja. Og når du da, hvis du da tenker å kjøre litt lenger ned til Rema 1000, så kjører du noe.
0: Nei. Men då ska vi alltså gå över till 11, så fysiktimen, den är över.
1: Ja.
0: Och gå över till mer vannkunde nu, eller vann, det är ju 11 då.
1: Vannkunde, ja, det passar bra med vannkunde, ta en
0: älv,
1: ja.
0: Landkunde. Du, det är 11, en populär laxälv. Hon är 230 kilometer långa och ränger bland annat i Grong över Halla kommun i Trøndelag. Blant de to kommunene.
1: Er det Gaula du tenker på?
0: Nei, vi er ikke på den. Det er berømt lakselv.
1: Ja, det er lakselv, ja. Og så sa du det var i...
0: Renner gjennom Grong og Overhalla i Trøndelag.
1: Ja.
0: Og det er vel en... Nesten en by som er oppe kalt titten oppi der. Ned igjen, det var 11, tenker jeg nesten.
2: Ja.
1: Ja.
0: Og Ogale Sandersen er godt kjent der.
1: Altså, da tenker du opp i Namsos-trakten, da er det...
0: Hva elva heter
1: du? Da heter hun vel ikke Namsos, men Namsen eller noe
0: sånt. Ja, Namsen, ja.
1: Namsen, ja.
0: Da får vi det, kjenner du.
2: Ja.
1: Da får du på med seg, bare slipp oss å fiske, så går det etter fint.
0: Ja, minst nå skal vi begynne på fisken.
2: Vi skal ha litt fisk,
0: vi har jo... Fiskeminister Bolle.
2: Vi vet ikke...
0: Hva ens heter det? Vad är en sätt till fiskrymmen just där bollen huskar då?
1: Ja, en av det här, ja, det var lite kort då.
2: Det tror jag var för mitt tid, ja.
1: Det var väl både superråd och lite...
2: Ja,
1: det var det jag tänkte på.
0: Det är mycket likt då.
1: Ja, nej, men låt oss gå ut, ska jag ut djupare.
0: Nej, nu går det inte nu.
2: Den fisk på Esseg ute, han lever i stora stima utanför Västlandet. Vad slags fisk tror du är ute då?
1: Du är ute till sill då?
0: Mm. Ja. Är det då sörtill eller sursill?
2: Eller tomatsill?
1: Nej, det är tomatsill. Nej, torren var lite förr. Jag fått bearbeta den lite, vet du.
2: Nej, hon söm inte rätt i boxen den heller. Så.
1: Nej, det var det. Nej, men det var nog stora grejer det. Jag har den besten som fortalde att han var på Sildefisk i Måla in i Milja. Ja. Det var så i den storhetstia. I förrgår under en gång. Ja, då.
2: Då var det svärt då.
0: Ja. Jag räknar med, visst du Kari blev utdragt på kontoren på Brimes, så kan du ge dig väck till kvarthus och så andra?
1: Det kan jag göra, vet du. Ja. Det är det minsta problemet.
0: Ja. Så du är med på träckningar senare ikväll och upp i Holmajan där reiser du väl och?
1: Ja, då är jag med. Men då var väl. Då står jag väl på listan, tror jag.
0: Du står på listan där, ja. Det är helt rätt. Du har följt med på sändningen, du.
1: det är sånt som sker. Sånt som sker, du.
0: Så, det är grejt, du. Ha det gott. God helg.
1: Ja,
0: god
1: helg. Ja, tack så mycket. Ha det.
0: Du. Var vi uppe i Lofoten?
2: Då var vi i Lofoten, ja.
0: Men då ska vi sätta kursen lite söver igen. Vi ska till Hildra Noon.
2: Ja.
0: Hildra Noon. Och då är vi på kontor i dansband igen. Det är som bägge delar.
2: Mm.
0: Inte sant?
2: Mm.
0: Och det är från 20 till 23 august.
2: Ja.
0: Och väldigt aktuellt för oss egentligen.
2: Ja.
0: Hildra, H-I-L-D-R-A, N O-N. Och vi ska höra
2: Nora Legrand. Hon ska spela på Breim.
0: Ja.
2: Och hon ska synge Wherever She's Running. 578 60 660.

0: klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellom andre Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Ja, då ska vi vri tida tillbaka till 2013. Det var i juli på månad. När man hade bestämt 21 juli så lagde de så här fyrklövare på Sandane. Søjen går. Och det började med en fin Ebert Taube-melodi ska vi ha här. Det började med Dansen går på Sunnanö.

0: den gärna för alltså, men jag skulle in på Alexandra hotell. Jag bara bedde om att göra kvart där inne. Och då sa jag till henne, ta nu och säg kvart pent till mig för att rejsa in där. Och då hällde jag på att pussa mig upp och jag sa att nu tycker jag blivit både gammal och stygg, så ta och säg kvart fint. Ja, du har gött syn, ja. Så det är sån den.
1: Ja, det kan då vara mångt, den kan höra oss och en graf här så ska han träcka fram det positiva, sant? Och jag strävde med detta här i samtalet med länge sedan detta, strävde med samtal. Ja, är det inte något gott du har att säga om han då? Är det ingenting så liksom kan lyfta fram?
2: Ja. Han var renslig.
3: Ja,
2: det är nog väl, hoppas vi är och både i mun och mel och det där ett. Vi tackar för det att ni har sött och hört på oss ikväll. Det är för oss att Maria, född på Davici nu. Olaf, han vet inte om han är född. Han har vuxit upp delvis i Davici i alla fall. Och han
1: är född i Bergen.
2: Han är född i Bergen, jag vill ha hört. Och Arvid, han är nu i Sickle, Rydjaplöse.
0: Ja, då, det är han.
2: Och flöttren, han är dessvärre från Bremgubeire.
0: Ja.
2: Vi har nog sött här och kosat oss. Jag hoppas att ni har gjort det samma. Vi har haft vår glimrande tekniker ute vid sidan av. Och då säger vi tack för nu. Kan hända vi kommer igen. Maybe not, säger dig. Och så slutar vi med The Rose Garden av Lynn Anderson. Ha en fin kväll.
4: Ja, detta var då sagt i 2013. Närmare bestämt i juli 2013. Så då ska vi höra då Lynn Anderson till slut, som det är sagt. Kostligt program.

0: klar för fest och moro på Norsk Countrytreff. Du får mellan annat White Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.
1: Då ska vi gå vidare i den här programbolken vår. Nu får vi ett nytt program med Nils Ola Strand och Trond Ove Sira. Det är från 1999 och det heter Under dyna. Kos dig då!
2: Tjofa dröjtan.
3: Och fytterrackan. Och fyra fingrar i kylskåpet.
2: Och fytterrackan.
3: Jadda, jadda.
2: God dag!
3: Hjärtligt välkommen.
2: Ja.
3: Så är du under dyna igen då?
2: Visst, är det.
3: Ja. Med gamla och nya plattor.
2: Ja.
3: Jag har tagit med gamla plattor.
2: Jag har tagit med någon. Ja. Nya plattor och gamla plattor.
3: Har du gjort. Har du börjat att få vårfølelse? Jag syns det luktar något umisskännligt runt husväggarna här nu. Alltså.
2: Ja, jag tänkte vad mer luktar jag? Nej, jag kan vara i en...
3: Möjligt det alltså.
2: Jag kan vara i en fjös idag och vara jordfar.
3: Har du varit jordfar?
2: Jag blev utkallt till jordfar.
3: Ja.
2: Det var en som ville ut som stod fast.
3: Mm.
2: Så jag måtte...
3: Så Sigurd Jorsalfar hade tråkat till?
2: Ja. Ja. Jo då. Så måtte jag hjälpa få ett en liten... lite lamm.
3: Ja, en bä.
2: En liten bä.
3: Var det den som stod fast?
2: En lille bän stod fast.
3: Så, vad så, du kan.
2: Ja, det är otroligt.
3: Du är otroligt duktig för alla.
2: Ja, för alla. Alldeles adekvat, det är inte det.
3: Jo, jo.
2: Ja.
3: Det gör det. Mm-hmm. Nej, men det är väl ett vårtegn, det är att... Land dukker opp
2: og... Søvne hopper ut.
3: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
2: Mm.
3: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
2: Ja.
3: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
2: Ja.
3: Med danske Anne Linnet og forårsdag.
2: Ja.

0: Ja, det må jo kunne sies at pila traff ganske godt.
1: Ja, gjorde det.
0: Han tok det ut.
1: Stefan Sundström och Apache ifrån plata HH Ja.
0: Ja.
1: Den durer vidare i samma spår så liker du det? Löp och köp. Stefan Sundström har heller inte fått den anerkännelsen jag syns han förtjänar i Norge.
0: Nok en gång vil jeg bare si meg enig. Det er jo rene, ja, halleluja stemning på det der i dag. Vi skal videre til en svensk dame som heter Monica Zetterlund. Hun har vi også spilt før. For en ganske ny plate for henne som heter Monica Z. Av alle ting. Og,
1: Møring da, kanskje. Møring, stammer fra Møre. Det, folk heter jo Sett der.
0: Ja, det kan det være.
1: Ja.
0: Med ønske om en bedre sommer enn det vi hadde i fjor. Hvor mange ganger hadde vi grillen ute i fjor? Hadde den diverse ganger ute, men vi tok den inn igjen med det samme.
1: Vi hadde den ute 2 ganger. Så
0: Ja.
1: var vi oppe hos deg en gang og grillet, og da var vi jo under presenning og tak, heldigvis, men det skulle grilles.
0: Det skulle grilles.
1: Yes.
0: Så derfor har jeg plukket med en sang her som heter Het sommer, så får vi håpe at det blir bedre i år. Ja. Nå skal vi høre litt på Monica Zetterlund som synger Het sommer.

0: Ja då. Svensk soft jazz.
1: Mm.
0: Ja.
1: Monica Zetterlund.
0: Då var vi färdiga med den svenske den.
1: Färdig för ikväll, ja.
0: Ja.
1: Det blir en del engelsk och amerikansk nå ut resten av kvällen. Jag har observerat att Ray Charles ska på jazzfestivalen i Molde i uke 27.
0: Ja. Det stämmer.
1: De som har lust att höra Ray Charles bör kanske benytta chansen. Ikke vet jag. Tog med gammal platta med Ray Charles, tänkte vi skulle spela nå som ett lite apropå. Jag har nog försökt att mura några grejer runt huset. En dag har jag stått där i shorts och dagen efterpå så har det snödd. Som sagt tidigare idag, tisdag som det är, så att jag skrapa rim på bil. Kväll var det 20 varmgrader så aldrig gått att veta.
0: Nej.
1: Här kommer
0: mer snö.
1: Mer snö kan det bli.
0: Ja, det var det vi sa.
1: Det är ja, det säger Ray Charles också.
0: Ja.
1: Det, så vi får se då. Snow is falling.
2: Snow is falling.

0: mig då.
1: Då var det inte dig, nej.
0: Nej, men däremot Van the Man.
1: Van the Man sang.
0: Fra Back on Top. Och vi nynnar med.
1: Back on Top.
0: Ja.
1: Då ska vi etikvärt...
0: Nu ska vi till staten.
1: Nu ska vi till staten, ja.
0: Ja då, ja då. Nej, jag menar första favoritgruppen med faktiskt.
1: Ja väl?
0: Ja. Nämnde du så vidt sist när vi spelade Teenage Fan Club och jag sa att det är väldigt hyggligt att någon adopterar ljudbilder till The Birds. Och så ja. Spelade jag Teenage Fan Club och inte The Birds.
1: Ja, denna gången spelade vi Birds.
0: Denna gången spelade vi Birds. Så ingen efterligningar.
1: Nej, the real thing.
0: Nu är vi back in the 60s, en av deras allra största slagare.
1: Ja.
0: Med melodi av Pete Seeger och text av Trond Ove Siran.
1: Jan Bob då?
0: Nej, det är inte Bob. Det är inte Bob som har skrivit texten till Turn, Turn, Turn.
1: Ja, just
0: det. Nej. Den är plockad ut av det gamla testamentet där profeten Ezekiel.
1: Är det det?
0: Det är det.
1: Ja, ja, det var nära.
0: Det var inte långt undan.
1: Nej, det är jöden. Lika god som den andra, vill jag ta och säga.
0: Så, så. Nu ska vi i alla fall
1: spela... Det var inte meint i negativ rättning
0: nej,
1: på något vis.
0: Nej, nej, nej. Så här kommer The Real Thing, Turn, Turn, Turn med The Birds. Men då är klockan blivit så mycket att den plattan får vi ta nästa gång
1: så
0: då.
1: Så det kommer ingen Birds där igång.
0: Nej.
1: Så vi får bara tacka oss.
0: Ja, ha det bra.
1: Riktigt god natt och yes. Tacka åt Skogstad för all möjlig hjälp.
0: Ja då, på alla slags vis.
1: Alla slags vis.
0: Konstruktiv hjälp. Ja,
1: och håll ut.
0: Håll ut.
2: Det är klart för fest och moro på Norsk Countryträff. Du får mellomanna Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
3: Idag så har jag tänkt att ta för mig lite ifrån norsk missionshistoria och då ifrån 1800-talet. Det är en kar som hette Lars Olsen Skrefsrud. Och han är blivit världsberömd faktiskt. Tänk det, han är en av de mest kända norrmän ute i världen. Han var född på Fåberg, alltså i närheten av Lillehammer, ett stycke ovanför där, i fattige kår. Och han fick inte någon särlig utdannelse. Och det är nog mycket att säga om hans tidliga år. Men det är något som är värt att nämna och det är att han kom till Oslo. Och han var utdannad, eller han ville utdanna sig till mekaniker. Men så kom han i dålig sällskap där får han väl säga. Och han blev med på ett bankrån. Och han blev tecken, de andra som var med, de slapp undan. Och när Sotjas kom upp för rätten då, så nektade han att uppge namnet på de andra som var med. Så han blev sänd i fängsel. I fängsle i Kristiania, som det hette den gången i Oslo, som straffange. Och där var han i 3 år. Men så var i fängsle så kom han i kontakt med Hauge Røsla. Hans Nilsen Hauge, han hade ju levt 50-60 år tidigare kan vi säga. Alltså omkring begynnelsen av 1800-talet. Och han hade startat en stor väckning som begynte nere i Östfold och spredde sig över hela Norge. Och Hans Nilsen-väckelsen, den tror jag vi ska ta upp på ett senare tidspunkt. Det är väl värt att snacka om. Men han, Lars Skrefsrud, som då blev grepen av detta här, han blev ju mycket vidare känd utöver. Alltså medan han var i fängsle så kom han i kontakt med detta här, den Røsla, Hauge Røsla som de kallte det. Och han brevväxlade med en jente från hembygda som var en kristen. Och det ändå med att när han slapp ut av fängslet så följde han det att han hade kall till att bli missionär till India. Och så reste han till Stavanger för att pröva att komma in på missionsskolan där. Och det gjorde han nog. Men når det ble snakk om å bli utsendet som misjonær, så ble ikke det noe ta, fordi at misjonsorganisasjonen som man da søkte hjelp hos, de var vel ikke så begeistret for at han hadde vært straffange. Og av den grunn så ble ikke det noe utsending ifra Norge. Den tiden han satt i fengsel, det var fram til oktober i 1861, og den jenta som han hadde brevvekslet med, hun hette Anna Onsum, og var døtra til en bonde oppe i Fåberg. Og de forlovde seg når han slapp ut av fengselet, men det skulle enda gå noen år før de gifte seg med hverandre. Før han reiste til Stavanger for å bli tatt opp ved misjonsskolen, så hadde han kontakt med en bokhandler på Gjøvik som hette Bodding. Og her bodde han en tid, og her satte han seg inn i mye av det som hadde med teologi og misjon å gjøre. Så var det da sommeren 62, ja. Da reiste han til Stavanger og søkte om opptak på misjonsskolen, men så fikk han altså da ikke reise ut. Men han fikk et råd om å dra til Berlin, og det kunne han gjøre, for han hadde lært seg tysk mens han var i fengsel, både tysk og engelsk. Og her i Berlin ble han kjent med en familie som heter Børresen. Og disse her, de setter han i forbindelse med en misjonsorganisasjon i Tyskland som heter Gossner-misjonen. Og her fikk han opplæring, det var ganske kortvarig, og i våren 1863 så ble han sendt til India, og han skulle virke blant et folkeslag som heter kolerene. Og det var en folkegruppe som holdt til nordvest for byen Calcutta. Og så var det planen da at jenta som var forlovet med en annen skulle komme til veien, men det tok noe tid. Og så skjedde det noe som var litt tragisk her i Norden da, fordi at på den tiden så skjedde den dansk-tyske krigen, som blant annet Bjørnstjerne Bjørnson skrev noe en del om. Og dette her, det forsura forholdet mellom tyskere og folk ifra Norden, og dette her, det førte jo da til at det ble et anstrengt forhold til de tyske misjonærene der borte. Men så ender det nå med at han knytter seg til en engelsk misjonær som heter Johnson, og han var knyttet til en baptistmisjon der borte. I 1867 så grunnla de da, kan vi si, Santalmisjonen, ved at grunnsteinen for dette første misjon, den første misjonsstasjonen der, blei lagd, og den fikk navnet Ebenezer, og det var i en by som hette Benagaria. Og dette her, altså den 26. september i 1867, det blir da reknet som grunnleggingsdagen for Santalmisjonen. Men han Johnson, som han hadde samarbeidt med, han ble utsett for en jaktulykke, og det var såpass alvorlig at han ble sendt hjem til England. Og da måtte han Lars Skrefsrud greie seg selv. Det folket som han følte kall til å arbeide hos, det var altså santalfolket. Og det var et folk som var undertrykt av alle rundt seg. Og de gikk for lut og kaldt vatten og ble utnyttet på alle mulige måter. Og Lars Grøvsud, han fant ut det at han måtte, i tillegg til å lære dem opp i kristendom, så måtte han hjelpe dem med sine verslige ting. Og han sette seg først for å lære språket deres skikkelig. Det var ikke så enkelt, for det at det var kun et muntlig språk. Det hadde ikke noe skriftspråk. Og det enda med at Lars Grefsrud, som var litt av et språkgeni, han var jo I løpet av sin levetid så lærte han altså å beherske 18 forskjellige språk. Og hvem er det vel som tenker på noe sånt i dag? Det ikke mange mennesker som gjør det. Men han var en utrolig begavelse når det gjaldt språk. Så han lærte seg santalspråket, lagde et skriftspråk til det, lagde grammatikk og alt som skulle til. Og i tillegg så blandet han seg opp i lovgivningsarbeid i dette området. Og da fikk han vedtekja en jordlov som gjorde slutt på at santalene ble utnyttet av disse store godseigerne som åtte jorda der. Han fikk en voldsom høy anseelse blant folk i India. Og han drev arbeidet sitt helt fram til han døde i året 1910, tror jeg det var. Den 11. desember i 1910, da døde han der borte i Benagaria i India. Det som er å si om misjonsarbeidet hans, det er at i løpet av den tiden han var der, så ble ca. 20 000 santaler døpte, og altså de omvendte seg til kristendommen. Og i dag så er det fram i 1 million mennesker som er kristne i dette området som et resultat av hans sitt arbeid. Men det var en ting som var verdt å nevne, det var det at han prøvde å unngå å påvirke selve kulturen til folket mer enn absolutt nødvendig. For han sa det at jeg er ikke kommet hit for å forandre kulturen deres. Jeg er kommet hit for å gi deg evangeliet om Jesus Kristus. Og det eneste de måtte gi avkall på, da kan du si, det var ting som streid direkte imot det som Jesus hadde pålagt oss. I løpet av denne her tiden han fungerte som misjonær, så var han tilbake i Europa 3 ganger. Og han reiste rundt og hilt tale og reklamerte for misjonen, kan du si, for de trang jo penger for å kunne drive et ordentlig arbeid. Og alle plasser kom, der ble det vekkelse, fordi at han var en fantastisk taler, og folk ble grepne ut av det han hadde å si. Ikke bare i Norge, men både i Danmark og Tyskland og England og i Amerika. Så han hadde en fantastisk evne til å vinne folk for saken sin og vinne folk for evangeliet. Og det som jeg hadde lyst til å avrunde med dette her, det var disse ordene. Tenk, en Gud som kom ifra de fattigste kår oppe i Gudbrandsdalen, som reiste til byen og kom i dårlig selskap og kom i fengsel i 3 år. Han hadde ikke fått noe utdannelse mens han var barn. Denne karen, han ble kalt av Gud for å reise ut som misjonær, og han gjorde det på tross av stor motstand ifra enkelte kretser. Og ikke nok med det, men han klarte altså å lære så mange språk, som jeg sa, og han klarte å lage et skriftspråk for det folket som han skulle dra til, og han klarte å forbedre deres levekår drastisk ved at han påvirket den politiske prosessen der borte i India. Denne karen her, fullstendig ubetydelig person, han fikk et kall av Gud. Og så utrettet han mektige ting. Og det er noe som er verdt å merke seg, at Gud han teker det som ingenting er, og bruker det. Og det står at han gjør det for å gjøre deg til skamme som tror at det er.

0: Ja, gött folk runt om i Nordsjöbygdene. Då är vi gamlingarna på plats igen. Vi har sett oss gött till rätter och ska underhålla och det är Maria och Olav Sigur och han Jon Björn och sina luringar utifrån rygg och Arvid. Och vi ska nog stå pröva och hålla det gående. Så har vi en självföljande en dyktig tekniker med så heller så jag hör när det går över alla stövleskaft. Heller så var det där för att sända gutarna. Och de startar kvällen med en som heter Lika. Och Maria.
1: Ja, det synger om några. Vi ska snacka om några jag inte kan. Synger jag. Och det är varför vi håller på. Och snacka om ting vi inte kan.
0: Så och det fascinerar dig?
1: Ja, det fascinerar mig. Att det går ut och tillstår det så åpenlyst.
2: Ja, det bör ju många fler göra det.
1: Ja, selvfølgelig, det är ju det vi gör jämt överstött.
2: Ja, selvfølgelig är det det. Når vi sitter och pratar det stort om ting vi inte har väsentliga grejer på. Ja. Vi tror och menar och står i.
1: Och så synger du om
3: mennesker. Jag har inte grejer på det vi tror och menar då, hva? Vi slutar nu, sitter ni inte och snackar pölsevev heller, gör vi det hela tiden?
2: Det är inte beständigt, men mycket öftare än det vi tror.
0: Jag sitter nog av och till kvällarna på Jafsen. Och då har jag ofta sagt att det är helt otroligt att det är styrande inte kommer in här och ber om råd för att ta beslutningar. Ja, och det menar jag faktiskt. Det är mycket helt säkra påstander.
3: Ja, det är helt upplagt det.
1: Ja, men det är inte alltid det är så dumma heller, skönar du. Ni ser att det är säkra påståndarna.
3: Jag har nog intryck av att meteorologerna snackar mer om ting som de inte vet än vi gör.
1: Jag har hört en ärlig värmelding i mitt liv. Och det är så länge sedan att det flyttar manuellt i salater.
3: Ja.
1: Och då säger han meteorologerna, och så hade vi tänkt oss ett lavtryck här, sa han.
3: Ja.
1: Det var ärlig snack.
3: Ja, men de inrammar ju aldrig att de tog fel. Jag har aldrig hört en meteorolog som säger, ja, igår tog vi dessvärre fel.
2: Ja, det jag har nog hört det alltså. Det har jag
0: faktiskt.
2: Ja, det har jag att detta blev fel. Alltså med det förfärdliga man säger det. Och bestämt hur fort detta lavtrycket kommer in över Sognefjorden.
3: Ja.
2: Ja, det var nog nyligen.
0: Du vet Kristen Moen och han skulle fria till den Mattea.
2: Ja.
0: Han satt ute i båten och la ut om när jag ser på det Mattea. Så beskrev han naturen och då sa hon, säg mig fri du eller läst du värmeldingen? Så det kan brukas.
2: Arthur Hansen, han nämnde i boken han har skrivit att han citerade en amerikaner som sa att det är synd att alla så här följer så vet hur det svära skulle styras det är så upptäckt med att göra drosja.
3: Ja,
0: men så det...
3: Det kan vara vet i en drosjo. Ja.
2: Ja, det är ett kvaskare du snackar om.
3: Ja.
0: Men ingen här lika, han ber dig komma bort i stöva och sätta sig på stol.
1: Ja.
0: Det är också lite sån...
1: Ja, vänskap.
0: Vänskap, för exempel.
1: Ja.
0: Det är lite påakta, för exempel, i det dagligdags tal och...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg opp på prekestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, så jeg, de får lov opp på prekestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på prekestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap.
0: Ja.
3: Det var det fineste ordet hun visste.
0: Ja.
3: Neste kom hos av mamma.
1: Det får se på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du har til vennskap, og så sier de jo det at tal en ris en venn i når du tar det siden med rosa mens alle øyre på. Det är sån äkta vänskap.
2: Ja, det då jag var lärare så kom vi ofta in på det här med
4: med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som er.

0: Det är klart för festemoro på norsk countryträff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountryträff.no. Vi ses.
1: 1, 2, 3, 4.

timme med lite varierad musik. Vi startar med en nykommare, James LeBlanc, från Alabama men upprinnelig från Louisiana. Han har skrivit en del låtar tidigare, bland annat till en del känd folk. Travis Tritt hade ju en stor hit med Modern Day Bonnie and Clyde, och vi ska höra originalen med James LeBlanc från 2002.

Ja, det var alltså nederländske Jean-Paul Renard med gruppa Terra Will och Everything's Gonna Be Alright. Så ska vi över till kvällens enaste kvinnliga inslag. Det är ganska bra CD, syns jag. Impossible Dream, och det är damen vi snackar om, är Patty Griffin. Love Throws a Line. All right.

Ja, så är vi här igen då med god gammal årgång. Den gången öppnar vi med Kurt Forsa Reiderbø sin Vandringsmän synger. Den kom i 54.

En lite okänt man för mig som heter Egil Jakobsen, han kom med en som heter I drömmenes rike. Det var en tango. Det var i 1924.

Ja, så är det Inger Jakobsens sin tur då. Det ligger i luften, synger hon. Kanske ligger i luften, det får vi göra.

Ja, det var den. Då är det slut för denna gången. Vi tackar för oss Jon Roarajen och jag Harald Backe med Yrhettan av Helmer Nerlund.

0: Tusen, tusen hjertelig takk.
1: Ja, det sier vi til deg også, Egon.
2: Det gjør vi. Dette kunne jo vært avslutningsmelodien, men det 7 låter igjen på lista vår. Vi har faktisk spilt bare 4, og har som vanlig pratet oss helt bort I... Ja.
1: Støv og vegge.
2: Ja.
1: Vi får prate litt mer, så var Magnet for en stund siden I England på turné, og kom, siste platen hans kom også ut I England, og han fikk...
2: Terningkast 9.
1: Nei, han fikk noen stjerner. Det var faktisk ikke så mange stjerner han fikk. De synes dette var ganske traurig. Det engelske musikkskribenter, de aller fleste.
2: Ja, altså det helt tydelig da. Det helt tydelig da at Englands ledende rolle på musikkfronten over og vel så det.
1: Nei, nå må vi vente. Nå kommer jo ganske straks den nye platen av Franz Ferdinand, for hvordan det har oss ut. Og så ja. Kom Oasis med en plate, og den var den beste de har kommet på lenge.
2: Mm-hmm.
1: Og så videre, og så videre. Men vi skal videre til en mann, engelsk mann med navn Joe Strummer, som var frontfigur I gode gamle The Clash. Han dessverre død for noen år tilbake, og han hadde et band då för han efter Clash som hette Joe Strummer and the Mescaleros.
2: Mm-hmm.
1: Och från en platta så de lagar som hette X-Ray. Nej, den hette Rock Art. Ja,
2: ja ett land. Nu är vi spänt på nu.
1: Jag husker inte. Hette jag Rock Art ett land.
2: Den heter Rock Art.
1: Ja.
2: Ja.
1: Och nåke till ut efter den åkaren. Och vi ska om detta är en hyllningssång till han är han IRA eller Sinn Féin gubben, det vet jag. Låta heter I alla fall Tony Adams, är inte det han I Sinn Féin?
2: Ja, han heter I alla fall Adams.
1: Ja, kanske. Ja, nej, kanske inte Tony.
2: Nej, ja. Kan hända det Tony? Nei,
1: jag
2: har inte mött han.
1: Nej, jag vet inte. Men I alla fall sangen vi ska spela heter Tony Adams.
2: Mm.
1: Ja.

klar för festemoro på norsk countrytreff. Du får mellan annat Whitey Morgan, Alana Springsteen, Joshua Ray Walker, Hellbillies och Staut. 28 band, 5 dagar, minne för livet. Check mer på norskcountrytreff.no. Vi ses.

0: Ja, da vil jeg ønske god kvelden til dere som sitter og hører på Nordfjord Nærradio. Det torsdag den 3. juli I dag, og det navnedag for Ann André og for hun Andrea. Jeg kjenner en som heter Andrea I alle fall, og jeg kjenner en som heter André. Her med meg så heter Bjørg Magne Sande, så har jeg en kompis med meg, og det han.
1: Kåre Hauge. Mm.
0: Og ute I teknikken sitter han Geir Inge Tystad, som skal lose oss gjennom dette her. For de som så I avisa I dag, eller I går var det vel, så stod det at vi skulle være på lufta klokka 13 I dag. Og det nå, for de som da setter på radioen og skulle høre på, så måtte de nok vente for gjeves. For det stort sett på kveldstid vi har sending, og sånn det I dag også. Og det når vi stort sett bare kommunestyremøter så blir sendet på dagtid. For du Kåre, for deg som ikke kjenner deg, hvis det noen da, så ikke, jeg tror alle må kjenne deg. Kan du si med noen få korte ord hvem du og hva du bor hen og sånt for noe?
1: Ja, jeg bor ut på Høyen, og jeg gavbruker. Nå jeg har vært frem I forskjellige yrker, jeg har kjørt lastebil og jeg har jobbet på meieriet. I hele tiden så har jeg en litt allsidig og variert erfaring.
0: Mm. Nå synes jeg du var veldig flinke, det var kort og godt.
1: Ja.
0: litt om programmet I kveld, så skal vi da først ha en Kjell Henden på lufta om det som vi har snakket med han om før, om merkedager, og vi skal ha litt annet vi skal snakke med henne om. Vi skal også høre henne Åse Rysdal Sæter fortelle om en av sine forfedre. Det en som heter Rasmus Jørgensen Rysdal. Og vi skal høre han Kåre fortelle litt om Karnils Tune. Og det vel har sitt hjertebarn for tiden og har vel vært det en stund. Vi skal snakke litt om sommerferie. Vi skal inn på jordbærsesongen og om plukking. Og så skal vi nå ha litt musikk. Men nå skal jeg blade om papirene mine, og så skal vi snakke med Ann Kjell Henden. Du der?
2: Ja, Ann ja. Kjell Henden, han sitter her.
0: Ja. Ja. Du har vel ventet en stund og helt klar.
2: Ja, helt klar. Det spørs hva du vil ha med til å si.
0: Ja. Du, det dette her med merkedager I juni og juli. Nå var ikke du på lufta og snakket om merkedagene for juni.
2: Nei.
0: Så jeg lurte på om du ville begynne litt med deg.
2: Ja, det kan jeg godt gjøre.
0: Ja.
2: Og da kan vi nå syke løs på den 3. juni med den eneste gang. Der har en merkedag som heter Skoklefallsdagen. Det et litt merkeunderlig navn. Men navnet det sikta nå til det at det da skulle vårvinja egentlig være slutt, så da kunne en spenne hesten ifra kjekene, som vi sier, eller fra skoklene. La skoklene dette til marcha.
0: Mm-hmm.
2: Og i kystbygdene, og på Østlandet kan en kanskje si også, der hadde de skoklefalldagen litt tidligere, for våren kom litt tidligere der.
0: Så det varierte litt med...
2: Ja da, det varierte en del det. Men det som var felles for alle var det at etter denne dagen så, var det, så skulle ikke de så noe kan, for det ville ikke monast det. Hausta.
0: Mm.
2: Og I enkelte plasser her I landet så kalte de det for Rasmus Kneppeneve, for da var det bare for den som skulle så og kneppe neven igjen, for det at det kom ikke til å bli noe særlig avling av det de så det ut likevel. Mm. Og så var det da at det var ikke så galt om det kom litt snø ved den dagen, for det tydde et veldig gött år I alla fall här på Västlandet. Och så kan vi hoppa utöver till den 8:e som enkelte platser blev kallt också för Skoklefallsdagen, den senaste Skoklefallsdagen.
0: Mm-hmm.
2: Och då var det sagt att det slikt var så det var den dagen det skulle det vara I 4 veckor eller sån tillnärmelsesvis om det inte var något akkurat så visste det nog egentligen vei hvordan været skulle bli Och den föll i lag med den nionde som egentligen är Columbamässe. Det är då det en helgen. Columcille som på latin blev till Columba. Och som på norsk blev till Kolbjörn.
0: Ja, ja.
2: Ja, så det är en lång väg att gå av och till.
0: Ja, det är säkert.
2: Och här blev det denna dagen kallt för Kolbjörn med laxen. För akkurat norsk var det liksom att det, laxen var på det viljaste som skulle upp genom älvarna. Och här är det också sagt att det slikt vär som det var på Columbadagen skulle en ha i 4 veckor. Och i år så hade vi ja, en 26 varmegrader den dagen. Och det har hällde sig stort sett slik så när så ett par små regnbyar.
0: Ja, det har det.
2: Ja, och vi kan nog säga det att dessa små regnbyarna, det är nog ett vär det också.
0: Ja, det är nog det trängs nu.
2: Ja.
0: Ska det bli gött vär så må vi ha lite regn in i miljön.
2: Det är i alla fall helt säkert.
0: Ankara Hauge vill spöra i dem här,
1: ja. Ja, du Kjell, lite här med ask för eik och sånt. Följ med på det. Hur det har slejit i år?
2: Du, det har faktiskt slejit det, tror jag.
1: Ja. Det tror jag också.
2: Ja. Jag syns så, jag såg inte det på några askar som vi har ned här i Åsa. Så jag går förbi kvar dag. Och den kom för eik.
1: Ja, då är det väl slik att ask för eik, det ska ge steik.
2: Steik, ja.
1: Och så det motsatte blir...
2: Ja, det blir alltså vete.
1: Ja.
2: Ja.
0: Jag är helt imponert.
2: Det.
0: Kan du inte vet?
2: Ja, säg det. Ja, men det är lite käckt att ha liksom lagt märke till vad dessa gamla fält jag har sagt och pröva huxa det och så får ja, den slå upp lite åt.
0: Det där med huxa?
2: Ja, det blir nog lite rengare och rengare med åren, men vi får ja, nog klara oss det vi har.
0: Hur ska det bli när vi är nog glad i med sopar så tidigt så jag skulle nog ha lite att gå på, trodde jag, men...
2: Oh, ja.
0: Ja, du sa det till mig en dag, jag och du pratade att det var inte så många märkedag i juni. Du har inte fått det ändå, väl?
2: Åh nej. Vi har något som heter Bottolsmäss eller Bolsocke. Och det är den 17 juni. Och det är något märk underlägg med det, för att då, och det är på många platser här i landet att då hade jag funnit ut att akkurat i den tiden, eller på den tiden runt om då, den veka framöver, då var det liksom att ugraset satt så mycket lösare än eller. Så skulle de passa på, och hvis det var 3 sorter de ville ha växt, så för exempel bringbärris och björnjabärris och forskjelliga slike ting, så skulle de slå det då för att det då rättna rötene där. Och hvis de hade brakka något, så var allt som skulle lösrivas av ugras och stigrom, det var lösaste då. Och så skulle de ta och laga ett kassa av en spirande årkviste och en spirande eine. Och det skulle de sätta ned i marka. Och så skulle de då se på hur rötterna skulle rötna. Så det är massa ting som de knyter till
1: Jag har nog testat den i datorn och jag har faktiskt tänkt att pröva detta här.
2: Jag
1: huskar det och ruskar lite bort i ugraset.
2: Ja.
1: Jag har uttagit det nämligen.
2: Åh ja, ugraset det växer. Jag är i alla fall helt säker. Och så, även nu kom det så långt att vi kom till solsnur då, tänkte jag.
0: Ja.
2: 21, 22, den då det plaverar inte som och så, som inte som sköt och räddar och inte... Och eftersom det lärde räknade ut.
0: Ja.
2: Och då sa de det att hvis det var regn före sols nu, så kom det till att bli törre vejr efterpå och så omvänt.
0: Mm-hmm.
2: Så det var det. Men den största dagen må vi väl säga, det är Jonsøkedag den 24.
0: Er det lengste natta, eller er det den 1. eller den 22.
2: Ja, det er da solsnue.
0: Det er det, ja.
2: Ja, det er den lengste natta i året. Så det er slik. Men den 22. Og der jeg fletter inn en liten ting som var nok så vanlig her på Vestlandet, ja, i hele Norge. For Jonsøkedag, det var en såkalt lappradag.
0: Mm-hmm.
2: Og en lappradag, det her er noe et forunderlig ord, men han Ivar Aasen, han var ikke så vest, han fant ut han at det egentlig så heter det lappardag. For det at da hadde tjenerne fri for at de skulle lappe og stelle kle og sko, og ellers gjøre det de selv ville. Og nå er det vel gått over til det at hvis vi sier vi skal ha en lappradag, at vi gjør høyene støtte vi ved, og ikke kaga på hverken dette jordiske eller andre ting. Men lappradag, det var altså tjenerne sin fridag. Olsøkedag skulle også være en slik lappradag. Og Jonsøke, det var nå liksom midtsommer i det hele tekje.
0: Mm-hmm.
2: Og da, ja, egentlig så var det jo en kirkelig fest til minne om fødselen til Johannes Døypas. Da er det Johannes Våka, eller Jons Våka, Jonsok. Så de skulle ha messe da, og vakte de hele natta, så var det jo kanskje ikke alltid det var like varmt, og så kveikte de seg opp små bål her og der rundt om for å holde heten og holde seg vakne. Og så senere så er det blitt til dette her at en samlet ihop kvist og kvas og kveikte et stort bål og ha festlighet på den måten.
0: Dette her med Jonsøk og litt sånn overnaturlige tru, eller er ikke det noe sånt også i forbindelse med den Jonsøkenatta?
2: Ja, det er det, for det at da var nå alle disse her underjordiske ut og svevde, ja, litt en grann. Heksene for til Bloksberg og eller til andre plasser. Og for eksempel forfatteren Jakob E. Bull, han har skrevet en roman, han som heter Blåfjell, der de simpelthen blir dømde og sett på Akershus en hel del mennesker, for det at en jente hadde sagt at hun hadde rede til Blåkåls, det vil si at hun rei på Bjøllekyra over ei elv som var så stor at hun ikke kunne vasse den. Og dette ble stor oppstandelse, og han har laget en roman om dette her. Så det var mye overtro som knyttet seg til Jonsok. Det var der.
0: Mm.
2: Og det var også slik at alle veirmerker som før var gjedde, det kom Jonsøkeveire til å gjøre om ikke som ingenting. Og for eksempel så var det det at så røde så hustaket er å tørke før Jonsøke, så røde skal hesjene bli å tørke etterpå. Du vet at de hadde jo tørv tak da, så var det tørt før, så hadde de litt for å bli røde der.
0: Mm.
2: Så Jonsøkeveire, det er varslet er det egentlige sommerveier, og det brøt med alle regler ellers.
0: Jeg har hørt dette en dag som heter Persokk. Det er noen dager etterpå, ikke det?
2: Ja, da, Persokk er den 29.
0: Ja.
2: Og Persokk, det var den, liksom den siste dagen. Vent litt, nå må jeg tenke meg om. Ja, det var den siste dagen at de skulle samle slike lekende planter.
0: Ja.
2: Og det skulle de også gjøre med Jonsøke, samle lekende planter, og så, Bjørg,
0: ja,
2: så skulle jentene plukke 7 sorte blomster, og så skulle de legge det under hauputa, og da kom de til å drømme om sin tilkommende. Og
0: mm-hmm,
2: det var storstas. Mm-hmm. Men det skulle de, måtte de ikke si, det skulle være hemmelig.
0: Jaha.
2: Selvfølgelig. Men dette med å samle medisinske planter, det var i grunnen veldig, veldig mye brukt. Då, og det måtte samles da ifra Jonsok og utover til Persok. Så...
0: Men hva de brukte disse der plantene til? Vet du noe om det? Var det medisin
2: det var
0: og mat?
2: Det var medisin, skal jeg si deg. Og da kan vi nå... Skal, vil du vite noe om kuksa, dere?
0: Ja, liten grande.
2: Ja, ja, da kan vi altså ta...
0: Hvor mye har du om juli?
2: Nå, jeg har litt om juli, og hvor langt er du kommet i tid?
0: Nei, vi har en 10, 12, 13 minutter igjen, så vi har god tid da.
2: Da har vi noe litt tid.
0: Ja da.
2: For det at, da går vi løs på det som jeg har et i dag, nemlig blåbær. Jeg har et blåbær fra haien min i dag.
0: Er det modna?
2: Ja.
0: Nei, det er ikke sant.
2: Riktig masse blåbær åt jeg. De var gode, og store, og saftige. Fått masse sol, vet du.
0: Ja, ja.
2: Og det... Og jeg åt blåbær bare for å ete blåbær, og ikke for det de brukte til, for det at det var imot løs mage og, ja. Og kvalme.
0: Uh-huh. Det har jeg brukt sånn solbærtoddy og sånn i gjennom tiden.
2: Ja, ja, det er fint. Mm. Og så vet du, altså, så brukte de blåbær til å farge ull med. Det ga en veldig fin farge, det var sånn nærmest kornblå farge, så den var helt flott.
0: Til farging av garn og sånt?
2: Ja, farging av, av ullgarn spesielt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Brukte de til stoff og stofffarge, eller var det...
2: Det kjenner ikke jeg til. Det var vel helst garn, for det at de brukte jo å farge garn først da med plantfarger, og så vov de det da etterpå slik som de ville ha det. Men jeg kan godt tenke meg det, at det var brukbart til å farge stoff med også.
0: Mm.
2: Det hele tiden slag rimelig. Og noe annet som de brukte for magen, det var sisselrot. Mm. Det var når de hadde treg mage, og du skulle bli kvitt det du skulle bli kvitt.
0: Mm-hmm.
2: Og det var en liten bregne som de kokte ut av. Og så var det da, ja, kastanje for eksempel. Det virket veldig febernedsettende. De lagde et uttrekk av enten neten eller... blad av dette her. Og det brukte de da imot vatersot for eksempel.
0: Hva er det for noe da?
2: Det er vannansamling i kroppen.
0: Ja vel, da er jeg med.
2: Ja.
1: Kan jeg få spørre om en buske?
2: Ja.
1: Svarthyll, har du noe kjennskap til det? Ut med Karnils huser også stod det en runge nedfør en
2: ja.
1: Veggen, og den sagde vi ned, og får vi greie på det senere, at det var svart hyll, og at det var brukt til medisinsk bruk.
2: Hyll, det var brukt veldig mye til medisin. Det er veldig rik på C-vitamin, og det kunne bruke bær svart hyllen, der kunne de bruke bær til syltetøy og til saft, og så kunne de tørke bladene og lage et uttrekk av det, og det var veldig mye brukt til mot forkjøling og mot mageverk.
1: Da får vi håpe det at det skyter nye skøt ut fra røten, så vi kan holde oss friske ut på høyet.
2: Ja, men det gjør det. De er veldig flinke og skyte ifra rot disse hyllene.
0: Mm.
2: Jeg har to stykker her i hagen, og de har altså sådd seg skjøle, og de står i full blomst nå, så... Men det må være altså svart hyll. Rødhyll sier det skal være giftig, i alle fall har jeg fått opplyst det.
1: Det stemmer det jeg har hørt også, du.
2: Ja.
0: Er det bare så giftig?
2: Det er bare så giftig, ja.
0: Jeg har noen lager sylt og tar det. Det er chili.
2: Av rauhyll.
0: Vi lever alle.
2: Ja, men du vet at det kan hende at når du koker og braser dette der ut, så får du vette det verste. Men
0: Hjelte det for noe, tror du, at vi åt det? Det er mange år siden.
2: Ja, nei, det vet ikke jeg. Jeg vet bare at svarthyllen ble veldig mye brukt som febernedsettende middel.
0: Ja.
2: Så det... Ja, men vi må også, ja, men vi må ikke glemme einen.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjære folk.
0: Ja, da, det hverdagskost i heimen.
2: Ja, da, der har vi jo einebær som vi kan ha i det fineste sosa.
0: Ja.
2: Det helt sikkert. Og så brukte vi noe einebær når vi brygger sukkerøl. Einebak, det kokte vi på støyla og vaske aska og ambra og kjørstrakka med. Og det brukte jeg nok så, det var jo ja, hva skal jeg si? Brukt som rensingsmiddel, og den brukte det imot vaske sår, brukte infeksjoner. Ja, men sant, tror du det var ble brukt imot gikt også?
0: Var ikke det einelågen som ble brukt som omslag på sår og forskjellig?
2: Ja,
0: sånn som jeg tar einebær for ledd.
2: Akkurat,
0: eller for reumatisme.
2: Ja, akkurat, ja.
0: Og det har jeg gått på nå i flere år, og det heller er helt flott i kjøkken, altså.
2: Ja da.
0: Så det kan jeg bare skrive under på at dette er sant.
2: Det er ja, men det er helt sikkert. Dette ja. Der at det hjelper mot reumatiske lidelser, gikt og alskens vesen.
1: Men da må bære være helt mørke.
2: Det skal være blå.
1: Jeg var sendet til skog, så skulle jeg finne egnet til med mye bær på til å brygge sukkerøl og komme hjem luks og kry med greiner med mye grønne fine bær på, og jeg fikk ikke skryt for det.
2: Nei, men det kunne jeg godt gjøre, for det at til ølbrygging kan du godt koke med grønne bær. Det er ikke nødvendig å ha svarte til det.
0: Nei.
2: Men til sausa og til å ete mot reumatiske lidelser, da må du ha blå.
0: Ja, men jeg har prøvd grønne også, og det er bare det at da må du være litt forsiktigere, for de er en del sterkere.
2: Ja, det er sterkere.
0: Ja, så du må ta bare, i hvert fall under halva hvis du tar grønne. Men det gjør susen det også, altså.
2: Ja,
0: men,
2: da, det er helt sikkert.
0: Men til sosa og sånn, så tror jeg nok at det må være modne og la så blå.
2: Mm, det er best da. Mm. Så som med alle andre bærer, at det er best å se modne.
0: Ja, ja, ja. Det, skal vi inn på liten grann og merkedager i juli også?
2: Ja, det kan vi godt.
0: Er det mange merkedager i juli?
2: Vent litt grann det her, så skal vi nå se. Jeg har notert med noen merkedager her i.
0: Jeg så det at det sto i aviser i går. Der sto i merkedager for juli. Og det var altså 2. juli, så var det den første som jeg snakket om.
2: Ja, det er rett det.
0: Ja.
2: Og det er SF-tesøket.
0: Nettopp, det har jeg sett og studert, for jeg tenkte, jeg kan ikke være helt blonke når jeg skal ha samtale med Nakel på direkten her. Så jeg måtte bare liksom få en liten grann peiling. Ja, hva det betyr?
2: Ja, SF-tesøket, det kommer av en forvandling av Sankt Svithun, som var en engelsk helgen. Han var biskop og alle mulige ting. Det er fær for langt å begynne å nevne hva han var egentlig. Men ved Sertesøket, der var liksom merket at da skulle slotten begynne. Jeg skulle ikke begynne før. Og jeg husker da vi flyttet hit, så var det en eldre mann der på garen vi kom til. Og han far var nå kanskje litt hastig og ville begynne å slå. For han tykte det var ferdig til enkelte plass. Å nei da, det må du ikke. Det må ikke begynne å sette ljå i marka før å søfte søke. For det fører ikke noe gøtt med seg.
0: Men dette helder du ikke i dag.
2: Nei
0: da. Det bryr seg når katten har slik i dag.
2: Ja da.
0: Og, det er litt å ta grasen når det er ferdig.
2: Ja.
0: Sånn som i år så begynner jo minke før at det på grunn av tørka, så det var vel nødde.
2: En kanskje ferdig til dagene og merkedagene da litt den.
0: Men det er helt vel mer dette der enn det er da før i været, så jeg sier.
2: Ja da. Mm. Så det er sikkert.
1: Ja, før store mengder med kunstgjøssel og sånne ting.
2: Ja, du vet at det var ikke kommet så langt da, egentlig, så det er nå, vet du. Det er ikke så framdrevet.
0: Nei.
2: Så det var slik. Og også da, rundt Søftesøket, da var like til Søftesøket, fann en dette her med at en skulle røske opp ugras og styggdom ifra åkeren. Og så skulle en, da kommer elden inn igjen, og det var husmora som skulle gå om med en brennande buske runt om åker och äng för att det skulle följa lycka med det, den avlinga som skulle komma.
0: Varför var det kona i huset som skulle göra det?
2: Nej, du vet att kona i huset, hon var ju det som var det, kan du säga, det fruktbara.
0: Ja, det var det jag tänkte, det ja. Var också sånt, ja.
2: Och därför så var det kona eller matmora som styrde med det, den avlinga som de skulle få. Så var det hon som skulle göra det.
0: Ja.
2: Så
0: det var rimligt.
2: Ja, det är i grunden helt logiskt att det har gjort det på den måten. Og enkeltplass her på Vestlandet så var Søftesøke, det var liksom den gamle Jonsøkedagen. Det var flere plasser her.
0: Ja.
2: Så er det da midt sommer, det hadde vi ikke før, eller da var det ikke noe særlig merke dager før den kommer frem til midtsommersdagen, og det var den 14. Da var det liksom halva, altså om man ferdig da, hi halva, ikke ferdig da.
0: Disse sommerdagene er litt artig, det er vel 14. april så er, er fløttedagen, og så er det 14. juli så er midtsommerdagen, og så er det vel 14.
2: oktober
0: så er heimfaredagen.
2: Ja da, visst er det vel det. Det er litt artig det.
0: Ja, det er litt artig, det er rå hukser det til og med for meg.
2: Åhå, du fuksa gött du.
0: Ja, det ska inte vi ta upp här. Ja. Mer.
2: Ja. Men så kommer vi till en dag som heter Marit Vassause. Det är ett namn. Det är den 20 juli. Och när Marit Vassause var, då väntade egentligen regn. Det kommer nog fram av ore egentligen. För det att det är egentligen den heilige Margareta, det här Marit har blivit till. Och de säger det att fick nog Marit nog vet i vad sausa si, så blev det ilt att få in höj och den sommaren. Så det passade dig väldigt, väldigt mycket på. Och här har vi dig då i den 22, då är det Maristol. Vi har Pederstol och vi har Maristol. Och Maristol det är Maria Magdalena. Och då var det väldigt ofta styrsträng, räknade med. För det att det var Maria Magdalenas tårer, snackade dig om. Så kom.
0: Det var 22.
2: Det var den 22.
0: Och så går den in i hundedagarna den 23.
2: Så går den in i hundedagarna, ja.
0: Men visst, det regnade den dagen, så var det väl troligt att det regnade.
2: Ja, det är akkurat det så är det. Och där hade det ett rim här på vår kant. Att hundedagarna går in med sol och ut med hete. De går in med regn och ut med vete.
0: Ja.
2: Men det var ju väldigt massa forskjellig där värmärke på dessa hundedagarna. Och det för nästan, ja, visst det går in med gott vär så går det ut med uvär, säger det andra plats. Så går det in med uvär så går det ut med 3 dagar gott vär. Och vi kan aldrig vänta mer än 3 dagar gott vär i hundedagarna. I fjol var det jämn, men det är inte en och sträng by.
0: Jag har stämt det där någorlunda med det här, så alla förtalar om hundedagarna upp genom tiderna.
2: Ja,
0: du har levt lite längre, eller?
2: Det är det, och för exempel så att maten har mycket vanskligare för att stå sig. När det är 100 dagar, det är 1000% säkert alltså. För det att vi var så levande rädda när jag räckte och kokte i bryllup. Och för maten i 100 dagarna, då måste den passa på, för det var inte alltid så gött att bevara den skicklig. I alla fall inte när fören hade frysa och kölskap och frysrum och kölrum och den slags ting. För det är väl ett kvasslag i detta här, att det är en røytemåne som vi snakket om
0: ja.
2: Her, at ting har lett for å røtne og skjemmast.
0: Mm.
2: Så
0: har du flere dager utover i juli?
2: Nå, ja, det er nok vi har noen Jakob påtatt også, den 25.
0: Ja.
2: Og han også kunne være temmelig våte. Men så var det det at de er så nær hverandre, og Marit var så også, han Jakob påtatt at disse her gamle veiprofeterne, de visste noe om det også, de, så det visste. Marit var så også, hadde fint veier, og han Jakob Våttat hadde stygt vær, så var det det at ja, ja, så får vi en bølke med fint vær først, og så får vi litt stygg vær etterpå.
0: Ja, vel.
2: Hadde det sin ord i behold der også.
0: Ja, ja, vi har noen 29, det er jo Olsok.
2: Det er Olsok, ja. Mm. Og den, det er jo også en stor dag til minne om Heilag Olav.
0: Mm.
2: Og der var det slik at de sa om veire, da skulle det være, med Olsok så skulle det være et værskifte. Det var liksom over hele landet, så la seg i en bok.
0: Mm.
2: Og da var det slik at hvis det var våte Olsok, så skulle det bli en våte haust. Og var det fin Olsok, så skulle det bli fin haust, og skulle det bli varmt, og da skulle det bli fullmona kon alle plasser. Var det kaldt, da måtte de passe på, og spesielt da Nordafjells, at de måtte prøve å skjære konjen så tidlig som råva, for det at de kunne risikere at det kom til å fryse.
0: Mm.
2: Så her på Vestlandet hadde vi jo akkurat samme skikken som med Jonsøk, at den brende bål. Og det kommer akkurat av det samme, at de til å begynne med brende små bål rundt om alle plass for å holde varmen og for å holde seg vakne i denne Olavs vaka. Og på mange plasser, så her på Vestlandet, vet jeg, da hadde de en stølshelg rundt Olsok.
0: Ja, altså, det helder de jo på sommerstad enda, vet du. Sånn som på Jardalen, der har de altså ikke stølshelg på den måten, men de har skikkelig stor feiring den helgen, altså
2: ja.
0: Nærmeste helgen til.
2: Ja.
0: Ja.
2: Det er sikkert noe som liksom set igjen ifra før at de hadde stølshelg rundt om, og det var nok så vanlig her på Vestlandet.
0: Men, ja, de hadde røde graut og røde maske,
2: ja,
0: og laget seg bål og,
2: ja,
0: ja, samlast.
2: Ja, da, det
0: på stølskvia.
2: Ja, tok på seg høgtidsklær og hadde olsøkegraut, og det husker vi hadde også.
0: Ja, du ser det på så gamle bildene fra stølstuen og sånn, så her står det jo i buna.
2: Ja, akkurat.
0: Ja. Så det er litt sånn artig.
2: Det er litt grann det.
1: Men dette er en tradisjon som mange heller vil like
2: hevde. Ja.
1: Vi ser nok mange olsokkebål,
2: ja,
1: langs med fjorden nå også, og folk samles familiene og har en kjekk kveldseter også.
2: Ja.
0: Nå tror jeg det, du Kjell, vi kunne altså helle på her nesten i hele to timer, vi med dette der. Det var mye jeg i grunnen har tenkt å spørre deg om, men jeg tror det at vi må si takk for dine ganger, så får vi ta igjen forskjellige etter hvert.
2: Akkurat.
0: Nå kommer du igjen på lufta ut i august en gang.
2: Mm.
0: Rekner jeg med, hvor tid det vet ikke jeg. Enda, men det skal vi organisere på et vis.
2: Akkurat.
0: Jeg sier takk for samtalen, Kjell.
2: Selv takk.
0: Ja, ha det bra.
2: Ha det godt.
0: Du, altså, jeg er her på dette her, og du har vært sånn ganske stille. Har du noe sånn historie, eller et eller annet sånn, i forhold til det vi har snakket om?
1: Nei, men jeg tykker det er veldig interessant, og til eldre enn blir, til mer interesserende som jeg fører disse tingene her, og nei, det er sånn som jeg tror folk flest er liten grann interessert i og,
0: Men nei. Tror ikke du det at en må passere kanskje en 40-45 før at en begynner å spekulere litt i disse tingene?
1: Helt sikkert, helt sikkert, og det er i alle fall sånn jeg har opplevd det, og nå har det vært en del program. Vi har jo i TV 2, når det gjelder veier, så har jeg vært litt flink og drev fram en del sånne merkedager.
0: Ja, nei, jeg synes det er flott. Nå har vi hørt på en del av det som kommer fra gamle dager, som vi sier. Jeg satt og las i denne her denne gamle boka mi som jeg har snakket om før, av fra en annen tid av Borchgrevink, og der kom jeg bort i noe som jeg synes var spennende, og der har jeg gjort et opptak, og det skal dere snart få høre hva det ble. Men før det så skal vi ha en liten grande av musikk, og så går vi rett inn på det opptaket.

0: Ja, da skal jeg fortelle deg at jeg sitter inne I Røstdalen, og jeg her på grunn av en mann som jeg har lest om. Det sto en del om denne mannen som heter så mye som Rasmus Jørgensson Røstdal, I en bok som jeg har lest en del I når vi begynte å arbeide med dette programmet som heter Gammelt og Nytt. Og det var, denne mannen han fenget meg, og det var en spesiell historie. Og så var det det at jeg gikk og tenkte på hvordan I verden det var å ha sånne evner som han hadde I den tiden. Og så var det hvordan skulle når jeg finne ut mer. Selvfølgelig så kunne jeg begynt å lete I kilde, men jeg kjenner jo en Ås Røstdal, og tenkte så at hun har sikkert noe slektskap med denne mannen. Kanskje hun visste noe. Så derfor så sitter jeg her med Åse, og denne her mannen, hva det slags slektskap der I mellom dere?
1: Ja, han bestefar til min bestefar. Det vil altså si at han blir tippoldefaren min. Og han har vært bruker på denne gården som jeg og min mann eier I dag. Han levde ifra 1805 til 1875. Og han var en av de mest berømte bygdedøkterne som var her ja, på ganske lang lei den tiden han levde.
0: Ja, for jeg forstod jo det at de som skulle ha hjelpt han kom veldig langt vekka ifra.
1: Ja, vi vet at det kom folk ifra Ottadalen, ifra Nordmøre og ifra Ryfylke. Det ytterpunkter som vi vet om. Mm. Ellers var det bygdene rundt omkring her. Nordfjord, Sogn, Sunnfjord. Det var ganske langveisfarende folk som kom og skulle ha hjelp med henne.
0: Mm. Og så var han en veldig spesiell mann, altså hvis jeg ser bort ifra de evnene, hvilken kar var det?
1: Ja, nå har jeg dessverre aldri fått møte nå. Det eneste vi har igjen etter nå, det historiene om nå I forbindelse med disse evnene som han hadde. Mm. Han... Det som blir sagt at han kjøpte seg en bok på auksjon etter en prest som hadde vært her. Det skulle være en bok om medisinplanter og liknande ting. Som har selvsagt ment at det måtte være svarte boka han hadde fått tak I. Men jeg tror det var mer jordisk enn som så. Jeg tror det må være en bok om forskjellige lekeråder ved hjelp av planter. Og dette her har han da utviklet, og så har han I tillegg brukt sine synske evner. Så det ser ut som han utvilsomt har hatt. Det som sagt svært mange historier om nå, og selv om vi trekker ifra en god del, sånn som det veldig ofte blir lagt på når det blir laget historier om folk. Så har han uansett vært en veldig spesiell mann.
0: Mm. Kan, vil du gå inn på en del av de historiene med en gang, eller vil du fortelle noe annet om den først? Eller? Han spodde jo en del, gjorde han det?
1: Jeg kan vel ikke akkurat si at han spodde, men han, ja, til en viss grad, han fortalte av og til hvordan ting skulle ende. Mm. Det var for eksempel en kar en gang som kom til henne for han hadde møst noe verktøy, en båtbygger på Søstranda. Historiene gjengitt med fullt navn på de aller fleste, men de kan vi nå hoppe over her. Mm. Det var en båtbygger på Søstranda som hadde møst verktøyet sitt, og han kom og spore om det, og Da sa han, svarte han gamle Røstdalen, som de kalte nå, at han skulle bare ta og ro over til Veresia. Da ville det komme en angivd mann ned sjøveien og gi noe tilbake verktyget.
0: Mm. Så han lagt det igjen da?
1: Nei, det var han som hadde vært der. I følge historien så kom han ned til båten og sa at jeg har vist forgrepet meg på noe av verktyget ditt, men her det, og ja. Du lytte være nådig med meg, så jeg ikke late meg komme I noen omstendighet.
0: Ja.
1: Slik står det I historien.
0: Mm. Nej, för jag såg i denna bok också, så stod det en, i alla fall ett par historier om att han visste vem som kom.
1: Ja då, det gjorde han. Det går igen i nästan alla historierna. Ja. Att han...
0: Jag har väntat på dig, sa han.
1: Ja, liksom. En gång också sa han det till kona när han skulle gå och lägga sig om kvällen, att det går att lägga mig nu, men du får väcka mig när han är från Lotekäme. Och det var på den tiden var det inte varken telefon eller någonting, så och lossmannen kom.
0: Ja.
1: Och han, det går igen i flera historierna att när folk kom på tunet så tänker han dig handa och nämner dig med namn. Och han säger gärna nog att ja, det är inte så spräckt med den jag märrade i, eller han, ja, det har nog... Jag har nog kämmer sig med någon far din nos, jag du reiste hemifrån.
0: Mm.
1: Släke tänk.
0: Ja.
1: Så det var typiskt för honom att han sakade kommer från en av historien är där med någon som kom helt ifrån Indre Sogn, och de hade tyckt det var så långt att reise upp här till, så de hade prövt en kar i Viksdalen först. Och det hjälpte inte, så kom de här till honom. Då ska han ha sagt det att ja, ja, det var inte någon hjälp i med Viksdalsmannen. Så han hade grej på lite kvart.
0: Ja, men hvordan tror du, hvis du prøver å tenke inn, hvis vi prøver å sette oss inn i hvordan dette måtte være for folk flest, så kom her og ble mottekne sånn, var det redde nå? Følte dere det at det var veldig mystisk? Og hvordan tok han imot deg? Jeg hadde forståelsen av det at alle som kom var veldig godt imottekne. De fikk overnatting, de fikk mat, og at det slett ikke var, han tjente ikke 5 øre på noen ting. Men altså, at når folk kom, var de skremte? Tok de imot gjestfriheten og sånn? Eller har du noe... noe formeninger om det utifrån det du har hørt?
1: Jeg tror vi skal se det litt i lys av den tiden han levde på. Da var det mer eller mindre akseptert at det var ting i verden som vi ikke forstod.
0: Var det det altså?
1: Når du har folk trodde på huldra, og de trodde på magisk, en god del av de lekerådene som eksisterte, så andre brukte, de hadde magiske, kan du ska säga, element i sig. Mm. Du för exempel skulle dricka vatten som rann emot nord, och du skulle ha jord från kyrkogården. Så jag tror att det hade varit nästan värre att acceptera när vissa hade praktiserat idag.
0: Ja, kanske. Jag trodde vi var så upplysta att vi ville mer kanske godta det.
1: Men till det som du säger att det var mycket folk, så blir det sagt att det kunde vara uppe i 40 stycken så övernatta.
0: Oj.
1: I en gång, och då låg de i höjståle och alla platser. Men jag tror de flesta hade med sig mat och kjöle. Det var väl vanligt på den tiden. Men du vet, det blev vask och reinhåll, och det var väl inte fri för uthöj alla, och det var väl lite extra arbete.
0: Mm.
1: Men en ting så... Ikke, mange ikke tenker over, det er at det er noe ekstra smittefare eller noe sånt, var det ikke det. På grunn av at det er sjelden de syke kom selv.
0: Mm.
1: De sender noen før seg.
0: Mm. Og da var det medisiner som han laget av planter?
1: Ja, han kjøpte inn en del råvarer fra apotek, og han kjøpte planter vekka fra, og han plukket planter selv. Det blir fortalt at han lå 3 veker om sommeren oppe i Dala og på støylen vår, og samlet planter der. Og jonsukkenatta skulle han være særlig aktiv, da søv ikke han hele natta, da var han ute og samlet.
0: Ja, var det spesielt for den natta?
1: Sannsynligvis så har han tenkt seg sånn som de gjorde de fleste da, at det var noe ekstra med de plantene, for da var dagen på det lengste, og det var mest kraft i det.
0: Mm.
1: Og det, selv om han var en mann som hadde lest i bøker og lært seg en del ting, så held det enda i dag, så må man huske på at han var også et barn av sin tid, og hadde vokst opp med disse her det som vi nå kaller overtro. Og så han har nok ikke tatt avstand fra disse her mer magiske tingene heller. Han har brukt en del av det også.
0: Men sånn som alle oppskriftene og plantene og alt dette her som han brukte, er det nedskrevet, så de har de noen sted?
1: Nei, dessverre du, den boka som han hadde, den vet ikke vi kan blei av. Der har vi jo sagt at en navngitt person hadde den en lang stund. Men hva hun ble av, det vet vi faktisk ikke.
0: Ja, det er synd.
1: Det er synd, det er det. Og når det gjelder plantene, så har vi opplevd ved nøye ryddinger på stabelslemmen å finne tørka plantedeler som kanskje kan være fra hans tid, for han tørka en del på stabelet og lagde

0: Ja, då sänger de det att det är härlig fredag och en fredag bland vänner, Roar. Det är inte så värst det. Eller är vi vänner ändå?
1: Ja, är vi det då? Vi, nå, kan... väl, vi har nog pratat sport hit och ofta visar det.
0: I alla fall för sändning.
1: Ja, vad det.
0: Och Svein, han är i alla fall 20 vänner. Han ser ut tekniken och ser rimlig blid ut.
1: Ja.
0: Och är klar.
1: Tummen upp på grejer.
0: Tummen upp.
1: Det är bara välstandarden i kväll. I kväll dog.
0: I kväll ska vi alltså träcka.
1: I kväll ska vi träcka
0: måste. Kanske vi kommer upp i Höllmajan. Vi kan träcka två till. Vi har fått biljett. Vi har extra biljett upp i Höllmajan.
1: Ja,
0: så vi ska träcka två stycken så vi ska sända upp i Höllmajan i löpet av kvällen.
1: Ja,
0: det är 28 här på listan. Ska vi träcka två, tre nya.
1: Ja.
0: Och så ska det träckas ut i kväll. Och det är värdig på 800 kronor. Det manglar en krona på det då.
1: Och så ska vi tillägg, bland annat alldeles har en gin, så ska vi också träcka ut en som går vidare till en stor träckning på kontrien på Breim
0: ja.
1: I juli.
0: Ja, vi kan väl säga det att vi har gevinster då tillsammans, hvis vi träcker det lite långt för 89 000 kronor.
1: Ja, så med lite flax så kan du nog få med dig både 514 och Breim.
0: Ja, för den är på Prime är lite speciell, för det är ju med, visst du har full uttällning på det biljettande så är det ett pass för hela festivalen
1: ja,
0: med bobil eller vad du måste ha.
1: Och då snackar vi egentligen från onsdag till och med lördag.
0: Ja.
1: Så det är 4 dagar du kan rusla omkring och höra på god musik och nya kanske artister som du inte har hört för.
0: Och det sista jag är ganska rimligt att kunna ringa in på ett underhållningssändning på och bruka en 10 öre eller vad det kostar att ringa och ringa för en 3-4 tusen kronor.
1: Det är lite jobb för en stor gevinst.
0: Ja, men det ska inte vi träcka för det månadsskiftet juni-juli, den sista där.
1: Ja, det blir väl på sista sändningen för vi tar sommarferien.
0: Ja, det blir sist i juni då.
1: Ja.
0: Ja, så men... Så kan vi se lite fram i tid och vi har mer på gång.
1: Ja, när vi kommer ut i august, i mitten av august, så ska Håndølene teater igen med dansegallaen sin.
0: Ja.
1: 20. var det?
0: Ja, det är i alla fall linja. Det är från torsdag till 23 till torsdag. Det är i alla fall ut en vecka. Färna Svein och se på kalendern, för vi är ju hopplösa.
1: Ja, 20 till 23
0: augusti. 20 till 23 augusti, ja.
1: Ja.
0: Det är uppe i Höndalen, där har vi fått två sådana festivalpass.
1: Ja. Ja, så då kan de vara med från onsdag till och med lördag.
0: Men det är inte med bobil och sånt, det är bara vanligt.
1: Nej, det är ingång på, på Håndalshallen.
0: Ja.
1: Så, men där och då... Det är inte långt i Håndalen hvis du bor lokalt.
0: Men det är inte hjälp att ringa på det ikväll. För det må vi kanske bli för många kort att blanda. Och hvis jag blir ändå tulla med det nu så...
1: Ja, då blir det bara rör, vet du.
0: Då vet du hur det går. Ja, Roar.
1: Ja.
0: Det är stund som du bor där.
1: Ja, det har nog det.
0: Och livet går sin kärve gång.
1: Den går framöver.
0: Ja.
1: Det är snart jul igen.
0: Ja, juli menar du?
1: Ja, jul igen.
0: Juli igen, ja. Ikväll... Vi snackar mycket om festivaler och det här och det ska handla lite om det ikväll sen, inte jag egentligen?
1: Ja, alltså vi har sett oss runt omkring både i närområdet och i ett utvidat närområde och lite nationellt också.
0: Ja.
1: Så ser vi vad slags festivaler som går. Vi har fokuserat oss då huvudsakligt på country och så...
0: dansegalla.
1: Ja, liten grann dansegalla.
0: Och vi kan säga det att det musiken vi har valt de ska spela på en annan festival än vi inom ikväll.
1: Ja, på en eller flera.
0: Ja.
1: Flera av artisterna spelar på många av dessa här festivalerna. Så vi kommer till att bruka som ingångsspörsmål.
0: Ja, först kommer vi spörsmål, hva ska vi reisa hen?
1: Ja.
0: Och så, då kommer, eller första vi tar, det är gruppa för att komma skicklig igång. Vi kör det.
1: Vi får se nu då.
0: Vi startar alltid med musik.
1: Vi startar med musik, ja.
0: Ja. Och då blir det första spörsmål blir ju vem det som spelar och det då.
1: Ja, då ska vi väl inte säga vem som spelar något nu då?
0: Nej, det kan inte vi säga.
1: Nej, men då är det så enkelt. 5, 7, 8, 60, 660.
0: Ja.
1: Vem spelar?
0: Festivalen kommer vi tillbaka dit på.
1: Ja.

0: Ja, där tonade vi ut och spörsmålet till inringaren var då, kan det vara så spelt och sång?
1: Ja, det är Elmar Listaus och ringen och det är Svader Rotlaus.
0: Ja. Ja. Och där kommer jag från Volda?
1: Nej, Österrike.
0: Ja, stämmer det.
2: Jag känner några gränser i vart fall.
1: Ja, det är de öringar. Ja.
0: Jag må bara checka upp. Är du med på listan vår för här, tror du?
1: Ja, jag är med på 514.
0: Ja.
1: Jag tror det.
0: Elmar Listaus är med där, ja, det stämmer.
2: Ja,
1: där ser du.
0: Ja.
2: Så då... Ja. Då kan det bli...
1: Får du 2 biljetter nu då?
0: Nej! Det ska inte vara sånt, vi må ge dig...
2: Du kan få 2 biljetter, men inte till Samefestivalen, nej. Du kan ju bli träckt ut på Breim då. Det kan
1: ja,
2: du.
1: Ja, det är ju då. Nej då, vi är bara med för underhållning och så sånt då.
2: Ja.
1: Ser
2: ja,
1: vi nog hur det går.
2: Vi får ta det så det känner.
1: Ja.
0: Är det någon konfirmation? Är du färdig med konfirmationen?
1: Ja, jag hade tvillingar förra helg så.
0: Och det gick helt flott?
1: Ja.
2: Alla kakorna är uppätna och...
1: Nej. Du vet, så här kakebordet på den norrfjordingen, det är ju så stor att det är.
2: Ja, alltså, ja. Det är inte kakebordet utan att det är minst en halv kaka på mannen.
1: Nej. Det må være minst.
2: Det er minst.
0: Og tvillinger, så var det jo dubbelt oppå da, vet du.
2: Ja.
1: Ja. Bare doble kake.
0: Bare doble kake, ja.
1: Ja.
0: Jeg har fått et evne i kveld på min spørsmål her til å begynne med, i hvert fall, om fysikk og kjemi. Er du sterke der?
1: Nei. Ikke på fysikk og kjemi, nei. Kan ikke si at det er min sterke side, men.
0: Du skal få et litt, enten vet en litt første spørsmål. Jeg prøvde det på noen roer her nå før vi begynte sending. Ja, dette er enkelt, sier han selvfølgelig. Han har selvfølgelig bladet i ånden, alle disse bladet, for jeg kom i kveld da.
2: Ja, da.
0: Spørsmålbøken.
2: Jeg var klokka 2 og gikk i ånden alt.
1: Lett det god.
0: Hvem det er så æren, nå må du høre godt ditt del med Listaug.
1: Ja.
0: Hvem har fått æren for å oppdage loven om legemes oppdrift i vatten?
1: Så fort.
0: Alltså oppdrift da.
2: Ja.
0: Hvem har oppdaget legemes oppdrift i vatten? Hva heter den karen? Ifølge det jeg lærte da.
2: Men då ska det ju lite.
0: Och så vart det lova, det så heter den lova. Lova om uppdrift.
2: Du ska lite söröver i Europa.
0: Ja. Är det Hellas eller något sånt?
2: Ja, det är nog nere i hotellland.
0: Det var inte en Achilles linjegång igen.
2: Nej.
0: Men har vi mist Elmar Listaug?
1: Nej då.
2: Eller bara står han och gräver han gott bak i här.
0: Är det någon du tänkte på? Ingen?
1: Jag sa mig egentligen uppdrift.
0: Legemers uppdrift, alltså kroppen sin uppdrift i vatten.
2: Ja, navnet på hans.
1: Ja, det är en förrottnelse kan man säga.
0: Nej, men det är en man som fann upp kar.
2: När han la sig ned i badekarret så såg han att vattnet steg tillsvarande det han la ned i.
0: Ja.
2: Och därav så fann han den. Och, här på Eid så har vi en bokhandel som begynte med de första bokstavarna i navnet.
1: Stortland.
2: Ja, de är ned till köna.
1: Man är på nordlig då.
0: Och så han där Noah, han lagde en båt också, begynte med samma.
2: Ja.
0: Ja. Kastla båten Noah lag. Ja.
2: Ja, då har du sist inte Noah, men det sista du sa, det är det första tre i navnet hans.
0: Ark.
1: Noah.
0: Nej, Noah, kan du bara kutta ut med vad båten hette? Kan det vara ett slags typ av båt då, kan vi spörja? Ja, Noah lagde.
2: En ark.
0: Du har nog sagt det.
2: Du har sagt ark, och så är det dessa här sista 5-6 bokstavarna nu då.
0: Ja.
1: ax.
0: Ark. Ute. Arki.
1: Arki.
2: Arkim.
0: Arkimedes. Ja.
1: Det låg så ute.
0: Arkimedes lov, ja.
1: Han stod.
0: Ja. Men det som sker når jeg kommer på barrikaden og ringer telefonen. Ja, det er vel en lov det også.
2: Det er sånn standardgreier det.
0: Standardgreier kan man være helt sikker på.
2: Ok.
1: Ja, da, dette må jeg si at det var meg litt, ja.
0: Ja, da har vi krysset ut.
1: Men jeg har noen god hjelp, så.
0: Ja, du gredde ned DS.
2: Ja.
1: Ja, ja.
2: Nå skal jeg prøve å være litt enklere da.
0: Ja.
2: Fisk, det kan du vel litt om.
1: Fisk?
2: Ja.
1: Ja, det er sånn som holder seg under vatten.
2: Ja, hovedsakelig så er det det. Den store torsken som blir fisket mye av i Lofoten hver vinter, hva kaller vi den?
1: Ja, det er jo så enkelt, så står det still.
2: Ja, ikke sant? Men det er ferdig opp til Lofoten på...
0: Det er ferdig opp i luften.
2: Fiske.
1: Ja, det skal det.
0: Det er andre ord for torsk.
1: Ja, jeg er en torsk.
2: Og han begynner men, på S.
1: Ja. Så. Men det er ståstilt. Det er,
0: ikke Simon.
1: Nei, det er ikke.
0: Det er ikke seid, men det...
1: Du får ikke på seg fisk, du får på skrei.
2: Ja, ja. Der satt han inn,
1: skrei. Vet du.
0: Skrei, ja.
2: Han var langt inn i dag.
1: Ja, nei, din er... Dette er jo noe, som sagt.
0: Det tar på å være konfirmasjon, i hvert fall det er dubbel konfirmasjon.
1: Ja, nei, det...
2: Ikke spøk.
1: Det er noe det da, men... Ja, nei, det var for skrei. Det er noe det, skrei.
0: Ja, men det er... Elmer, da, for ja. Du har en veldig god helg videre.
1: Ja, dere får være kos dere i kveld. Kan du høre på dere så?
0: Ja, ja. Gjør du det.
2: Så,
0: hei da.
1: Ja.
2: Takk for talen.
0: Takk for talen.
1: Ja.
0: Vi kan si det, vi skal lukke med det. Hvis du er helt ny og aldri har ringt inn på Nordfjernherråd i kveld, så skal du få et sånt, hva det heter, termokrus.
2: Termokrus.
0: Og nummer to så ringer inn, så ikke har ringt før, han skal få paraply.
2: Ja. Eller det kan han få velge, da.
0: Ja, men det begynner du med den nå, ja.
2: Ja.
0: Eller en tur til...
2: Stårheim.
0: Ja. Men nå skal vi ha en rebus. Det må du ringe ganske raskt. Nå skal vi til å reise på så her...
2: Nå skal vi til å reise på festival. Og jeg kan ta musikken før du tar rebusen da.
0: Ja, du kan ikke si hva jeg skal spille.
2: Jo da.
0: Nei.
2: Kanskje det.
0: Nei. Men det må ringe så fort inn så at vi slipper å spille musikk.
2: Å, sånn ja.
0: Ja.
2: Det er der du
0: ja, vi ender det til det, jo mer vi gjorde på den måten her. Eller kommer vi aldri inn på.
2: Ja, det...
0: Altså, du må lege, vi skal ikke reise så langt. Den nye rebusen her er altså i... Ja. Er ikke så langt. Dette her er i juli, ikke sant? Det vi skal frem til.
2: Det står bak deg, hva tiden er.
0: Ja, 8-12. juli kan du reise på det her.
2: 12.
0: 12. juli, ja. Og dette... Det er du laget med et rar...
2: Ja, dette er sånn anagram der vi har byttet om litt. Men
0: litt på bokstavene.
2: Du kan også stave det hvis du føler deg tryggere på det.
0: Dette er plassen det er på.
2: Ja.
0: Det er ikke navnet på festivalen, vel, Mertje.
2: Nei.
0: Nei.
2: Men det er plassen det er på.
0: Det er plassen det er på. Bimer. B-I-M-E-R. Vi skal ikke reise så langt. Og ring med en gang med deg og du prater litt på telefon 528-60-660 bi mer, snu på de bokstavene, ja. Så hamner vi på denne plassen.
2: Det burde vi gjøre.
0: Og der er oppe i 30 000 billetter.
2: Ja, det sier så at det ja. Er rekord
0: i fjor. I fjor var det rekord. Det var jublum.
2: Jublum?
0: I fjor.
2: Skikkelig stort jublum.
0: Hvem var med oss?
3: Jon Rauseth.
0: Jon Rauseth?
3: Ja.
0: Men hvor skal vi reise, Jon?
3: Breim,
0: ja. Er korrekt.
3: Ja, dette var så enkelt at jeg selv meg redde det.
0: Nei, leiste ikke du helt alene vel?
3: Ja, faktisk. Sekundanten var for sene.
0: Han var for sene, ja.
3: Ja.
0: Du, Jon Rauseth, du er noe gløpper. Denne festivalen, ja. Den har vært noen år inn i gløppen, du.
3: Jeg har en mose over brein, skal jeg si det. Så jeg er sånn halve brenning.
0: Ja. Er du halve brenning? Hva for en del, da?
3: Nej, men på Skuggesida.
0: Skuggesida, ja.
3: Jag är inte långt ifrån festivalområdet, ska jag säga det.
2: Oh, ja, nej. Då är du på Skuggesida,
3: ja.
2: Då.
3: Ja, jag är väl det.
0: Ja. Har du varit där många gånger?
3: På festival?
0: Ja.
3: Nej, jag har aldrig prövt.
0: Aldrig prövt, men nu, visst du nog skulle vinna ett sånt pass då? Vill du rejse då?
3: Ja, jag vet inte, jag köpte en bubil då.
0: Eller du kan du lägga bubil i min säg och tjäna lite.
2: Ja. Där har du kvarter nästa på att vinna biljetten.
3: Ja.
0: Ja. Det kostar 3006 att låna bilen då.
3: För en dag, för dag?
0: Nej, därför då har du den i hela... Men då man levereras hela tillbaka alltså.
3: Ja, men det är inte så långt att köra upp
2: till bränslen.
3: Det går
2: det
3: bra.
2: Det borde gå bra.
0: Kontra en han åker för ägarausheten.
3: Ja, det är för mig. Alltså, jag har inte så lite grej på musik att det är för mig en akkurat som.
0: Nej, jag vet nu lika både Olivars och...
3: Ja, det är fint att höra på om sånt. Ja.
0: Patsy Klein och...
3: Ja, hon ska dra grivera.
0: Ja, hva har du styrt på i dag da? Det var noe varm inn med dere på Hopland?
3: Nei, ikke noe annet normalt, jeg vet ikke, det var vel 12-13.
0: 12-13?
3: 16, sikkert, ja, sikkert annet.
0: Her har du vært 18-19 i dag.
3: Ja, men det er nære kysten, det vet jeg. Innan det brev vi gikk nesten.
2: Ja.
0: Inn på Hopland?
2: Ja, det ligger oppe i høgda, vet du. Det er litt mer trekk der oppe.
3: Ja, det er helt rett.
2: Ikke nede i Eidagryta, der er det, her er det... Stilt og het.
0: Du er rausheten. Hva var du i kjemi på skolen? Vi var militær i lag, så hadde du lite greie på det, husker jeg.
3: Du ble opp i det nå. Du var klar over at nå er vi åpenlegget ute her, så du kan bli, ja, nuksagt.
2: Det har aldri bekymret han før.
3: Nei, nei, da har du et poeng.
0: Nå kommer fysikk og kjemi. Nå er jeg på roteløftet.
3: Ja.
0: Hva for kjemisk forbindelse har formelen CO2?
3: Det er vel vatten det her, det er ikke det her. Eller CO2, det er vel oppe i lukta det. Dette her, så det er så forferdelig galne på det. Så.
0: Ja, hva heter det da?
2: Så det er ikke like.
3: Nei, det er like. Nei, det, hva det heter, ja, nå, ja.
0: Hei på kjæringen, ja, du!
3: Karbondioxid, ja, det er det, ja.
0: Ja, det er det jeg sier nå. Hun visste det, vet du.
3: Ja,
0: visste
3: det.
0: Sånn er det å få noen unge få tak i kloke kjæringer som var hele livet.
3: Ja, helt rett.
0: Du trenger ikke vet så mye.
2: Da har du fått kjemien din på plass i hvert fall.
0: Da setter vi over til mattelæreren.
2: Nei da, nå er det, hva det blir da? Det blir fiskelærer akkurat.
0: Fiskelærer, nå er det fjernsynskjøkkenet.
2: Fjernsynskjøkkenet, ja, nå har vi jokset litt.
3: Vet du, det er like enkelt som skrei, så skal jeg greie det.
2: Ja, vi får håpe det da. En fjesing. Hva er det som er spesielt med den?
3: Nei, han er gift. Han har noen sånn giftige...
2: Ja.
3: Sånn følehånd, eller hva skal jeg kalle det.
2: Ja, noen sånn pigger bak på natchen og ryggen, eller noe sånt, hvis du trakker på han, eller sånt. Så.
3: Ja.
0: Så. Hva du sier når du kommer bort til deg, da?
3: Nei, det...
0: Nei, vi skal ikke ta på radio.
3: Nei, det tror jeg ikke jeg øver det.
0: Ja, hva helger da skal... Bedrives med?
3: Stilt og fredelig.
0: Du har sikkert vært interessert, jeg vet du er sportmann, du har sikkert vært interessert i sokker du og noe etterhvert.
3: Ja, altså det er overraskende om etterhvert, altså det er noe spennende, om jeg vil ikke se på i morgen.
0: Nei, vet du at Norge skulle komme før Sverige i sokker, det er helt, det var utenkelig.
2: Ja, men det er ikke bare deg, det er jo...
3: Ja, men altså, å se på i sokker på fjernsynet, det er altså, du ser jo omtrent ikke pøkken.
0: Ja, men du ser jo hva der inn gikk hverandre og sånn.
3: Ja, de fleste gjør det nå, det gjør det nå. Men det er ikke noe sånn fjernsynsport, synes jeg.
0: Så. Men sitter du rolig og behersker og ser på ishockey, eller?
3: Å, ja. Jeg har nå hatt et på fotball i kveld.
0: Hva sa du i kveld, da?
2: Det var tippeligaen.
3: Rosenborg fikk et poeng.
0: Mot?
3: Bodø Glimt.
0: Og Ålesund da?
3: De har også spilt uavgjort.
0: Ja. Ikke noe som... Vålrenga vant, tror jeg.
3: Vålerenga vann, ja.
0: Ja.
3: Ja då.
0: Ja, ja, men det får vi se. Det är väl inga finalen i mästarligan imorgon.
3: Ja, jag tror, ja.
2: Det är det också.
3: Hvis du så kampen mellom PSG og Bayern München, så tror jeg Arsenal blir for lett, altså.
0: Jeg kommer sitt til spørsmålet til deg, du.
3: Ja.
0: Var dummeren bra i dag?
3: Ja, du mener om Bodø Glimt og...
0: Ja.
3: Nei, nei. Han var, han ble jo... Ja, de gjerkene eller flest og helde.
0: Dømte du i stolen din da, eller hva du gjorde til det?
3: Nei, nei, nei. Jeg var kjent,
0: jeg var nemlig, ja. Kjæringen var det rett kort to ganger, men det ikke hjelper. Du ble utvist, men du kom inn etter hele tiden.
2: Du jogger litt.
3: Ja, ja.
0: Det er greit. Du, ha en god helg.
2: Ha en riktig god helg.
3: Ja, takk for samme.
0: Ha det.
3: Ha det, ja.
2: Ha det, ha det.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå var vi inn på...
2: Da var vi på Breim.
0: På Breim, ja. Men vi var på Hoplandet og snakket. Ja, det er så gløpper og mora kom. Ja, det aner jeg derifra, så. Mm. Og da er det neste, disse karrene jeg skal spille på en eller annen festival, jeg vet ikke, skal det være på Breim?
2: De skal vi se.
0: Ja, du kan, du må ikke si hva det skal være, men det skal være forskjellige plasser.
2: De skal...
0: Opp det.
2: De skal ikke, det ser ikke ut som det står på lista på Breim.
0: Nei.
2: Det er ikke sikkert jeg har fått med meg alt.
0: Men, vi vil samme, selvfølgelig på telefonnummer 5, 28-60-660 vet det hvem som spiller her. Her går tittet, så ringer du på telefonnummeret. Hvem er det som spiller her?

0: Det var alltså Dumdum Boys som kan spela på
1: Malakoff
0: Rockfestival i sommar.
1: Det var Änglefjes vi hörde.
0: Vi är tillbaka där, vore förrug.
1: Ja.
0: Och du hörde nu på Nuffjörna Radio där vi är gått igång med kvällens underhållningssändning. Och premiebordet är bugnande.
1: Det regnar över.
0: Och vi har med oss något som har lyst och har några premier här.
2: Ja, det har man.
1: Så där du.
0: Ja, Per Hausle du.
2: Ja.
0: Men är du sån kontraman då, Per?
2: Nej, inte så väldigt då.
0: Nej.
2: Men det går an då. Hvis jag spelar som melodier så vi kan dansa lite så går det bra.
0: Ja, det tror jag. Men jag tror att in på Byrkjelo är det så mycket folk. Jag vet inte om det är roll att dansa.
2: Nej, men där har vi aldrig varit.
0: Nej.
2: Och det kolliderade med säl.
0: Ja.
1: Ja, och säl, det är väl pause där nu.
2: Det är över och ut.
1: Helt där finns en kvann andra som har lyst att bjönda på att det kan. Ja. Vi får se.
2: De prövde och fick med sig dessa här förrättningarna på orta. Men det är himla många frivilliga de tränger.
0: Det är himla många, så var många idrottslag och sådana forskjelliga fotbollgrupper och damelag så tänkte jag massa pengar och nere på det där.
2: Det var kanske det, ja.
0: Då Per, vi kommer till spörsmålsrundan här ikväll.
2: Ja, och du är väl hemma att det kom en liten strabasen i helgen.
0: Det var inte mycket strabasen med din kar än du.
1: Ja.
0: Jag var tvåt i håra och...
1: Ja, då regnade inte det mycket.
2: Ja, men var inte det täckt då?
0: Ja, det var ju gick fint det.
2: Ja.
0: Mycket fin musik och Lasse Stefan, han imponerar. Ni har där skrutten som ser helt färdig ut. Han kom upp på scenen och fick en mikrofon. Du, tack mig det alltså.
2: Ja, och så kom han. Han satt ju mitt i salen och på stolen.
0: Upp ett bord, ja.
2: Ja.
0: Men stämmer du? Det är det sista jag täcker ifrån,
2: ja. Ja, det verkar för det.
0: Ja. Nej, jag var inte någon rar hälsa på honom, men...
2: Han var nog så själven alltså.
0: Oj, ja. Det var...
2: Men så är det.
0: Men
2: man
0: hade ett enormt spektrum i stämmar. Det var gott att få... Jag har inte hört någon live för. Men han gick ju lavast ned och upp i höjden. Ja. Så det var ett fantom. Flött.
2: Nej, jag har hört det många gånger. Ja.
0: Ja. Nu ska du... Följde du med fysiktimen du då?
2: Nej. det var inte också inte fysik då vi gick på skolan.
0: Vad slags... Vad för en ädelgas har atomnummer 2? Atomnummer 2? Jag kan väl säga det sånt att... Vad slags ädelgas har atomnummer 2? Visste du att ytterligare att teckningar där så pratar du sånt?
2: Oja, det är sån lysgas då.
0: Nej.
1: Ja, nästan, men du får en sån väldigt lysig stämme.
0: Får du väldigt bra stämme?
1: Oja.
2: Nej, då. Det är inte lysgas så har jag pejling.
0: Ja.
1: Det brukar det, i dessa ballongarna.
0: Ballongarna, kanske ballongarna heter det.
2: Ja, helium då.
1: Ja.
0: Ja.
2: Javäl.
0: Du må välja dig för du vill och blåsa upp dig så får du sån stämme inte bra.
2: Har du inte haft helium ikväll?
0: Nej, men jag har lyst.
2: Ja, men...
1: Vad säger du? Vi är heldigvis tomma för helium på bygget, så det...
2: Men det är inte bra stämning med det också, som står där då.
0: Då sätter jag över till fiskeripartementet.
1: Jag vill inte ha något mer om ditt anu.
0: Över till... Melding om fiske.
1: Melding om fiske, ja. Sista 30 dygn.
2: Ja, det är...
0: Mussa på snabbt.
2: Hur många kilo får du på stampen då?
1: Ja.
0: Hur mycket juxar du?
1: Hur mycket vi har juxar, det var inte...
2: Jag och Nirene var nog uppe i norr, uppe i Gryllefjorden, dessa fjorden. Det var i distrimelding.
0: Ja.
2: Ja.
0: Fick du napp?
2: Ja, nappa halvtida.
1: Nappa halvtida.
2: Ja.
1: Okay. Nej, men vi får ta fiskerimelden, Janu, då. Alltså, då lurar jag rätt och slett på, vad för en fisk är den största fisken i världen? Vad heter den?
2: Ja, så.
0: Nu Per Hausle, var det stilt bort med dig?
2: nu blev det stilt. Men kvalen, den är väl egentligen inte fiska?
1: Nej, inte direkt.
0: Patterdyr?
1: Men där är delar av navnet innehällde kvalen.
0: Ja.
1: Så det är lite rart att du kan göra en fisk med något som egentligen inte är fisk.
0: Ja. Det är sällan. Han har inte gått upp i en box, Dina.
2: Jag måste sitta på laddaren på telefonen.
0: Ja, för du kan svara, ja. Jag sätter över till uppladdningsavdelningen.
1: Ja.
2: Jag har fått uppladd batterinivå.
0: Ja.

0: Det var stout med det, sola.
1: Jeg takker det å gå hand i hand en sommerdag, du.
0: Jeg skal spille, blant annet på Breim nå til nå i juli.
1: Ja, der ser du, vi er litt, føler meg litt her i nærhånden.
0: Vi prøver nå.
1: Etter beste emne, hvor skulle du reise en?
0: Vi skulle nå gå til en plass der det er kontrafestival.
1: Vi kan vel si at det er ingen plass som ikke, skal få bedre fylke med oss, og jeg mener ikke noen har ringt inn.
0: Ja.
1: Det er Telemark-fylke.
0: Ja. Og det var som sagt i juli.
1: Ja, den her er fast litt en gammel festival.
0: Den begynte faktisk i 1998.
1: Ja.
0: Og der er det også... det vanlige, det vi hører mest om, det er jo dyrskuen som ja. Er der nede. Og da er det jo vel krøter og hester og sauder.
1: Ja, ja.
0: Og andre merkelige dyr som er ute og far.
2: Da er det jo vel krøter og hester og sauder.
0: Ja, ja. Der var jeg, nå er jeg på radioen. Jeg hørte meg selv.
1: Nei, hørte du deg selv?
0: Ja.
1: Var du redd, da?
0: Ja, nå ble jeg skremt, gutt. Hvem vi har med oss?
3: Lars Bjørkedal.
0: God dag, god dag.
1: Lars Bjørkedal, han vil da reise til...
3: Seljord.
1: Hva skal det da?
3: På festival.
1: Det var riktig svart, Lars. Du tok den.
3: Nei, det var kjæringen som svarte det.
1: Seljordfestivalen, den er jo kjent,
3: ja. Ja, visst han kjent det, bare kom ikke på det. Rett og slett.
1: Han dro kjæl, det blir Seljord, det vet du.
3: Ja, visst svarte det. Visst svarte det.
1: Du stokket feil vei da.
3: Jeg tenkte rett og slett ikke så langt.
1: Nei.
3: Det var vel liksom mer i nærområdet. Jeg tenkte, hva i huleste det der kan være da?
0: Ja.
3: Så var jeg huset i hulet og så klart å stokke bokstavene og hente fornuftigt.
1: Det er godt med kjæring av og til, du.
3: Ja, jeg kan ikke være uten, vet du.
0: Men, nei, vi sa det veldig begynnelsen av at vi mest lokalt, men så tar vi oss en liten avstikker rundt omkring i verden også, så, eller i hvert fall i ja. Norge. Så det er ikke bare lokalt, det er for lite festivaler til.
1: Og all musikken vi spiller i kveld skal være på en av disse festivalene vi har, eller på flere.
0: En eller flere.
1: Ja.
3: Akkurat, akkurat.
1: Så det henger litt ihop for en gang skuld med oss.
3: Ja, men det gjør ikke noe.
1: Nei, det gjør ingenting.
0: Trenger ikke henge.
1: Jeg ser at han Lars Bjørkelån står på lista om Holmeierne, ser jeg.
0: Ja.
3: Ja, flott.
1: Men Breima, du er vel interessert i Breima og Gubeira?
3: Inte Gubeira, altså det er ikke sikkert på han da.
1: Ja, men det...
3: Jeg har sagt, jeg vant til Jon Ellinge sa det, at det er en mulighet på et evenemang oppe i Trøndelag samme helgen.
1: Ja, men jeg har sagt at han har mulighet til å gi vekk billetten eller du kan selge den, eller hva du vil, hvis du vil få den.
3: Ja. Ja, nei, det er ikke noe problem så sett.
1: Ja, det er men, dumt å si ifra seg at den ikke vil vinne på grunn av...
3: Ja, jeg er helt enig, helt enig.
1: Ja.
0: Så vi må være helt stille om det.
1: Vi må være helt stille, vi er helt stille om det, vi vil ikke si det mer.
0: Nei.
3: Ja, det er vi helt enige
1: om. Ja. Enig med Sunnmøring, det er sjelden en blir altså, men nå ble vi det nå.
3: Ja. Det er så lenge jeg var sunnmøring, altså. Jeg har lenge som årsjåring eller sunnmøring.
1: Du, disse her kjemiske forbindelsene jeg har vært innom i kveld.
3: Ja.
1: Har du peiling på sånt, du?
3: Ja, til en viss grad. Det
1: skal vi jo. Om din grad med...
3: Jeg kan jo for eksempel si det en ting. At det bosalt, det heter N-A-C-L, ikke en.
1: Det ser du når jeg ser dårlig. Det er en L, ja.
0: Ja, men det var, han liknet veldig på et år.
1: Jeg gjorde det veldig, liknet veldig, men nå har jeg fått på med brillene, og da er det en klar el.
0: Ja.
1: nå skal du få altså en som du har sikkert feilet på for kjernen, jeg har sikkert fått i med deg. Hva for grunnstoff er alle diamanter en versjon av?
3: Karbon.
1: Ja! Hvor mange har han fått?
3: Nei, så jeg skal ikke skryte på meg. Jeg vet ikke om hun har fått den ene ting. Det er dyre greier, sånt.
1: Nei, hun får en klem i staden. Det er like godt det.
0: Karbonklem.
1: Karbonklem.
3: Ja, nei, det...
1: Har du bort på fiske det siste? Vi setter rett over til... Ti på stampen.
0: Ut på dorging.
1: Ja.
0: Rett og slett. Lyren, får den levende unga? Föder han levande ungar?
3: Lyr.
0: Ja.
3: Alltså, i och med att du spör så är jag nästan lyst att säga ja.
1: Mister han inte alls bort då?
3: Nej, då har de sannsynligtvis gytt på vanlig mått så står det så tajt och så.
0: Ja. Det var gott
3: att gytta. Det är enkelt en fiskarte som ber unga, så ber ägga i sig allt det där utvecklar och så.
0: Och så spyr ut unga, ja. Ja.
3: Ja.
0: Men det var gott att gytta spordet då. För han lägger nog ägg, ja.
3: Ja, det är inte en tank.
0: Ja, jag har nog det.
1: Det kan bära för lur och. Du kan bära för lur, Louis.
0: Ja, ja, kan bära för lur och, ja. Kan det.
1: Har du lyst att behålla mig, Janne? Där, den, då leder den 20 alltså.
3: Ja, så vitt så är vi först, jag förstår mig på nu, så ser vi ledaren den 20, ja. Så det, den kan jag tänka mig.
1: En tränk inte bära hejle. Vitt är förnöjd när klockan är 9, så är det. Kan jag bara säga?
3: Du känner mig, Jon. Jag är inte med klockan 9 vid sin första möte upp.
1: Nej. Då är det hela problemet att få det att fara hem igen.
0: Ja, men då är det enkelt. Det går bussar till brygga. Så det är bara att hoppa på en buss till brygga.
1: Gör det, ja.
0: Ja. Du må komma dig till festivalen själv, men hejmatte så kan du sätta dig på en buss utöver fjorden och inöver fjorden.
1: Jag kan väl säga, nu fjorden är rad, jag vet det stadigt, men direktsändning från två utöver. Jag styrker på dag.
3: Ja.
1: Så folk må följa med hur stöd jag är och sånt uppe i Höllmajörne för det kommer.
3: Akkurat.
1: Lytt på radio, viktig melding blir det, för då får du veta vem som spelar då och då, allt sånt vet du.
0: Och loddar lite stämning om detta är. Eller det vill säga, har Jon loddar stämning, ja.
1: Så han loddar mixepulten.
0: Pröva få inte galskapen på luft här, ja.
1: Det är grejt nu, Lars. Tack för praten.
0: Ja.
3: Jag vill ligga med dig.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott. God helg.
1: Det är Roar och Jon Roar och Svein som har sändning ikväll.
0: Jopp.
1: Ja.
0: Med premia ifrån 514 Holmajane och vidare träckning till festivalpass på Breim, kontrafestivalen på Breim.
1: Vi tackar faktiskt dig som har gett oss så svär premien, så vi med glädje ger vidare.
0: Ja,
1: ja.
0: Det gör vi så absolut. Alltså det, att få sådana premier, det är ju guld värt för oss.
1: Ja. Och det hoppar, och så hade vi sån lite, kan vi ska kalla det, gullrot. Det visste du var först, du har aldrig ringt in för, eller väldigt länge sedan, och kan vi ta det till det och. Jag får vankar i krus.
0: Termokopp.
1: Med Aida Perla.
0: Ja.
1: Man går upp under källstaden, det kan du hoppa av.
0: Förstås, vissan är det helt att lägga till.
1: Ja.
0: Då må du dessvärre sömja lite. Men.
1: Han var på väg in nu i tidigare i veckan, men han gav sig. Han kör fel upp och hamnade ner så han får in i.
0: Han får inte hyen.
1: Ja. Är det möjligt?
0: Ja, tydligvis. Men,
1: det var flau vind på Aida här. Men nu får vi någon, kanske nya kaj på Lötja då.
0: Ja.
1: Det snackar om det.
0: Det snackar om det, så får vi nog se vad som sker.
1: Vi får se, det ska vara ett folkemöte såg jag på onsdag.
0: Ja. Okej.
1: Okay. Vi var mycket.
0: Ja.
1: Så käm fram det.
0: Nej, det är ju för. Säkert läsa om det i bladet.
1: Kan läsa om det, men det var mycket vi las i Firda.
0: Ja.
1: In på Sandarne, vi hade begynt att ta sig betalt för att. Må en betala för att parkera visst du står där över 2 timmar.
0: Ja. Då är jag på enkelte platser på Sandarne.
1: Är det kommunen eller kan det så?
0: Det vet inte jag kan det vara, men det kan ju vara. Det var nog för så vidt utanför extra och runt Firda bilag bygger då.
1: Jag får gjort mycket på 2 timmar. Får nog handla jammen sånt en hel del på 2 timmar.
0: Jag skulle nog tro det.
1: Skulle tro det. Det är säkert så nu. Det kommer säkert på den grunden. Det är en konstigt sätt för oss att bilen lät att stå hela dögn, kan man säga. Ja,
0: kanske. Vi får vänta som det ringer någon från Gloppen nu. Så blir det ut i djupet.
1: Visst det ringde någon från Gloppen nu så kan vi diskutera det med lite mer inträngat. Vi visste inte det då. Jag har 2 från Gloppen för ikväll. Men kan vi ska höra musik nu inte på du?
0: Nu ska vi ta oss en tur över fylkesgränsen igen. Då ska vi träffa på en kar som heter Sivert Björdal och band.
1: Ja.
0: Och han ska synge Memories.
1: Och jag går ner på rebus nummer 6. lat rand. Lat rand. Det är för 6-9 augusti och det är en plats på Synmöre. Och det är country det också.
0: Det är country det också.
1: Det är country, ja. Och det är en väldigt populär plats. Väldigt populär plats. Lat rand.
0: Ja, du får inte köra dit.
1: Nej.
0: Det får du inte.
1: Det är inte det största festivalen, men det ska visst vara väldigt käckt. Och så är det stora rajene på kanten.
0: Ja, han var mycket på TV.
1: Ja. Och då kommer...
0: Då kommer han Sivert Björdal med Memories.
1: Han har varit där.
0: 578 60 660.

0: Ja, det var altså Misery and Company, og de skal altså spille på Høya Melon.
1: Ja, og det burde jo...
0: Snupp på de bokstavene der, så kommer vi jo og kan møtes der den 20. juni og høre på disse der spillene.
1: Ja.
0: Det er ikke så lenge til det.
1: Det er ikke så lenge til, ja. Vi skal...
0: 3 veker fra i morgen av.
1: Og vi skal nå faktisk trekke billetter dit.
0: Ja, det skal vi faktisk gjøre til Høya Melon.
1: Høya Melon.
0: Ja, har vi sagt djupt av oss, og det har ringt for lenge siden.
1: Ja, det spørs det.
0: 5, 7, 8, 60, 660, det ligger i Stad kommune. Gjør ikke det?
1: Ja, da.
0: Det er selvfølgelig.
1: Den begynner jo oppe i svingen der oppe, rett etter kjøst.
0: Ja. Høya Melon, 20. juni. Nå står det altså på en premie på 800 kroner der. Vi har 2 sånne billetter skal trekke til kveld.
1: Ja.
0: Og det er jo litt verdier dette her.
1: Det er jo tross alt det da.
0: Og skal vinne gloppen, og der er det hele vek, eller omtrent en veke, sier jeg. Det er jo fra onsdag til.
1: Onsdag til og med lørdag.
0: Ja. Så det er 3006 med bobil eller campingvogn, eller hva du nå vil.
2: Eller telt, eller.
0: Eller du kan gå og reise hjem hver dag om du vil, ok. Du har det flere som har ringt, men en av vår så heldig kan komme igjen, og hvem heter du?
3: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld, Arne Haugland. Countryman Haugland.
3: Ja, det kan du si.
0: Hæ? Hva du synes klinger best, er det Breim eller Holmøyane?
3: Nei, det må nå være Breim, tror jeg.
0: Ja, hva vi skulle nå, da?
3: Nei, det var noe oppe i Holmøyene da.
0: Ja, men det er noe på dagtid på en fin lørdag, du.
1: Ja.
3: Ja, men jeg tror jeg er bortreist.
0: Ja, men det er du noe så ofte likevel at det
3: er. Ja, det.
0: En gang fra og til det.
1: Ja. Dette er noe kortreist, dette.
0: Du trenger ikke å være bortreist, det er veldig kortreist.
1: Kortreist country.
3: Bortreist på kortreist, ja.
0: Men vi sier det at du har mulighet til å gjøre en vekk, altså, så du skal ikke si nei, du vet ikke.
3: Ja, nei, det var litt av grunnen til å ringe da.
0: Ja. Så du fikk med deg det, sa vi vil ikke gjenta det hele kvelden, selvfølgelig, da. Ja, hva du styrer med?
3: Det går i tak.
0: Tak?
3: Jeg holder på å legge nytt tak.
0: Jeg
3: har jo bytt huset fra 87, så det er gammelt tak, shingeltak, så språk og...
0: Og det er utvendig, ja. Ja, sånn, ja.
3: Ja, så det... Jeg håper jeg skal bli ferdig i morgen, så det...
1: Er det ny shingel da, eller er det dekra, eller liknande?
3: Nei, det er Powertech. Det er samme som dekra, da.
1: Ja.
0: Har du fått tak på det nå, da, Gjerdi?
3: Nå har jeg fått taket på det, ja.
0: Ja. Nei, nesten er ferdig, da kan en det, ikke sånn det?
3: Ja.
1: Det var en cirkel.
0: Hva da en skulle ha begynt? Gjør du det selv?
3: Gjør det selv, ja.
0: Er du vant til å være høyt oppe da?
3: Nei, ja, jeg har jo gått med stillas rundt da.
0: Ja.
3: Du må jo ha det.
0: Ja, men det har han ikke vært det beste været i det siste.
3: Nei, det var noen dager hvor det var mye dårlig vær da. Så det... Da har det vært dårlig framgang for å si sånn.
0: Men du har vel hatt noe med deg?
3: Nei, jeg har vært helt alene.
0: Er du så egen?
3: Ja, jeg har fått tilbud av diverse naboer nede i bygda da, men... Du vet, det er noe arbeid da. Jeg er jo pensjonist, så det...
0: Ja. Jeg rekner med å bli ferdig i løpet av...
3: Jeg rekner med at jeg skal få legge den siste platten i morgen, så er det å gå over med litt sånn... ja, med sånn reparasjonsmiddel i sløysene og få flikke over og synes jeg begynner å ruste og... Ja.
0: Det er ikke bare, det er noen kvadratmeter, du.
3: Ja, det blir mange kvadratmeter. Det har gått en del, både skruer og spiker. Og...
0: Er dette sånn 1,20 ganger 60 centimeter eller hva sånt?
3: Ja, det er vel inne på noe der. Jeg har ikke målt det, men...
1: Er det sånn lange plate, stålplate? Altså...
3: Ja, det er stålplate på 6 bølger. Og...
0: Ja, jeg tror jeg har sånt selv. Det er veldig, veldig gode tak.
1: Det er dekra og isola er jo bra tak.
0: Ja, og er det blankt?
3: Nej, jag har med Sampo då.
0: Ja, då hoppar du inte bor så nära skogen då.
3: Nej, men nu har jag fått in, har ju konsulenten på Sätra här, så han...
0: Vad Sätra?
3: Nej, han Gangdal, han är konsulenthjälp.
0: Oja, det hjälpte gott.
3: Han är professionell snickar.
0: Oja, ja, då ska jag blanda mig in.
3: Nej. Så jag blev anbefalt att bruka sån med luftband med i sån mot måsar och så.
0: Ja. Var du plagad med måse på shingelen?
3: Ja.
0: Ja.
3: Så där måste jag upp med kosten klart åt nästan.
0: Ja. Ja. Nej, men det är gott att få nytt tag. Värdien på husen stiger ju betraktligt då, hvis du ska sälja det.
1: Ja, så blir det tätt tag.
0: Ja.
1: Det var en fördel.
0: Ja, men det lukar inte det där jag förstår.
1: Nej, men det är
3: jo.
0: Jo, det är det.
3: Jo, jag hade problem med läckaget på... Jag byggde på och juxade lite där, så det...
0: Och i tjejta, ja.
3: Ja.
0: Och det var nya singlar, och den grodde ju till ändå mer än den gamla.
3: Nej.
0: Det var ju sånt att den singlar som var då jag byggde, den grodde inte. För det var till att köpte något nytt på ett stycke, det blev så. Och då, den grodde så pockade den.
3: Oh. Ja, riktigt.
0: Vi tog det väck sån miljögift, vet du, då.
3: Ja.
0: Ja, ja. Men då går.
3: Ja.
0: Nej, men då är det slut på moroa.
1: Oh, vänta, ja, ja, ja. Kemiska.
0: Nu är jag letar en bot, ja, så du kan få lov att börja, du.
1: Ska jag ta fisken först då, alltså, så ska du få leta upp igen.
0: Det blir fiskeriavdelningen, jag först, du.
1: Ska få handla.
3: Okej.
1: Okay. Ska få leta upp igen i formlandet sin nu.
3: Ja.
1: Ska vi se. Din fisken, den är röd i skinnet. Lever på djupt vatten och har ett namn på tre bokstavar.
3: Ja, det må vara UL.
1: Ja, det är helt riktigt. Och han nog letar han inte hur han var.
0: Jag vill sluta spöra om... Jag vill börja spöra om bilen ännu. Ser du att jag var så högt uppe helt ont?
3: Ja.
0: Kan du laga en bil som heter Q8?
3: Kan du säga nu?
0: Q8. Ketlan märker så har den.
3: Oj, ja, Q8. Ja. Är det inte det då?
0: Är det det?
3: Ja, du spörde.
0: Jag spörde, du svarte och du svarte helt rätt.
1: Ja. Han spörde och du svarte med ett spörsmål.
0: Tänk om jag har tråd att det är sån du.
1: Ja.
0: Det är något flak.
1: Ja, Svenne ser ni.
0: Svajna tror det är Mercedes, men det var inte det.
3: Audi har inte rotat mig bort i. Jag håller mig till Toyota.
0: Ja. Men lycka till med resten av taget, du.
3: Ja.
0: Och så hoppas vi kan spä på med en liten biljett, för det har ju kostat lite av taget, så släpper du dig och det utlägget på biljetten.
3: Ja, det var det. Det var det kämpegrejer, men det är många om
0: beina. Ja, ja.
3: Ja.
0: Det är gott, du har god helg.
1: God helg, ja.
3: Lige så.
0: Det var Arne, du skrev upp namnet.
1: Ja då.
0: Arne Haugland. På sösida.
1: Ja.
0: Så lag på, det är inte bara att begynna och lägga ett nytt tak alltså. Jag tror inte jag har vågt i alla fall.
1: Nej, jag vågde inte.
0: Nej, men du har väldigt bra hus, alltså gamla, inte sant? Bra.
1: Ja, det... För att säga sånt, det var galet nog att gå upp i stiet och male väggarna när vi... Jag hade nog stillas på så sist, men...
0: Vad ska vi höra nu,
1: ja?
0: Du ser på honom,
1: Svein. Jag ser på Svein, Svein ser på mig och så säger jag, Claudia Scott. Claudia Scott.
0: Claudia Scott, ja. Ska hon spela på den platsen här, tror du?
1: Hon ska spela.
0: Nu ska vi rejse ett stycke.
1: Hon ska spela, nu ska vi se, mens du...
0: Dinje festivalen är 2-6 september och vi ska långt ut av vårt fylke och sätta kursen norröver. Elfontene.
1: Fotone.
0: Ja, Elfotone.
1: E-L-F-O-T-O.
0: Elfotone.
1: Elfotone.
0: Vi kan godt stave det då. E-L.
1: Det var Bjørn det.
0: F-O-T-O-N-E. Og då er vi oppe i Netto, der er fint, sier det.
1: Ja. Og Claudia Scott, hun hørte det på radioen. I heard it on my radio.
0: Okay.
1: 528-60-660.

0: Jaha, Hedi on the radio, och du hörde nu på Nuffjord närradio där vi direkt in och närmar slut på sändningen. Vi har ett gott kvarter igen och vi har med oss.
1: Kari
0: Oranga Fabraim,
1: god dag.
0: Kari Oranga Fabraim, ja.
1: Jag tyckte jag måste ringa in, för jag har faktiskt varit på countryfestival i Lofoten.
0: Och ja, du har det?
2: Nej, så bra då.
1: Jag gjorde det. Ja, inte sant. Vi satt och diskuterade vad det var, jag tror det var 2008.
0: Ja.
1: Ja. Vi hade detta som jobbade där uppe som journalist i avisa, så då nötte vi anledningen till att resa på countryfestival.
0: Det var väl en upplevelse där uppe, tänkte jag.
1: Ja, det var något helt speciellt, vet du. Ja.
2: Vi tar på Leknes, där uppe.
1: Leknes, ja. Jag stämmer det. Så då tog vi, ja. Så
0: nej, vi reiser runt, lite sån runt ikväll. Vi slår ett slag för ja, festivalerna.
1: Ja, jag känner det. Ja, nej, det var lite artigt det. Så har faktisk vår där. Ja.
0: Ja, så har vi fått den här flyttepremien innan gruppen då.
1: Ja. Nej, nu reiser vi ju inte så långt, men det gjorde inte vi då heller då. Men det var nog fordi hon... Ja, hon bodde där oppe, så var det jo det, ikke sant?
0: Men kan du fortelle noe om vi var inne om den parkeringsreia i stad? Vet du noe der?
1: Hva du tenker på? Nå har ikke jeg helst...
0: Det var sånn parkering, begynne å betale parkering på Sandane.
1: Ja, det låter det om i avisa. Og der er vel visse områder der du må betale parkeringsavgift hvis du står over 2 timer.
0: Ja, men...
1: I løpet av et døgn da.